သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှုတ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တုန်သင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတုန်သင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးဟာဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချေနဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှီလျာသောဆူတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆူနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရင်မလိုအပ်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ယုတ်ပုံ6ဆိုးညက်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိတ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနံများရိတ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါဗျ။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောတာသမီများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရင်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များဒီနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယုတ်ပုံ8သူထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ခြင်းပါဘူး။သခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီအခံကိုတွင်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီအခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းရင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီအခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီအခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီအခံကိုလေပင်ညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးစိုးရိမ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုတ်လုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပိုရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကားတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဖျားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကြကိုဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော့သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုယ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

စွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားတတ်သိခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသားသင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူရခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူဟာကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာ

ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲယုတ်ပုံစက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းပါစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်ယူဒထုံနှံဒလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူးသူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်ဤလက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကလည်းဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျေဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြည်ကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအိမ်ယာမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုတင်းတို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တည်မရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။တခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။တခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင်းကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားလော့ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုတိရှိယုံတာမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂယုစိုက်တော်မူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူးဆိုင်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစေခြင်း။ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်း။ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြော်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကို
မစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကယာအီယုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ယေရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ယေရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူ့ရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ယေရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွေးစာကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကသင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်သင်တောင်းသောအရာကိုသင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ယေရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုယ်ပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်စွန့်အနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ယေရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံတာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစိုးစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကို
တတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။နောင်လာမဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဖျားရှင်ဟာဟိုးရှေးတုန်းကအစ္စရေးလူမျိုးတွေအတွက်ဥပုံနေကိုသတ်မှတ်ပေးတော်မူခဲ့ပြီးကျင့်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုလည်းပြတ်ထမ်းမိတ်ဆိုတော်မူခဲ့ပါတယ်ဥပုံနေမှာမိတောင်မှမမွေးရဘူးဆိုတော့ရေခဲနေအောင်အေးလွန်းလာတဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းအရတ်ဒေသတွေကလူတွေအတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီကနေ့တင်သိရသောတမချန်းအစီအစဉ်မှာထွက်မြောက်ချက်အခန်းကြီး35အခန်းကြီး36နဲ့အခန်းကြီး39တို့ကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီအကြောင်းချင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသပ်လေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပုံနေနဲ့ဥပုံနေမှာလိုက်နာကျင့်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဟာအဲ့ဒီအချိန်အခါကာလတုန်းကဣသရေလတွေအတွက်သားလင်းဖြစ်ပါသလားဒီကနေ့ခရိယန်တိုင်းအတွက်လားကွဲကွဲပြားပြားဂဂနနသိရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အတူထွက်မြောက်ရချက်အခန်းကြီး35အခန်းကြီး36နဲ့အခန်းကြီး38တို့ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ဆက်လက်တင်ပြဖို့ရှိတာကတော့ထွက်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး35ပဲဖြစ်ပါလေအခန်းကြီး35ရဲ့အနှစ်ချုပ်အချက်တွေကတော့ဥပုံနေမြတ်သတိချက်ကဲတော်အတွက်လက်ဆောင်များနဲ့ဘေဇလီလာနဲ့အဟောလျာဘတို့လုပ်ငန်းတွေစတင်ခြင်းအကြောင်းများပဲဖြစ်ပါလေဥပုံနေမြတ်သတိချက်ဆိုပြီးတော့စတင်ခြင်းပါလေအထက်ထပ်ဖော်ပြနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါလေမထူးတဲ့အပိုင်းမှာအခုတတိယအကြိမ်မြောက်ဆိုလာပြန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတတိယအကြိမ်မြောက်ထက်ဆင့်ရှင်းလင်းပေးလိုက်ပါတယ်ထွက်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး35အငယ်1မှ3မောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းကိုစီးဝေးစေ၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောသင်တို့ကျင့်ဝတ်တရားဟူမူကား6ရက်ပတ်လုံးအလုပ်လုပ်ရမည်သတ္တမနေ့ရက်သည်သင်တို့သန့်ရှင်းသောနေ့ထာဝရဘုရားအဖို့ညင်သက်ညင်ဝတ်စွာနေရသောဥပုံနေ့ဖြစ်၏ထိုနေ့၌အလုလုသောသူမိသည်ကအသေးခံရမည်သင်တို့နေရာအရ၌ဥပုံနေမည်နေမှမိကိုမမွှေးရဟုဆင့်ဆို၏ပထမဦးဆုံးဥပုံနေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့တွန်တွဲခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုတွေကိုပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဥပုံနေမြတ်မှအနားယူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့လက်တော်နဲ့ကင်းကွာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လူသားတို့ဟာဒီနေ့ကိုမေလျော့ကြောခိုင်းစာပြုခဲ့ကြပါလေမေလျော့ဆိုဖန်ဆင်းရှင်တဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာသာကိုးကွယ်တဲ့ဖျားမကြိုက်တဲ့စာရန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတက်လာကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာတင်ဥပုံနေဆိုတာကလည်းနတ်ရုပ်အောက်မှာပဲအမိခံလိုက်ရတယ်ရွေလျော့ကွယ်ပြောက်မတက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေအခုမောရှေရဲ့အချိန်ကာလမှာတော့အချိန်ချင်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသူနဲ့ဣသရေလအမျိုးတို့ကြားမှာပရိညင်ဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်နေမြတ်ဥပုပ်အဖြစ်ပြန်လဲဖော်ထုတ်သတ်မှတ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဥပုပ်နေကိုဣသရေလအတွက်အဓိကထားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အရင်တစ်ခါပြောခဲ့ပြီးပါပြီအခုတကြော့ထပ်မှန်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်မောရှေခေရဲ့ဥပုပ်နေဆိုတာဟာဣသရေလလူမျိုးတို့အတွက်ဖျားသခင်ဓာတ်ရိုက်ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်သူပို့ဆောင်ရခါနန်မြေဆိုတဲ့အရက်ဒေသနဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိစေတဲ့နေတည့်ရဖဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဣသရေလဟာဒီဥပုပ်နေကိုအသက်နဲ့တောင်မှလဲပြီးတော့စောင့်မှုဘုရားသခင်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်မမွှေးရဘူးတဲ့။မီးမွှေးဖို့နေနေသာထင်းချောင်းရှာတာနဲ့တောင်မှခဲနဲ့ဝိုင်းထုပြီးအသက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အထိဥပဒေဟာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။သတ္တမနေဆိုတော့အဲ့ဒီဥပုပ်နေဟာစနေနေ့အမှန်ပါပဲ။ဂျူးတို့နေထိုင်ရာခါနန်ဒေသရဲ့ပူပြင်းတဲ့ယာဗီဥဒုနဲ့ဆိုရင်လည်းအမှန်တကယ်လိုက်နာနိုင်မှာမလွဲပါဘူး။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဝင်ရိုးစွန်းလိုနေရာမျိုးရေခဲပြင်ဒေသမှာစနေနေ့မို့လို့များမီးမမွှေးရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲလူတွေတော်တော်အခက်အခဲဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဒါဟာအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါအထူးသဖြင့်ဓမ္မသစ်ကာလဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုဂယုဏတော်ပေါ်မှာမူတည်တည်မီပြီးတော့အသက်ရှင်ရတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကာလအချိန်မှာတော့ဥပုပ်နေ့သည်စနေနေ့မှန်သည်သို့သောကနဦးအသင်းတော်တို့သည်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ရာနေ့ဖြစ်သောဥပုပ်နေ့ရဲ့နောက်တနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကိုဖျားဝတ်ပြုကိုးကွယ်သောနေ့အဖြစ်ကျင့်သုံးရမှာအခုအချိန်ထိတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေ့အဖြစ်အစဉ်အလာတည့်ရလို့သတ်မှတ်ဖျားရှိခိုးနေကြတယ်လို့သင်သိရသောသမာကျမ်းမှာအဖြေပေးထားပါတယ်နေ့ရဲ့သတ်မှတ်ခြင်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ဟာခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့နေ့လို့ဘယ်သူအတိအကျပြောနိုင်တယ်လဲဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးအထောက်အထားတွေအရဆိုရင်မဟုတ်ဖို့တောင်မှများတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကနေ့ရက်မှန်မှန်တဲ့ Christmas စိတ်ဓာတ်နဲ့အများသတ်မှတ်ရနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျင်းပဖို့ ခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးထဲကနေလက်ခံဖို့သာအဓိကဖြစ်လို့အချိန်ကုန်ခံပြီးဒါကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးလူသားဟာကိုယ်အုံနောက်နဲ့ကိုယ်ဖျားသခင်ကိုချစ်ကြတယ်ခံမှန်းချက်ကလေးတွေနဲ့လည်းကိုယ့်အကူအစွဲထားရွေးချယ်မှုကလေးတွေရှိကြပါတယ်ဒါကိုအခုလို့ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဓမ္မသစ်အချိန်ကာလမှာအတိအကျမဟုတ်တဲ့ကောင်းတွေချက်ချင်းဂဲနဲ့ဝိုင်းထုဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်အပြစ်မပေးတော့သလိုဖျားသခင်ဟာစိတ်ကောက်ပြီးအပြစ်လဲမတင်ရှာပါဘူးကျွန်တော်တချိန်ကပြောခဲ့တယ်လို့နေမှားပြီးတော့ကိုးကွယ်လို့သေတဲ့မသားဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တခါမှမကြဘူးသေးဘူးအရေးအကြီးဆုံးကယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းပြီးတော့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်စိတ်သဘောအဲ့ဒီချစ်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်စိတ်သဘောကိုအစဉ်ပြည့်ဝစွာမွေးမြူပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြဖို့သာအရေးအကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ပါရစေတဲတော်တို့လက်ဆောင်များဆိုပြီးတော့ခက်မှန်တင်ပြလိုပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး35အငယ်45တဖန်မောရှိသည်ဣသရေလအမျိုးသားပြိသက်လေ၌ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုသည်ကသင်တို့တွင်ထာဝရဘုရားအားလှူသောအလှူကိုပြင်ဆင်ကြလော့ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်ရှိသမျှသောသူတို့သည်ရွှေငွေကြေးဝါကိုစိတ်ဆန္ဒစေတနာအလျောက်သာပေးဖို့တောင်းခံပါれတခြားအရာတွေလည်းဆက်ပြီးတွေ့ရပါသေးတယ်အငယ်6မှ9ပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ညီသောအထယ်ပိတ်ချောစိတ်မွေးအနီဆိုးသောတရေတဟာရှတရေအကာရှတရေလိမ့်ရန်စီဖော်ဖို့မိရှို့ရာနန့်သာပေါင်းမှွေဖော်ဖို့ရာနန့်သာမျိုးမိထွန်းစရာစီရှဟန်ကြောက်ယစ်ပရောဟိတ်သင်တိုင်းနှင့်ယင်ဖွဲ့၌စီစရာကြောက်မြတ်ဒီဟုသောထာဝရဘုရားအားလှူသောအလှူကိုဆောင်ခဲ့ကြလော့ဒါရီယာသန့်ရှင်းရတဲတော်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရာတွေအမျိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာတရဝင်းစီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဒာရေးစနစ်မျိုးမထူထောင်နိုင်သေးဘူးမရှိသေးဘူးအထူးသဖြင့်ခရီးသွားနေရတဲ့ဣသရေလတွေအဖို့ပို့ပြီးတော့မရှိနိုင်သေးဘူးပစ္စည်းလဲလှယ်ပြီးတော့ဘဝဝန်းကျောင်းရတဲ့ကာလလိုပဲဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးအလှူဒါနကိုတီးတန့်မတွေ့ရပါဘူးအခုခေတ်ကာလမှာလဲငွေကိုအဓိကလှူမှဆိုတာမျိုးမူသေးမရှိပါဘူးလိုအပ်တာကိုလိုအပ်သလိုလှူနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့အသင်းတော်မှာဘာလိုသလဲကြည်ပန်းအလှကလေးတွေလိုရင်လဲလှူလိုက်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ပီယန်နိုကြီးလိုအပ်လို့လှူတာတရားဟောဆင်မြင့်မှာပြုပြင်မှုအတွက်ပါဝင်ကူညီတာလှုပ်အားပေးတာဒါတွေအကုန်လုံးဟာအလှူအဖြစ်သတ်မှတ်မှာပဲပေါ့အခုကျွန်တော်တင်သီးရသောသမာကျန်ဟောပြောမှုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ပစ္စည်းများရဲ့လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိရိယာများရဲ့အများကြီးအခက်အခဲရှိပါတယ်ဒီလိုပစ္စည်းလှူဒန်းသူများရှိလို့သာအိန္ဒိယမပြတ်ချီတက်နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဝေမျှလက်ဆင့်ကမ်းကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်အခုဣသရေလတွေကျွံဘဝကသာလာတာလှူနိုင်နေသူတို့သည်များစွာသောဥစ္စာနှင့်ထွက်လာကြရမည်ဆိုတာကိုကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်14ကတည်းကဖျားသခင်အာဗြဟံကိုဆိုခဲ့တယ်လေဒီလိုဂရိတီအောင်လဲဒီကျွန်တော်ဒီကျွံတွေကိုသူတို့ကိုကျွံပြုတဲ့အဲဂုတ်ထုတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖျားသခင်ကဝင်ပြီးတော့ပြောင်းပြစ်လိုက်လို့အဲဂုတ်ထုတွေဟာတကယ်ရှိတာတွေအကုန်ချွတ်ပေးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒီတော့မောရှိခေတဲတော်ကြီးဟာအောင်မြင်စွာပေါ်ထွန်းဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ဒေဇလီလာနှင့်အဟောလျာဘအလုတ်လုတ်ကြဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီနေရာမှာဆက်ချင်ပါတယ်အငယ်30မှ33ကိုရောက်အောင်အဝေးကြီးကြော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကြားတဲ့အကျမ်းပိုက်တီဟာမြန်မြန်ရှင်းစရာမလိုအပ်လို့ပါအငယ်30မှ33တဖန်မောရှိကနားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားသည်ယူရအမျိုးသားဟူရဤသားဖြစ်သောဥရီဤသားဘေဇလေလာကိုအမိဖြင့်ခံထားတော်မူပြီးသူသည်ရွှေငွေကြေးဝါကိုလှုပ်သောအတက်ကြောက်ကိုသွေး၍စီသောအတက်သစ်သားကိုထုလှုပ်သောအတက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအလုတ်ကိုထူးဆန်းစွာလှုပ်တတ်မည်အကြောင်းဉာဏ်ပညာနှင့်တကွသိပ်ပံအတက်အမျိုးမျိုးကိုပေး၍ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူပြီးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းဒီကလေးကဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအငယ်34သူနှင့်ဒံအမျိုးသားအဟိသမက်ဤသားအဟောလျာဘသည်သူတပါးအတက်သင်ပေးနိုင်ပြီအကြောင်းညံကိုပေးတော်မူပြီဖျားသခင်ရွေးချယ်တဲ့ပြည်သူကပညာရှင်တွေပါပဲသူတို့ဟာတပည့်တွေတပည့်တွေကိုတောင်မှခေါ်ပြီးတော့ပညာပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်သေးတဲ့အထိဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး35အငယ်35ဏိဂုံးကျမ်းပိုက်အရာထိုသူတို့သည်ထုလုတ်တတ်သောသူ၏အလုဆံပြားသောလက်သမားဤအလုပြာသောအထဲမောင်းသောအထဲညီသောအထဲပိတ်ချောကိုချယ်လေတတ်သောသူ၏အလုရက်တက်သောသူ၏အလုတ်အနီးနီးလုတ်တက်သောသူ၏အလုတ်ထူးဆန်းစွာကြံစည်တတ်သောသူ၏အလုတ်အမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့ကိုလုတ်တက်မည်အကြောင်းဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူပြီ တဲတော်ဟာဂန္ဓာယယရနာတပါလို့ကျွန်တော်တို့ကင်စားလောက်အောင်တောက်ပခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတာခံမနိုင်ပါလေ။တံပိုးအတိုင်းအတာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်လေ1990ခုနှစ်ရဲ့ဈေးနှုန်းအရာ1990အချိန်ကာလရဲ့တွက်ချက်နှုန်းအရာဒေါ်လာ5သန်းခွဲကလောက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းပါတယ်။ထာဝရဘုရားသခင်အင်မတန်မြတ်မြတ်နိုးနိုးတည်ဆောက်စေတဲ့တဲတော်ဟာသားတော်ဖြစ်သူသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကြီးမုံရိပ်သွင်းဌာနတော်ပင်ဖြစ်ကြောင်းဒီနေရာမှာထပ်ဆင့်တင်ပြလိုပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြသွားမှာတော့ထွမြောက်ရာချမ်းအခန်းကြီး36ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး36ရဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့တဲတော်လှုပ်ဆောင်သူများကိုအလှပစ္စည်းများပေးအပ်ခြင်းလူတို့လွတ်လပ်မှုချုပ်ထိန်ခြင်းကလကာများပြုလုပ်ခြင်းအကွဲအကာများပြုလုပ်ခြင်းပဝါများပြုလုပ်ခြင်းတကားဝများကိုခန်းစည်းချခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်တည်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စကြပါစို့။ပြီးခဲ့တဲ့တဲတော်ရဲ့ဂန္ဓကိုပြန်သွားသလိုပါပဲ။ညွှန်ကြားချက်တွေကိုကြားရပြီဆိုတော့ရှင်းဖို့အထူးမလိုပါဘူး။အခုစပြီးစနစ်စရားကြကြတိဆောက်ကြပြီ။ဖျားသခင်ပုံဖော်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့လူစားတိခံသူကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖော်ဖို့ရာအရက်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတဲတော်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး36အငယ်1ထိုသောထာဝရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းသင်ရှင်းရာဌာန၌အမှုဆောင်အမှုတော်ဆောင်เสียရဖို့အမျိုးမျိုးသောအလုတ်ကိုလုတ်တက်သောဉာဏ်ပညာကိုထာဝရဖျားပေးသွင်းတော်မူသောပညာရှိအပေါင်းတို့နှင့်တကားဘေဇလီလအဟောလျာဘတို့သည်အလုံးလောက်ကြလိမ့်မည်ဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုလေ၏ဣသရေလနွယ်ဝင်မိသားစုတိုင်းကကိုစားပြုပါဝင်ရမည်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပေါ်လာပြီသူတို့ကိုအတတ်ပညာတွေဘုရားသခင်ချထားပေးတယ်မောင်တထမ်းမေတရွတ်ဆိုသလိုပါဝင်လှုပ်အားပေးကြရလိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဘေဇလီလဖြစ်ပါတယ်အငယ်နှစ်တဖန်မောရှေသည်ဘေဇလီလအဟောလျာဘကို၎င်းထာဝရဖျားပေးတော်မူသောဉာဏ်သဘောကိုရ၍စေရနာစိတ်ရှိသောပညာရှိအပေါင်းတို့ကို၎င်းခေါ်ပြီးလျှင်တန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဌာနနှင့်အမှုတော်ထမ်းရန်တစားတို့ကိုလောက်ကင်စေခြင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတို့ဆောင်ခဲ့သောအလှရှိသမျှကိုထိုသူတို့သည်မောရှေလက်မှခံကြ၏ကြီးညိုသောစိတ်နှင့်လှသောအလှကိုနတ်နေတိုင်းထပ်၍ဆောင်ခဲ့ကြသေး၏စေရနာစိတ်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဒီနေရာမှာမပါရင်မဖြစ်ဘူးပါဝင်လာတယ်ကပြိကညစ်သမားလက်မခံနိုင်ဘူးမလုတ်ချင်းလုတ်ချင်းဝင်လုတ်တာမျိုးကိုလည်းမလိုလားဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်ရောကိုယ်ပါမရှိရင်ဘုရားသခင်လှုပ်အားကိုတန်ဖိုးမထားပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့တဲတော်ဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်တည်စေတဲ့တဲတော်ပါသူကိုယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာဌာနတော်ဖြစ်ပါတယ်သာမန်အလုတ်သမားအလုတ်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်နဲ့စေတနာထက်သန်သောလူသားဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကအဲဂုတ်ထုမှာအောင့်သက်သက်ကျွန်ခံခဲ့ရပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဒီကျွန်ဆန်တဲ့ဘဝကိုပဲပျော်ရွှင်ကျေနပ်စွာခံယူပြီးတော့ဝန်းသာအားရအလုပ်လုပ်ကြရပါမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလုပ်ဟာဒီအတိုင်းပါပဲ။သာသနာပြုအလုပ်ကိုလုပ်နေပြီးတော့စိတ်မပရပါဟောပြောတတ်သိခန္ဓာမျိုး၊ဆရာဝန်လုပ်နေပြီးတော့လူနာကိုကင်တွယ်ရတာယွန်းနာမျိုး၊ကျောင်းဆရာလုပ်ပြီးတော့ကလေးလေးတွေပေါ်မှာနားလည်မှုမရှိတာမျိုးနဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မလဲ။အတိတ်ဘယ်ကတော့ကိုယ်စိတ်ရင်းစေတနာမပါရင်ဘယ်အလုပ်မျိုးကိုမှစပြီးတော့မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်အတွက်အလုပ်ကြတော့ပို့ပြီးဆိုးတယ်။သတိထားရတယ်။ကိုနဲ့မတန်တဲ့အလုပ်လို့ယူဆရင်မလုပ်ပါနဲ့။တန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကခိုင်းရင်လေအာသွန်ခွန်ဆိုင်တာလှုပ်အားပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်အေဝံဂေလိလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်အားထက်သန်စွာဖတ်ပါ၊လေ့လာပါ၊စဉ်းစားပါ။စေအားထက်သန်စွာဟောပြောတက်တည်ခံပါလို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ဒါတွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူး၊စိတ်မပါဘူးဆိုရင်တခြားနည်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ပါ။စင်မြင့်ဘော်ကိုမတက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုပြစီ။အခုတဲတော်ကိစ္စအတွက်ဘေဇလီလာနဲ့ဣသရေလတတိုက်ပြာပန်းခမ်းမြလှုပ်ရှားနေကြတယ်။ဗီဒီယိုကြည့်ဖို့၊ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့၊ဘောလုံးပွဲသွားဖို့၊ဈေးရောင်းပွဲသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့မျိုးတစ်မျိုးကအသင်းတော်တစ်ပါးမှာတနင်္ဂနွေနေ့6တိ6ချက်နဲ့အသက်မပါသလိုစီဝေဝုတ်ပြုပြီးအသက်မပါသလိုလူစုကွဲတော်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။노ကြားထားကြွသောအသင်းတော်အစဉ်သက်ဝင်လှုပ်ရှားသောအသင်းတော်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ LPG အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့တယ်။အခုထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းနေ။ LPG ဆိုတာ Love, Peace and Joy ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ချစ်ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပဝန်းကျင်ကမြင်နိုင်စေတဲ့အသင်းတော်များဖြစ်သင့်ပါလေ။ယောမအဝါရစာအခန်းကြီး7အငယ်6ကနေ8အတွင်းမှာဆိုရင်ဂျေ ေးဇူးတော်အတိုင်းအသီးသီးအပြားပြားခံစားရတဲ့သူများနဲ့အညီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုလုံလဝရိယစေတနာစိတ်များနဲ့ဆောင်ရွက်ကြစေဆိုပြီးတော့အားပေးရေးသားထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်16မှာဖတ်ကြည့်ရင်လေဧဝံဂေလိတရားကိုငါမဟောဘဲမနေနိုင်မဟောဘဲနေလျင်အမင်္ဂလာရှိ၏သို့ဖြစ်၍အမှုတော်ကိုအလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်လျင်အကျိုးရှိ၏ဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9အငယ်9နဲ့9အတွင်းမှာဆိုရင်လေကီတောင်ရဲ့ရဲဘော်300အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲဘော်300ဟာရေသောက်တာတောင်မှလက်ခုပ်နဲ့ယူပြီးသောက်ရင်ရန်သူမိဒရန်လူမျိုးတွေဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတာကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ကြတယ်တဲ့ကို့အလုတ်အပေါ်မှာကို့စိတ်အားထက်သန်တာကိုမြင်ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ကို့တာဝန်ကိုကို့အင်မတန်ကြည်ပြွန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုသာဖျားသခင်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ရွေးချယ်တာဝန်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့အများကြီးပဲလိုပါတယ်အငယ်၄နဲ့၅ထိုအခါဖန်ရှင်းရာဌာနတော်အလုတ်ကိုလောက်ကင်သောသူပညာရှိအပေါင်းတို့သည်မိမိလောက်ရာမှမောရှိထံသို့လာ၍ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသောအလုတ်ပြီးလောက်ယုံမျှမကပို၍ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီဟုကြားပြောနှင့်အလုတ်ကိုလောက်တဲ့လူတွေဟာစေတနာနဲ့လောက်တာကိုတွေ့ရသလိုဣသရေလအလှူရှင်တွေဟာလည်းကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့လှူလိုက်တဲ့အလှူလိုက်မနေ့ပိုင်းမှာတစ်ထပ်ထပ်ပြီးလှူကြသေးလို့ပစ္စည်းတွေပိုရှံနေသေးတယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်အငယ်6မောရှိကသန့်ရှင်းရာဌာနတော်အဖို့လှူခြင်းကအဘဲယောက်ျားမိမမျှထပ်မှန်၍မလုတ်စေနှင့်ဟုစီရင်၍တရက်လုံး၌ကြော်ညာစေသဖြင့်လူများအလှဆောင်ခြင်းအမှုကိုစီတာ၏အလှပေးလှလိုက်ကြတာဟာဘလောက်အထိသရတရားထက်မှန်လွန်ကြသလဲနောက်ဆုံးမှာမိတ်ဆွေတို့ရေတော်ကြပါတော့တန်ကြပါတော့လို့တောင်တားယူရတယ်လို့မြင်ရတယ်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြီးတော့တောင်ပိတ်ပင်ယူရတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုပေးလူချင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်လို့ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့ပြီးပြီအခုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအချက်အတွက်ဆရာတော်နှစ်ပါးကိုမေးကြည့်ပူပါတယ်တယောက်ကဖြေတာတော့ကျွန်တော်သင်းရုပ်ဆရာဘုရားမှာတခါမှအခုလိုမကြုံဘူးခဲ့ရပါဘူးတဲ့နောက်ဆရာတော်တပါးကျတော့ပိုဆိုးတယ်ကြုံဘူးဖို့နေနေသာသာမလောက်လို့ထပ်ပြီးအလှခံတာတောင်မှတချို့ကစိတ်ကောက်လို့မနှဲပြန်ပြီးချော့ယူရတယ်ဆိုပဲအခုခေတ်ကာလအခြေအနေတွေကတော့အစဉ်အတိုင်းပြောင်းလဲနေပါတယ်အခြေအနေအရင်ကနေတော့မတူဘူးပေါ့ဖျားသခင်အတွက်အလှဆိုတာကတော့ဖျားသခင်နဲ့အတူအစဉ်ရှိနေပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးများတွေကသူ့အဖို့ပြန်လဲတောင်းခံတဲ့အခါမှာတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဣသရေလတွေလိုဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာစေတနာပြင်းထန်စွာနဲ့လွတ်လပ်စွာပေးလှတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်တခါကအမေရိကန်နိုင်ငံကအသင်းတော်တစ်ခုမှာပဲ့ပါတဲ့အထိလှူကြပါဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ထားတာကိုတွေ့ဘူးပါတယ်ပဲ့ပါတယ်လို့သဘောထားပြီးလှူမယ်ဆိုရင်တော့မလှူပါနဲ့ဖះသခင်မကြိုက်ပါဘူးဖះသခင်ပေးတဲ့အသက်ခန္ဓာဖះသခင်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုင်နာတစ်ခုမှမမရှိဘဲလှူရတဲ့အလို့ဘာမှပဲ့ပါစရာမရှိဘူးလေဒီလိုခံယူတယ်ဆိုရင်တော့ခံယူသူမှမှားယွင်းနေပြီလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယူဆပါတယ်ကလကာများဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ရအောင်အငယ်ရှိသင်ရှင်းရာဌာနတော်အလုတ်ကိုလောက်ကင်သောသူတို့တွင်ပညာရှိသောသူသည်ပိတ်ချောပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်ဖြင့်ပြီးသောခေရုဘိန်အယုတ်နှင့်ခြေလှယ်သောပိတ်ချောကလကာဆယ်တွေကိုလှုပ်လေ၏အပြာရောင်မိုးကောင်းကင်နှင့်သွေးသွင်းရာမြေကြီးအနီရောင်တို့ကိုကိုစားပြုသလိုမောင်းသောအရောင်ဆိုတဲ့ခရမ်းရောင်ဟာဣသရေလရှင်ဘုရင်တို့ရဲ့အထင်အမှန်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာခရစ်တော်ရဲ့လောကဘဝလုပ်ငန်းခွင်ကိုတခုချင်းသတိရစေတဲ့ပိတ်ချောများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့တဲတော်ကိုကာယံကြရပါတယ်။တဲတော်ရှိရာကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်ရန်ဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတို့အဖို့ကျွံဘဝမှထုတ်ဆောင်ခြင်းကိုပြန်လည်အောင်မေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကာအယံများနှင့်ခြေစွတ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့အရင်တခါတည်းကရှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်လို့အကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမရှင်းလို့တော့ပါဘူး။စိတ်တရေသိုးတရေတို့နဲ့စိတ်မွေးသိုးမွေးတို့ ਨੇ တဲတော်ကိုအထက်ထက်ကာယန္တာရဲ့ဖြံမွေးနဲ့အပေါ်ဆုံးကဖုံးအုပ်ဒါရဲတို့အကြောင်းတွေကိုလည်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနှင့်မွမ်းမံသောအကာရှသစ်သားပြင်ပြားများနဲ့တဲတော်ကိုတည်တတ်အောင်ဝန်းရံထားရတာကိုလည်းဖော်ပြခဲ့

ောင်းကိုတော့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး36ရဲ့အဆုံးပိုင်းများအဖြစ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ကဲတော်မှာနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာအပိုင်းဖြစ်တဲ့အသင်ရှင်းဆုံးသောအပိုင်းပြီးတော့ဝုတ်ပြုကိုးကွယ်ရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့သင်ရှင်းရာဌာနဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းကလကာများဟာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုခြားနာပေးထားရပါတယ်။တဲတော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့တည်တဲ့တဲတော်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖော်ပြနေတဲ့တဲတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါရစေ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားပါမယ်။ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38ဟာဗေဇလီလာရဲ့တစ်တာတော်ပြုလုပ်ခြင်း၊ဂယုနာပလင်တော်ကိုတိဆောက်ခြင်း၊ရှေတော်မုံဇပွဲကိုတည်ခြင်း၊ရွှေစင်မိကုံတိဆောက်ခြင်း၊နန္ဒာရစ်ပလင်တိဆောက်ခြင်းများနဲ့တကားစီမွေးနဲ့နန္ဒာပေါင်းများအကြောင်းဖော်ပြတဲ့ကျမ်းပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအရှိပိုင်းကကျမ်းများမှာဖော်ပြခဲ့တာများကိုထမှန်အတီးပြုတ်ခြင်းမို့လို့ကျမ်းကျက်များကိုထမှန်မဖော်ပြတော့ဘဲနဲ့အရေးပါအရာရောက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပဲကျွန်တော်ကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့အချက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်တဲတော်ဝင်းထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်။မီးရှို့ရာရစ်ပလင်ရှိမယ်။တန်ရှင်းရေးပြုတ်လောက်ရတဲ့ရေအင်တုံရှိမယ်။တဲတော်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာရွှေစင်မိခုံတိုင်းရှေ့တော်မုံတင်တဲ့ဇပွဲနန္ဒာမွေပလင်အဲ့ဒါတွေရှိနေရမယ်အသင်ရှင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာဂယုနာပလင်တော်နဲ့အတူပရိညင်သစ်တာတော်ကိုချထားရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဝင်ပေါက်၃ပေါက်ရှိပဲ၁တဲတော်ဝင်းကိုဝင်ပေါက်၂သင်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဝင်ပေါက်၃ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်ရာပလင်ကိုဝင်ပေါက်များပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသင်ရှင်းဆုံးပလင်တော်တည်တဲ့ဘုရားသခင်ကိန်းဝေရာအရက်ကိုယိပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ခါသာဝင်ပြီးတော့အသွေးနဲ့ဖြန့်ပဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းအင်မတန်မှသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးတော့မိမိရဲ့ဝိယုံအစင်းတစားတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံစွာဆင်မြန်းပြီးမှဝင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကိုလည်းအတိတ်မှာဘုရားသခင်အမိန့်ပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပါပြီ။ပြီးတော့အသွေးနဲ့ဖြန့်ပဲ့ခြင်းဆိုတာဟာသန့်ရှင်းစေခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲအ ਨੇ လို့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်မံအတည်ပြုခြင်းပါတယ်။ယိပရောဟိတ်မင်းဟာဒီပလင်တော်ကိုအသွေးနဲ့ဖြန့်ပက်ပြီးတဲ့နောက်သူကနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာပြီးတော့ထွက်သွားရပါတယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်သို့မဟုတ်ယိပရောဟိတ်မင်းတို့ရဲ့အချုပ်အခြာယိပရောဟိတ်မင်းကတော့သူကိုယ်တိုင်သူ့အသွေးနဲ့ဖြန့်ပက်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီလောကလူသားဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဓမ္မသမိုင်းကရွေးကောက်သောဣသရေလတို့အဖို့တည်တဲ့တဲတော်နဲ့တူတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုခရစ်တော်ဟာတက်ကြွဖို့အတွက်အသက်အသွေးကိုစွန့်လူပူဇော်ခဲ့တယ်။ပြီးမှကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တက်ရောက်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မေ့ပစ်လို့ဘယ်လုံးမှမရနိုင်ပါဘူး။ရွှေစင်မိကုံမှအလင်းရောင်ဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စီနဲ့လင်းနေတဲ့အတွက်ခရစ်တော်ဒီဟူသောရွှေစင်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်။နတ်သားရစ်ပလင်ဟာဆုတောင်းခြင်းကိုဖော်ပြပါတယ်။မုန်တင်တဲ့ဇပွဲဟာခရစ်တော်ပြင်ဆင်တဲ့ညစာစားပွဲနဲ့သူပေးခဲ့တဲ့အသက်မုံကိုအောင်းမေ့သတိရစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လောကရဲ့အလင်းကိုရယူခြင်းရင်တဲတော်အပြင်ကိုထွက်ခွာရပါလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်ရဲ့မဟာအလင်းရောင်ကိုမြင်ခြင်းရင်တော့သန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုလာကြရလိမ့်မယ်။သန့်ရှင်းရာဌာနတော်အတွင်းကိုအပြင်ပမာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရေစင်နဲ့ဆေးကြောရမယ်။ကြီးမုံမှန်လိုလင်းလက်တောက်ပနေတဲ့ကြီးပြားတွေနဲ့လှုပ်ထတဲ့အင်းတုံမှာကို့အပြစ်အညစ်အကြေးကိုဆန်းစစ်ဆေးကြောပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်သမာတရားအဖြစ်ကိုကိုကိုပြုပြင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကာလတဲတော်ဟာမြေပြင်နဲ့တပြေးတည်းတည်ထားပြီးတော့အပြစ်ဖြေရာပလင်တို့ဟာမြေပြင်ပေါ်မှာတပြေးတည်းတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့ယစ်ပလင်ဟာကားတိုင်းတော်အဖြစ်နဲ့ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ဒေါင်လိုက်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကားတိုင်းတော်ဆိုတဲ့ယစ်ပလင်ဟာကောင်းကင်ဘုံကိုညွှန်ပြနေပါတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာသိုးငယ်တော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအဖြစ်လူလောကအပြစ်တွေကိုခရစ်တော်ဆေးကြောပေးလိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်အသေးခံခြင်းမှာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကလကာဟာကွဲသွားရပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံသို့ကျွန်တော်တို့အစီအတာမရှိခရစ်တော်အားဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတပါရောက်စေသတည်းဆိုတဲ့ပြင်ဆက်လက်နီးနေတော့မဟုတ်ဘူးယေရှုတော်ကိုယုံကြည်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှကိုကိုကိုဖျားသခင်နဲ့တလုံးတဝသည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကျင့်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများအဖို့လူရဲ့လက်နဲ့တိဆောက်သောသန့်ရှင်းရာဌာနတော်မှာမြေသားအဖြစ်နဲ့မြေနဲ့နှီးဆက်တဲ့ကျင့်ထုံးတွေပြည့်ညတ်တွေနဲ့ခဲခဲရင်ရင်ကျင့်ဆောက်ပြီးနေလိုပါသလားအဲ့ဒီလိုအကျင့်တရားတွေနဲ့သာအပြစ်ဖြေနေရတဲ့အဆင့်အထိမိုက်မဲနေကြအောင်မှလား

0: မဟုတ်ဖျားသခင်ပေးသနာခဲ့တဲ့ဂိယုနာတော်ကျေးဇူးတော်ကိုပဲယိုသေးနှိမ့်ချနောင်တရပြီးလက်ခံယုံကြည်ရင်ဘဝအသက်တာကိုခရစ်တော်စီမှာအနှံ့ကြမှာလားဆိုတာဟာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ကြပါနှက်ပြန်အထိမဆိုင်သင့်ပါဘူးမောရှိခေပြည့်ညတ်တော်ကာလမှာတန်ရှင်းရာဌာနတော်ဖြစ်တဲ့တဲတော်ဟာဥပဒေကိုတောင်းဆိုတဲ့လူသားတို့အတွက်မွန်းကျက်တဲ့တုံလှုပ်ဖွယ်ရာအပြစ်ဖြစ်ရာအယက်အဖြစ်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာတော်ရိတ်ကိုခိုးလှုံပြီးတော့ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သွန်သင်လမ်းပြတဲ့အသက်ဆန်းရည်စီးထွက်ရာကောင်းငင်ပုံတဲတော်ကတော့နှလုံးပုံ၍ယုံသောသူတို့အတွက်ထာဝရအသက်ကိုငြိမ်းချမ်းစွာရရှိနိုင်တဲ့အဓိကတဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။မောရှိခေတ်ရဲ့တဲတော်ဟာအဲ့ဒီကောင်းငင်ပုံမြစ်တာရိတ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ရယူနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအတိတ်ဆောင်၍အရေးအယံပြသခဲ့တဲ့တဲတော်သာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆခြင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုပ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲ့တင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိษွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိษွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရယ်ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး Wellworld 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်တော်သူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၈တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစာတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်6အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်5ကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာ

များကဖျားသခင်ကြွာလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွာလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွာလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်း19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး19အငယ်ခွန်ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれထိုများမကသင်လေလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကြောင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ယောရှုအခိုင်1အငယ်5ပြီးတော့ယောရှုအခိုင်1အငယ်6ဟေဘရဲခိုင်13အငယ်5နဲ့6တို့ကိုအတူကဖတ်သွားခြင်းပါတယ်ပထမဦးဆုံးယောရှုအခိုင်1အငယ်5ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်တင်းအသက်တည်သည့်ကာလပတ်လုံးတင်းရှိမှအဘယ်သူမြမခံမရက်နိုင်ရာမောရှင်နှင့်အတူငါရှိတကယ်သူတင်းနှင့်အတူငါရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားယောရှုအခိုင်1အငယ်6တင့်ကိုငါမှားထားသည်မဟုတ်လောအာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိလော့မကြောက်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်တွားလျာရာ၌တင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဒီဘေခိုင်း73အငယ်5နဲ့6တင်တို့ဤကြင်ကြံပြုတ်မှုခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းနဲ့ကင်းလို့၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောင်ရဲခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထားဟုဂတိတော်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ငါကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မြကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ရဲရင်သောစိတ်ဆိုရက်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူကခံယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချမ်းပတ်ယောရှုခန်းကြီး1ကိုတစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလအမျိုးသားတွေကအေဂုတ်တူလို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကနေဂျုံဘဝကနေထွက်လာပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာလဲပြီးတော့အခုယောရှုအားဖြင့်နောက်မျိုးဆက်တွေယောရှုအားဖြင့်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားပြီးသိမ်းပိုက်ရတော့မယ်မောရှိမရှိတော့ဘူးမောရှိအစားဖျားသခင်ကယောရှုကိုမောရှိရဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခံပြီးတော့မှယောရှုဥဆောင်မှုအဖြစ်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရတော့မယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာယောရှုကိုမောရှိကတရားဟောရာကျမ်းမာကလေးကစမောရှိအဖင်ဖျားပြောတယ်မင်းမကြောက်နဲ့နော်အာယူထားနော်ရဲရင်ပါနော်မောရှိနဲ့ငါအတူရှိသလိုမင်းနဲ့အတူရှိမယ်လို့ဖျားသခင်ကတရားဟောရာကျမ်းကလေးကမောရှိမသေးခင်ကလေးကစဖျားသခင်ကမောရှိအဖင်ပြောပြီးပြီဒီတစ်ခါမှာတော့မောရှိတည်သွားပြီသူကတကယ်ပဲဥဆောင်ရတော့မယ်ဖယားသခင်ကအခိုင်1အငယ်6မှာအာယူရင်ချင်းရှိတော်လို့ပြောတယ်အခိုင်1အငယ်9မှာအာယူ၍အလွန်ရင်ချင်းရှိတော်လို့ထပ်ပြောတယ်အခိုင်1အငယ်9မှာအာယူ၍ရင်ချင်းရှိတော်ဆိုတော့မှ3ချိန်တိုင်တိုင်အာယူ၍ရင်ချင်းရှိဖို့ယောရှုကိုဖယားသခင်ကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိပါလို့ပြောတာလဲယောရှုကကြောက်နေလို့လားသူဟာမကြောက်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောလဲရခိုင်း14ထဲမှာတရှု12ယောက်ကခါနန်ပြည်ကိုသွားရောက်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာလုံးဝ10ယောက်ကအဲ့ဒီရန်သူတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပြောပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေကိုစိတ်ပျက်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲနှစ်ပေါင်း38နှစ်တော်ထဲမှာပြန်လဲရတာလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကမှာယောရှုနဲ့ကာလပ်ကလုံးဝအဲ့လိုစိတ်ပြတ်သွားတဲ့အခါသူတို့အဝတ်ဒီကိုစုပ်ဖြဲပြီးတော့အာမင်းတို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲအဲ့လအဲ့လိုကောင်းနေရငါတို့ရဲ့စားစရာတွေဖြစ်တယ်မကြောက်နဲ့ဖယားကငါတို့ပို့ဆောင်ငါတို့တွားရောက်တင်ပိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်မကြောက်နဲ့ဆိုတော့မှအားပိတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောရှုကအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုဝင်ပြီးတင်ပိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုသူကလုံးလုံးစဲမှာကြောက်နေတော့ကြောက်เนาะဖယားတကယ်မကြောက်နဲ့လို့လေရဲရင်ပါလို့လေပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရပြန်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကကြောက်မှမကြောက်ခဲ့လားစကားရစဖယားတကယ်ယုံကြည်တယ်ဖယားတကယ်ဂတိတော်ယုံကြည်တယ်ဖယားတကယ်ဒီဂတိတော်မျိုးကိုသူတို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်သူတို့ကိုတိမ်ပိုက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ယောရှုကဒါဆိုဘာလို့ဖယားတကယ်ကရဲရင်ချင်းရှိပါမကြောက်နဲ့လို့ပြောဆိုတချို့ကပြောတယ်ယောရှုကအသက်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်တဲ့အခါကြတော့တဲ့နော်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဦးဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမကြောက်နဲ့လို့အားပေးရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာမကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုကြီးပဲကြားဘူးတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုကြီးပဲဟောကြတော့ကြားဘူးတယ်တဲ့
အဲ့ဒါတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာနဲ့ကြည့်ရင်ယောရှုကမငယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေဂုတ်တုပြည့်အီဂျစ်ပြည့်နဲ့ထွက်လာကြရစယောရှုပါပြီးပြီ။ယောရှုကပါပြီးုံတိမကောင်းမောရှေရဲ့လက်ထောက်တော့ရှောက်လို့လာတာလေ။ဆိုတော့မောရှေရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးပေါ့ဆလူပြူပေါ့ဆလေးတော့မဟုတ်တန်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါမဲ့တရားဟောရအကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကောင်းထွက်မြောက်ရအကြောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကောင်းယောရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်နှုံဤသားယောရှုလူလင်ပြူလို့သုံးထားတယ်လူလင်ပြူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တချို့ကနော်ကောင်းလေးတသေးလေးလို့ထင်တာလူလင်ပြူဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကအိမ်ထောင်မကြသီးသောယောက်ျားနော်လူလွတ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ယောရှုအသက်ကငယ်ငယ်လေးလို့ပြောလို့မရဆိုတော့မောရှိနဲ့အေဂုတ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့စထွက်ကြတဲ့ကစားယောရှုကအသက်မငယ်တော့ဘူးမောရှိနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေပထမဦးဆုံးသူတွေ့ရတဲ့စစ်ပွဲရှိတယ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးသူတို့တိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲကအာမလက်လူမျိုးတွေနဲ့တိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပထမဦးဆုံးစစ်ပွဲမှာဘယ်သူဦးဆောင်လာလဲဆိုတော့ယောရှုကဦးဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပရောဖက်ဦးဆုံးစစ်ပွဲမှာယောရှုကဦးဆောင်နေပြီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကဘယ်အရွယ်ကနေပဲစစ်ဆတိုက်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အသက်20လွန်မှအနည်းဆုံးစစ်တိုက်ဖို့ရအတွက်အသက်20ရှိရမယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအသက်20လွန်မှစစ်တိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှာယောရှုကအသက်20လွန်ပြီးစစ်တိုက်နိုင်တဲ့အရွယ်လောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တောင်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ယောရှုဟာအေဂုတ်တုပြည်နဲ့ထွက်လာကြတဲ့အစအသက်20ဝန်းကျင်တော့မဟုတ်တန်ဘူး။ဘာလို့ဆိုဣသရေလလူမျိုးတွေကများသောအားဖြင့်เนาะများသောအားဖြင့်အသက်30လောက်ရောက်မှသူတို့က leadership ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုရယူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယောရှုကအေဂုတ်တုပြည်နဲ့ထွက်လာကြတဲ့အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။သူတည်တာတော့အသက်130မှာတည်တယ်ယောရှုက။ဆိုတော့ emotion နဲ့ထွက်လာကြတဲ့အတူထွက်လာကြတဲ့အသက်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်80ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဆိုတော့ဒီယောရှုအမှတ်စာအခိုင်း1မှာဆိုတော့ကာလက်ရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောမယ့်အခါမှာကာလက်ကသူနဲ့အတူတူတရှု12ယောက်အဖြစ်ခါနန်ပြည်စီလွှတ်တုန်းကကာလက်နဲ့ယောရှုကတတွဲဖြစ်တယ်ကာလက်နဲ့ယောရှုကပြောချင်တာကယုံကြည်ရဲ့အတူတူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကာလက်ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့တဲ့နော်ဒီယောရှုမစာခိုင်းဆက်လေးအငယ်ခွန်မှာကာလက်ကိုယ်တိုင်းပါပြောလဲဆိုတော့မောရှိကကျွန်တော်တို့ကိုတရှုအဖြစ်စီလွတ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျွန်ုပ်အသက်က40ရှိပြီလို့ကာလက်ကပြောတယ်ဒါကြောင့်ကာလက်က40ရှိပြီတရှုအဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲရောအဲ့ဒီတရှုအဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကလူကြီးပိုင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မောယောရှုဟာကာလက်နဲ့အရွယ်မတိမ်မယိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကာလက်ကသူတို့အဲ့ဒီယောရှုစပြီးဦးဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်စဝင်မဲ့အချိန်မှာကာလက်အသက်က80နဲ့8နှစ်ရှိပြီဒါကြောင့်ယောရှုဟာကာလက်နဲ့ရွယ်တူမဟုတ်ရင်တောင်မှကာလက်ထက်အများကြီးငယ်မှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အထင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ယောရှုရဲ့အသက်လည်း80နဲ့80ကြားလောက်ဖြစ်မယ်လို့ခမရပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကာလရဲ့အသက်နဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကယောရှုကဣသရေလလူမျိုးနောက်မျိုးဆက်တွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ဝင်ရတော့မယ်ခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းရတော့မယ်သူကဥဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျားသခင်သူ့ဘာပြောလဲအော်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်နော်လို့ယောရှုတခါမှမပြောကျွန်တော်ကြောက်တယ်လို့မပြောကျွန်တော်မရဲဘူးနော်လို့တခါမှမပြောပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေနော်အဲ့ဒီဖယားသခင်နဲ့တွားလာတဲ့ဘူးဘေးတွေကဘယ်အချိန်မှသူတို့ဘာကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမရဲရင်တာလဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ကြောက်တာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကိကျွန်တော်ကျမတို့ကဘယ်အခြေအနေမှကျွန်တော်ရဲရင်တယ်လဲ
ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်လဲတပဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့တန်ရှင်းသူတွေကတော့သူတို့ဖယားသခင်အတူမရှိမှာကိုသူတို့ကြောက်တယ်ဖယားသခင်အတူမရှိတဲ့အသက်တာကိုသူတို့အယမ်းကြောက်တယ်ဖယားသခင်သူတို့နဲ့အတူမသွားလာဘူးဖယားသခင်သူတို့ကိုဥမဆောင်ဘူးဖယားသခင်သူတို့ကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးဖယားသခင်သူတို့ဘက်မှာမနေဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့အယမ်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့လုံးဝမရဲရင်တော့ဘူးဓမ္မဟောင်းကာလလူတွေအားလုံးတော့မဆိုလို့နော်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖယားသခင်နဲ့တွားလာတဲ့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ယောသနော်မောရှေပြောမှာယောရှုမှာစာရွေးခေါင်းဆောင်နေကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့နော်တမန်ကျမ်းစာတော့တွေ့ရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းနေအားလုံးကသူတို့ကြောက်တဲ့အရာကဖယားသခင်နဲ့ဖယားသခင်ကသူတို့ဘက်မှာမရှိခြင်းဖယားသခင်သူတို့ဘက်မှာမရက်တည်ခြင်းကိုသူတို့အကြောက်ဆုံးနဲ့သူတို့ကိုမရဲရင်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါလေ။ယောရှုကိုဖယားသခင်ကဘာအားပေးလဲဆိုတော့မကြောက်နဲ့အာယူ၍ရင်ခြင်းရှိလောအာယူ၍ရင်ခြင်းရှိလောအာယူ၍အလွန်ရင်ခြင်းရှိလောဆိုတော့မှပြောတယ်။တန်ယောရှုကယောရှုကိုဖယားသခင်အာယူ၍ရင်ခြင်းရှိလောလို့ပြောတဲ့အရာကသူကြောက်နေလို့မရဲရင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုငါသည်မောရှေနှင့်အတူငါရှိတကယ်သူမောရှေနှင့်အတူငါရှိတကယ်သူသင်နှင့်အတူငါရှိမယ်မောရှေနှင့်အတူငါနေတယ်လို့ပဲမင်းနဲ့အတူငါနေမယ်ငါမင်းဘက်မှာသင်ကိုမစွန့်ဘူးသင်ကိုမစွန့်ဘူးလို့ထပ်ပြီးကြေပေးတယ်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဘာလဲလဲမစွန့်ဘာဆိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာဘုရားသခင်ကတချို့ကောင်းဆောင်တွေနဲ့အတူနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားသခင်ကစွန့်တာလည်းရှိတယ်ဘယင်ရှောလူဘုရားသခင်သူနဲ့အတူရှိတယ်အစမှာဒါမဲ့နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစွန့်တယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုစွန့်တယ်ရှမွေလကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဘုရားမင်းကိုစွန့်ပြီးစွန့်ပြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှောလူကိုဘုရားသခင်ကစွန့်ပစ်လိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်နော်ဆုံးပြပြမငရဲသွားမဲ့သူအဖြစ်ရှောလူကိုဆွန့်ဆွန့်လိုက်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိခြင်းကနေဘုရားသခင်သူ့ကြောခိုင်းလိုက်တာသူနဲ့အတူမရှိတော့ရှောလူကိုအဲ့ဒီခါမှာရှောလူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ကသူနဲ့အတူမရှိတော့တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုအနိုင်ယူအုပ်ဆိုးပြမနောက်ပိုင်းသူစိတ်ကြောင်ကြားတယ်တောင်ဖြစ်ကုန်တယ်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားတာကျော်လို့ရတတ်တာဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကဖယားသခင်ကသူစွန့်အတူရှိပြီမဲ့သူစွန့်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှောယောရှုကိုဖယားသခင်ထပ်ပြောတယ်ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်ဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးတင့်ကိုပြစ်လို့မထားဘူးဒါကြောင့်ဘာလဲလဲဒါကြောင့်ရဲရင်ပါအာမင်ဒါကြောင့်ရဲရင်ပါဘာကြောင့်သူကရဲရင်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ဘာသာသူအတင်းဖြစ်ဟင်အားဆိုင်ဘူးငါဘသူမှမဂိယူမဆိုင်ဘူးကွာဆိုတော့ရဲရင်ကြီးမျိုးမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုမစွန့်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားတော့ကြောင်းရဲရင်ပဲဓမ္မဟောင်းကာလယေရှုခရစ်တော်ဖယားသခင်ကလောကကိုကြွလာပြီးကျွန်တော်လူသားတွေအပြစ်တွေအသေးမခံသေးတဲ့အချိန်အသွေးမသွန်လောင်သေးတဲ့အချိန်ရှင်ပြန်ထမြို့လူသားတွေကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုမပြုခင်ကိုဓမ္မဟောင်းကာလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယိုယိုလေးနားလည်ရအောင်ပြောတာအဲ့ဒီကာလမှာထိုကတိတော်တင်းကိုမစွတ်တင်းကိုပြစ်၍မထားတင်းနဲ့တူအမြဲတမ်းတင်းနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတော့ကတိတော်ကိုဣသရီလလူမျိုးတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမရဘူးဣသရေလလူမျိုးနဲ့အတူလူမျိုးအားလုံးနဲ့အတူရှိပေမဲ့တယောက်ချင်းစီအပေါ်မှာဖယားသခင်ကငါမင်းဘက်မှာရှိတယ်ငါမင်းနဲ့အတူရှိတယ်ငါမင်းကိုမစွန့်ဘူးငါမင်းကိုပြည့်၍မထားဘူးဆိုတဲ့ဂတိတော်ကတော့အချို့သောအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတယ်တမောင်းကာလမှာအဲ့ဒီအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတဲ့ဂတိတော်ကိုဒီကနေ့ဖယားသခင်ကယောရှုကိုပေးတယ်ဒါဆိုယောရှုက
ရရင်လိုရပြီဒီလိုပဲလေကတိတော်ကိုကြာတော့ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အတွက်သေခံတယ်သူအသွေးတော်ကကျွန်တော်အပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းစုယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်လက်ခံရယူတော်သူအယောက်ချင်းစီအသက်တာမှာတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတော့ထိုကတိတော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီကနေ့ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာဘလဝန်တဆရာကောင်းလည်းညီကိုမောင်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတကယ်အထူးစပယ်ရှယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဖရားတကယ်ဂရုပေးခဲ့တယ်။ငါမင်းကိုမစွန့်ဘူးမင်းကိုပြည့်ရမထားဘူးငါဟာမင်းနဲ့အတူရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲဖရားတကယ်ပေးခဲ့တဲ့ဂရုတော်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်လောကီအမြင်မှာတော့ယိုယိုတာမညာလေးဖြစ်ပေမဲ့ဖရားတကယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်အထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သဘောထားပြီးအဲ့ဒီဂရုတော်ကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါတင်နဲ့တူဖယားတကင်းရှိမယ်ဖယားတကင်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတာဖယားတကင်းကျွန်တော်ကိုမစွန့်တာဖယားတကင်းကျွန်တော်ကိုပြည့်၍မထားတာဟာတင်တော်လို့လို့တင်ကောင်းလို့လို့မဟုတ်ဘူးအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားလို့ဖြစ်တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပေးလို့ဖြစ်တယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုတင်ကယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကတိတော်ကိုတင်နဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယောရှုကဖယားတကသူ့ကိုပြေးလိုက်ပြီငါမင်းနဲ့အတူရှိမယ်ငါမင်းကိုပြည့်ရမထားဘူးမင်းကိုမစွန့်ဘူးတဲ့ဒါဟိပြက်အခိုင်း73မှာငါတို့ဘာကိုကြောက်ရမှာလဲတဲ့ငါတို့ကဘာကိုကြောက်ရမှာလဲဘာလို့လဲဓမ္မဟောင်းကာလမှာလေအဲ့ဒီကတိတော်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုမကြောက်တော့ဘူးသူတို့မကြောက်တော့ဘူးဘာမှမကြောက်တော့နောက်ဆုံးလူကလည်းမကြောက်တော့ဘူးသူတို့ကဘေဂျန်ဒူလူလူပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ယန်သူပေါ့တပားမျိုးသားပေါ့တပားမျိုးသားတွေယန်ပေါ့အဲ့ဒီကတိတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးဆိုရင်သူတို့ရဲရင်သွားပြီစဉ်းစားကြည့်လေကိတောင်ရဲ့အသက်တာကိတောင်ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်တဲ့အချိန်မှာကိတောင်ကပြောတယ်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနော်ဘယ်လိုလုပ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကိတောင်ကကိုရောရဲ့အတူရှိခြင်းကိုတန်တရားဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတော့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဣသရေလလူမျိုးတွေပြစ်မှားတဲ့ဒုစရိုက်ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးကိုစွန့်တယ်ယန်သူလက်ကိုအတည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကယ်တင်ဖို့ကိတောင်ကိုဘုရားသခင်ရွေးချယ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်သည်သင်နဲ့အတူရှိအာမင်ဖယားတကင်ဒီတင်နဲ့အတူရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အဖြေပဲညီကောင်မတို့ဒီနေ့တင့်မှာငွေမရှိလို့ရွှေမရှိလို့ခွန်အားမရှိလို့ဂုံသိက္ခာလည်းမရှိလို့လားဟာလားအချင်းနေမကောင်းလို့အချင်းနေကောင်းနေမရှိလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့တင်နဲ့အတူရှိသောဖယားတကင်အဲ့ဒီဖယားတကင်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းသောဖယားအဲ့ဒီဖယားတကင်အရာအလုံးကိုဖြစ်စေသောဖယားအဲ့ဒီဖယားတကင်အမှားတွေအလုံးကိုပြန်ပြီးမှန်အောင်တင်မပေးနိုင်သောဖယားတကင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆုံးရှုံးသောတဲ့အရာတွေအလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝမ်းနေခြင်းအရာမှာနှစ်ဆသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဟိရှာယောဖတ်ကြည့်တော့ဖယားတကင်အတူရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအဲ့လိုဖယားတကင်ငါအတူရှိတယ်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်ရမထားဆိုတာမောရှိလိုလူမျိုးကိုဖယားပြောခဲ့တာယောရှုလိုလူမျိုးကိုဖယားကပြောခဲ့တာကိတောင်လိုလူမျိုးကိုဖယားကပြောခဲ့တာဒီကနေ့မှာတော့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုဖယားတကင်ဂတိပေးနေပြီဟာလေလုယာယုံကြည်သူအယောက်ချင်းစီအတွက်အဲ့ဒီဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲခံရတဲ့ဂတိတော်ကဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်နေတယ်အာမင်ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲဒါဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေ VIP လို့လည်းပြောလို့ရတော့တာပေါ့ Very important people เนาะကျွန်တော်အရင်ရှိကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ

မတကယ်တကယ်ပုကူထုပုကူမြတ်တွေပဲရတာဒီမင်းတင်တဲ့ကျွန်တော်ကလေလက်ဝါးကတော့အသေးခံနဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီဂရီတော်ရတာအာမင်ဒါကြောင့်ယောရှုကထုဂရီတော်ကိုရတယ်ဣသရေလလူမျိုးကိုရဲရင်စွာသူဦးဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ဟီဘရဲခိုင်း73အငယ်96မှာယုံကြည်သူတွေပြောထားတယ်အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန်းတင့်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထားဂရီတော်ရှိထို့ကြောင့်ထာဝရပြသည်ငါကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုတ်နိုင်သည်မြောက်ငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုနိုင်ပြီမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးနောက်ဆုံးလူကပြုမဲ့အန္တရာယ်ပင်လင်မကြောက်ဘူးလို့ရဲရင်သောစိတ်နဲ့ပြောနိုင်တယ်။ကဘာမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကဘယ်သူလဲသလား။လူပဲ။နတ်ဆိုးစာလံတစ်တောင်းမှလူကြောက်စရာကောင်းသေးတယ်။တကယ်ပြောတာ။စာလံကသူ့ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ကလာတိုက်လို့မရဘူး။နတ်ဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရဲလာတိုက်လို့မရဘူးယုံကြည်သူလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်သူသုံးလဲ။စာလနာဆူရီယာတရိษံနေကိုသုံးလားမသုံးဘူးဘယ်သူပဲသုံးလဲလူကူပဲသုံးတာလူကူပဲသုံးတာလူကူပဲသုံးတာစစ်ပွဲတွေတရိษံနေတိုက်ကြလာလားတရိษံနေတိုက်လို့နိုင်ငံနေပြတ်သွားတာရှိလားတရိษံနေကိုက်လို့နိုင်ငံနေပြတ်သွားတာမရှိဘူးလူတယောက်နဲ့တယောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်မတိုက်မနိုင်ငံနေပြတ်တာဒါဆိုရင်လူဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲလောကမှာလူဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ့လူအားဖြင့်ပြုတ်မဲ့အရာတွေအားလုံးပင်လင်းကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုဘူး။အာမင်။ဖခင်သခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။ဖခင်သခင်အကြံစီဖခင်သခင်ဂတိတော်နဲ့ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီတော်အတိုင်းကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပိုင်ရမဲ့ဂတိတော်မြေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မတည်ခင်နင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလုယ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကောင်မတို့ဖယားသခင်တင်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးထားတဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိကတော့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကနဲ့ထွက်သွန်းသူကဘာမတီမရှိမီကလေးဆာပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်။အာမင်။ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလဲတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်စေမဲ့ဖယားသခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ထားထားတဲ့ဂတိတော်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်မတေခင်မှာပိုင်ဆိုင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်တင်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုမစွန့်ဘူးကိုရောကျွန်တော်ကျမကိုပြည့်၍မထားဘူးသူ့ရဲ့ဂတိတော်တွေသူကျွန်တော်ကိုကျမကိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ကျမရောက်ဖို့ခံစားဖို့နင်းဖို့ပေးထားတဲ့ဂတိတွေအားလုံးဖယားသခင်အားဖြင့်ငါပိုင်ဆိုင်သွားရမယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်ပါအချိန်တွေဆိုးရွားတာတွေရှိလိမ့်မယ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်ကြောက်စရာတွေစိုးရင်စရာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေကောင်းလို့မကြောက်တာမျိုးဘုရားသခင်မဖြစ်စေချင်ဘူး။သဘောပေါက်လား။အခြေအနေမကောင်းရင်ကြောက်လိုက်။အခြေအနေကောင်းရင်မကြောက်လိုက်။အခြေအနေမကောင်းရင်မရဲရင်လိုက်။အခြေအနေကောင်းရင်ပြန်ရဲရင်လိုက်။အဲ့ဒီအသက်တာဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မကြောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲရင်ချင်းဟာအခြေအနေပေါ်မှာမရှိဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ပေါ်မှာရဲရင်စေချင်တယ်။သူကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုပြည့်ရမထားဘူး။သူကကျွန်တော်ကိုမစွန့်ဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုသိပြီးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာရဲရင်စေချင်သောဖယားသခင်ဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအထူးပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပဲထူဂတိတော်ရတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကထူဂတိတော်ကိုဓမ္မဟောင်းကာလမှာပေးခဲ့တဲ့ဖယားသခင်ကလူစားတိအဖြစ်လာခံယူတဲ့အခါမှာအီမာနွေလကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဖခင်တခင်ဟာလေလုယယောရှုကိုထိုဂရိကိုပေးခဲ့တာယေရှုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီထိုဂရိတော်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုကသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းခံရဖို့ရန်အတွက်လူစားတိကိုခံယူမွေးဖွားခဲ့တယ်လေဝါကလည်းမအသေးခံခဲ့တယ်သူ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ရှိမြောက်ကိုစေးကြောခဲ့တယ်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသူကိုယုံကြည်သူတိုင်းအแทမှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူ

တယ်ဒါကြောင့်နေကောအခန်းကြီး9အငယ်9မှာထိုဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဆယံကိုငါတို့အားပေးတော်မူပြီဝိညာဉ်တော်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒါတိကောခိုင်3အငယ်16မှာလဲသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဖျားသခင်ဝိဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့ဘိတ်မှာဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဖျားသခင်ကသင်တို့အထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်အဲ့ဒါကသင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူအထဲမှာဖျားသခင်အဖြစ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျင်းဝတ်တယ်နောက်နှစ်ကောင်းငါအငင်ငားမှာထိုဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဆရာကိုငါတို့အားပေးတော်မူပြီဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်ပေးလာတယ်လဲဆရာ deposit နော်ဆရာဖြစ်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တဝက်ကိုဆရာပေးပြီးတော့မှအကျန်တဲ့တဝက်ကိုထပ်ပေးမယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တပါဝိညာဉ်တော်ဖျားသခင်တပါလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့အစင်မပြတ်ရှိတာဟာဆရာအဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်နားလည်နိုင်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါဝိညာဉ်တော်ကိုဆရာအဖြစ်ပေးပြီးနောက်ထပ်ဖျားသခင်ပေးမဲ့အရာဘာပဲရှိလဲတလားဖျားသခင်ယုံကြည်သူတွေကိုပေးမဲ့အရာတစ်ခုပဲကျန်တယ်မပေးသေးတဲ့အရာအကုန်လုံးပေးပြီးဖျားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုဖျားသခင်မပေးသေးတဲ့အဘာပဲကြံလဲတလားအမွေပဲအဲ့ဒီအမွေကိုမြန်မြန်လိုချင်တော့မြန်မြန်သွားလိုက်နော်အဲ့ဒီအမွေလိုချင်တော့မြန်မြန်သွားလိုက်ဒါပဲရှိတယ်နော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပျောက်တော့သားငယ်ကတော့အချိန်မတိုင်ခင်အမွေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အချိန်မတိုင်ခင်ဖျားသခင်အဲ့ဒီအမွေကိုပေးပါတောင်းလို့မရဘူးလိုချင်မြန်မြန်သွားဒါပဲနော်မြန်မြန်သွားချင်တဲ့ရုပ်တွေပဲနော်ကြည့်ရလားဟလားဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အချိန်မှာသွားရမှာပါအာမင်ကိုမြန်မြန်သွားကျင်နိုင်သွားလို့မရဘူးဟဲ့လို့ဆိုတော့ဖျားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုပေးဖို့ကြံနေသေးတဲ့အရာကအမွေပဲဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထိုကတိတော်တွေအားလုံးဖျားသခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအားလုံးကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတခုပြီးတခုဖွင့်ပြပြီးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတိမ့်ပိုက်စေဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဖို့ပြီးငါမင်းနဲ့အတူရှိတယ်တဲ့ငါမင်းကိုမစုံဘူးတဲ့အာမင်ငါမင်းကိုပြည့်၍မထားဘူးလို့ကတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုရင်ကိတောင်ကဘာကိုရှာလဲဆိုတော့ဖယားတကယ်အတူတကယ်ရှိခြင်းဆိုတဲ့သက်တွေကိုရှာတယ်နော်အလားကိုနီးနှမျိုးနဲ့သူဆန်းအဲ့ဒါဆိုကိုရောကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်တူးမွှေးကိုထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီတူးမွှေးတစ်ခုလုံးစိုးပြီးတော့မှပပတ်လဲ6အဲ့လိုပြပါဆိုတော့နောက်နေ့ကျအဲ့တိုင်းပြတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီကတော့တစ်ခါနော်ဒီနေ့တော့တူးမွှေးက6ပြီးတော့မှပပတ်လဲစူအောင်လုပ်ပါဖခင်ကအဲ့လိုတက်တက်ပြအဲ့ခါမှာတကြီးတောင်ကဝါယုံသွားပြီဟာအဲ့လိုတက်တက်ပြတာအဲ့လိုတက်တက်ပြလို့ယုံတယ်ဒီကနေ့ကိတောင်ကဲ့သို့သင်နဲ့ကျွန်တော်တူးမွှေးနဲ့တက်တည်ပြဆရာမလို့ဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်ကလေဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတက်တည်ပြခဲ့ပြီအာမင်။အိုကိတောင်ကအဲ့လိုတက်တည်ပြတက်တည်တောင်းတယ်တက်တည်စုံစမ်းတယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်တက်တည်တောင်းခါဆိုသင်ဟာယေရှုခရစ်တော်လေဝါးကားတိုင်းငါအပြစ်အတွက်အသေးခံတယ်သူ့အသွေးတော်ငါအပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်ဟုတ်တယ်ငါမှားတယ်ငါခဏခဏမှားတယ်ငါအားနဲ့ဒါမဲ့ငါအပြစ်အားလုံးယေရှုကဆေးကြောပေးပြီသုံးရမြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံရင်ကြည့်ပါသင်ရဲ့သက်တရားလက်ဝါးကားတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ဟာသင်နဲ့အတူဖခင်သခင်ကအတူရှိတယ်ဆိုတဲ့သက်တည်ပဲသင်ကိုမစွန့်ဘူးဆိုတဲ့သက်တည်ပဲသင်ကိုပြည့်ရမထားဘူးဆိုတဲ့သက်တည်ပဲအာမင်အဲ့ဒီတသက်ထက်တာ၍ကြီးသောတသက်မလိုဘူးနေကောင်းက6ကနေ9ကိုထပ်ပြီးဖတ်ခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌နေမြဲနေစဉ်ကာလသခင်ဖျား၌ကွာဝေးရအရ၌နေသည်ကိုငါတို့သိလျက်အခုကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာနေမြဲနေတဲ့ကာလမှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာသခင်ဖျား၌ကွာဝေးရအရ၌နေတယ်တဲ့ဆလူရာသခင်ဖျားဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အသေးခံသွေးသွန်းလောင်းတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကခန္ဓာအားဖြင့်ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်အမွေခံစားမဲ့နေရာကောင်းကင်ပုံမှာထိုင်နေတယ်ကိုခန္ဓာအားဖြင့်ထိုသခင်ယေရှုကဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်နေမြဲနေတဲ့ကာလမှာတော့ကျွန်တော်သခင်ဖခင်နဲ့ကြွားဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတယ်တဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာဘာလို့ရှိလဲဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသောဖခင်သခင်အဲ့ဒီဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အထဲမှာတူရှိတယ်ဒါကြောင့်နဲ့တခင်ပြားနဲ့ကွာဝေးရအရနိုင်နေဒီကိုငါတို့တီလေအစင်ရဲရင်တော့စိတ်ရှိကြရရဲရင်အမတခါတလေမဟုတ်ပါနဲ့လေအစင်ရဲရင်တော့စိတ်အစင်ရဲရင်တော့စိတ်ရှိကြရခုနေ့မှာမျက်မှောက်မမြင်မဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းငါတို့ကျင့်ဆောင်ပြုမူသည်ဖြစ်၍ပိုင်ငယ်ရှိမှာကိုခန္ဓာနဲ့ကွာဝေးရအရတို့တွား၍တခင်ဖျားထံတော်၌နေမြဲနေခြင်းကအလိုရှိလျက်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်နေမြဲအရ၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ကြွားဝေးရအရ၌နေသည်ဖြစ်စေတခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေရနာစိတ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အရာဟာဖျားခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးဖယားကနှစ်သက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဤဝန်ကလေးလုပ်တယ်ဘာလို့လုပ်တာလဲသူများဆရာလုပ်ချင်လို့လားမဟုတ်ဘူးသခင်ဖျားလုပ်စီလို့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်ဤဝန်ကလေးပြောမယ်အာမင်မေတ္တာနဲ့ဤဝန်ကလေးပြောမယ်ဒါသခင်ဖျားနှစ်သက်ဖို့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာစုဝေးတယ်ဘာလို့စုဝေးတာလဲသခင်ဖျားအလိုတော်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါပဲသခင်ဖျားလိုတော်ရှိတယ်ဒီလိုစုဝေးဖို့ဆုံးမောင်းရခံယူဖို့အတူကမုံဖဲ့ဖို့အတူကမိသားရဖွဲ့ဖို့ဒါသခင်ဖျားလူတော်ဒါသခင်ဖျားလူတော်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ဖျားနှစ်သက်ဖို့ရအတွက်လာဆူဝေးတယ်တင်းဦးဆရာလာနှစ်သက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟိုအကူညီရအောင်လို့လာဆူဝေးတာလဲမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့ဒါကိုနားလဲစစ်ခြင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုတော်မှာပေးဆပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ကာဏအတီးတီးကျွန်တော်ပေးဆပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့ရမှာလဲအိုးတခင်ပြအလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာလဲစေတနာစိတ်နဲ့ကြိုးစားပြီးပေးဆပ်လိုက်တယ်ပါဝင်လိုက်တယ်ဘယ်သူနှစ်သက်ဖို့လဲတခင်ပြနှစ်သက်ဖို့အာမင်အဲ့လိုပေးဆပ်လို့ပါဝင်မှုစုဝေးနေတဲ့အရာဖခင်တကယ်အတူရှိဖို့ဖခင်ကျွန်တော်မစွန့်ဖို့ဖခင်ကိုပြည့်ရမထားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမစွန့်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ကိုပြည့်ရမထားတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိသောဖခင်အဲ့ဒီကတိတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော်သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီဟူသောကျွန်တော်အแทမှာအမြဲတမ်းကျိန်းဖို့တော့ဖရားသခင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတူရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားလဲသူ့ရဲ့အမွေတော်ပဲခံစားမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဒီလောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တာဟာယာယီခဏလေးဖြစ်ပါတယ်ယခုအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသခင်ဘုရားအလိုတော်တည်ပြီးအဲ့ဒီအလိုတော်တည်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုရောနှစ်သက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မလုပ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်နှစ်သက်ဖို့ရာဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့စေနာစင်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရအောင်အာမင်မရှိရင်ကိုမောင်လာအရောက်တိုင်းတည်တည်တတမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုဘူးရဲရင်ဖို့ပဲရှိတယ်ယောရှုကိုဘုရားသခင်အတူရှိမယ်မစွန့်ဘူးမပြစ်ဘူးလို့ပေးထားတဲ့ဂတိသင်နဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ပြီသင်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂတိတော်နဲ့အတူကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါသခင်ဘုရားအလိုတော်ရှိတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကိုရှာပြီးသခင်ဘုရားနှစ်သက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြုမူရအောင်အာမင်ယောရှုလက်ထက်မှာဘုရားကမျှော်ထားမင်းတို့သွားသိမ့်ပါမင်းတို့သွားသိမ့်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းကနေဘာမှမယူရဘူးရွှေငွေကို့အတွက်မယူရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ချိန်အတော်အရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါသခင်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ယောရှုဥဆောင်ပြီးလုပ်တယ်ဒါမဲ့အာခန်ဆိုတဲ့လူကဖခင်မယူနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေဖခင်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာယူလိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာနောက်နှစ်အာအီမြို့ကိုတိုက်တဲ့ခါရှုံးသွားတယ်သခင်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုရှာပြီးအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တာအာမင်သခင်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မပြုလုံမိဖို့သခင်ဘုရား၌ကျွန်တော်ခွန်အားတောင်းခံမယ်တခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြုဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုမယ်တရားဒေသနာတွေကိုနားထောင်မယ်ယုံကြည်သူတွေနဲ့မိတ္တဟာယအဖွဲ့မယ်ဟုတ်တော့တခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြုမှုဖို့ကျွန်တော်တရားနဲ့တရားတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မယ်တခင်ဖျားနှစ်သက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်စည်ရနာစိတ်နဲ့အတူတကွကြိုးစားပြုမှုပြီးအသက်ရှင်အောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကောင်း

မင်။ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးဆောင်မတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်တင့်၌မျက်နှာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ဂယုဏာကျေးဇူးပြုပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးပါစေသော။

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်သုံးသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊သခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချေခွေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်တာ၊ဂိဉာရှိကြောင်းတတ်သိပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးအားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
7: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလသောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲ
11: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချိန်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာတင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍ညံ့မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမယ
13: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေသည်ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
15: ဒီဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပ
13: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
13: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီပုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
13: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
15: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုန်ချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းငေတမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မတိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျန်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
13: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော်တယ
7: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်သခင်ဤမင်္ဂလာတည်ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီး
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
14: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုသိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူး
13: ဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွတ်တူပါလား
17: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်တော့ဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြတဲ့
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထို့နောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
13: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
19: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
13: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဆိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတရုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
18: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသာယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသာယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
4: ။သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါရယ်
13: ။အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
18: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်ဆက်ခွန်၁၈၁၉၂၀
21: ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
21: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
22: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
18: မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။တင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါ။ပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့။မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပါ။
22: ဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
21: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကျတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
22: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
18: သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲဆိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
13: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်
21: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့ထက်လ
13: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှီမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲဟာရှီမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
21: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ။
5: ဟာမသိဘူ
13: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည်ကမိန်တော်မူပါれ
18: ။ငါတည်တယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။

0: ဲ့အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
0: ်သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ညင်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
2: တရားကလည်းလို့ပြောနေရတ
3: ယ်ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစားလို့ဆိုတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတိနံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
0: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစ်စ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
1: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
4: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေတုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
0: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစစ်ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစစ်ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ
1: ်။ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
3: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
0: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှု

0: သေးတော့မယ်လိုင်းတွေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပေါင်းတကင
1: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
0: ်ငါတို့တေဘီအားလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ကျောစမင်းနာမယ
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြစင်းနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တို့ပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ
4: ်ရရ
3: ပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တို့ပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
6: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
7: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
6: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
8: ရှင်လာပြီဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတော်မှဖရာသခင်ကဂိယုဆိုင်ရဲ့သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယုဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခါမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုရဘို့တဆောင်မောရှိဘို့တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတိုးနဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ၊ညာရှိသည်မြနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့အတူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုံသင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တပန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြားထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေ့ပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူမနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမင်းမင်းမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။သခင
2: ်ကဲပါကဲပါအိုး။
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
5: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
10: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
12: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုံတီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
10: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။အားလုံးမြေမှုရဲ့ဖဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြဲနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
1: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညင်ဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
13: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
12: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ
12: ်တော်ရပြီကြွလာပြီ
14: သူဟာမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်ဒါဝိဒ်တော်တော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
12: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်လာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
15: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်သည်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
15: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
13: ။ငါဒရိုက်ဆန်တွေကိုလွတ်တော့မယ်။တလိုက်ဆမ်းမ၊တလိုက်ဆမ်းမ။လူကြီးရီတွေ၊လူကြီးရီတွေလာကြပါဦ
0: း။သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည်
5: ။လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
16: ။ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘယင်တထောင်းစားရရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလာရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လူတဲ့
5: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
16: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
5: ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ကိုပရောဖက်လို့ယုံတဲ့လူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
1: ်စပြည့်ဥယင်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ခေါင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချမ်းပြင်းကိုထုတ်ပစ်တယ် နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်။ဟောဆက်ပြောပါဦး
1: ။သားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တက်လိုက်တယ်။ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်။တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟုသောဓမ္မချမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြောက်ကြမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညှို့ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘရင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
0: စီဇာဘရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက
4: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
4: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
13: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏နဲလိုက်တာ
13: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
4: ငါပြောမယ်ဒီမုဆမရဲ့အလူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုဆမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းက30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်တကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်တခါဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဘူစားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရေတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
1: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရေကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ် ငါ့ကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်ဟာဖြစ်နိုင်ဘူး
19: ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စ
20: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
17: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
17: ါတခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တေးချင်းတေးပါစေ
1: ပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွငင်တင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်နာကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
21: ဟင်းလို့ပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းချင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေစုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကြည့်ရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
1: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုယ်တော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
1: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲထားကြစုံစမ်းနှောက်ရချင်းကင်းမှုဆူတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝက်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
20: ။တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖန်
0: ။ပေဂျူဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်
0: း။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
20: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ။ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
20: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
22: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
22: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြလေ
20: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
17: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
17: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်
22: ။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်းနေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
20: ်ဟာ ရင်ကျင်းနေလိုက်တာ
17: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားအမင
20: ်းတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
22: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
16: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
22: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
20: ်သူပါတယ်ဒါဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာ
21: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
17: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
20: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
17: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
16: ပီလာမင်းစီပို့လိုက
20: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
21: ဟုတ်တယ်ပီလာမင်းစီခေါ်သွ
0: ားပီလာမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
20: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
17: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
22: ်ပေတုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြည့်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။တင်ကိုတင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပြလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာဖေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဇီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
12: မင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
13: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
14: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
13: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
15: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
13: သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
15: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
6: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝက်လုံပြန်၍ဝတ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဦးခေါင်းကွန်အရာဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
13: ်။
10: ဆရာကောင်းလိုက်တာတဲလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
7: နာမည်ပြောသန
8: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ့
2: ကျောကိုဖျက်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
11: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
10: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
10: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလဲမှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: ဆာမာဘင်းတည့်လိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနေငယ်ကြတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးအားလေးအဆုတ်ပြနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
16: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
17: ်ငါငါ
7: ဟုတ်လေ
17: းချောက်ချောက
7: ်မေး
17: ငါ
7: လေး
17: ချ
2: ောက်ချောက်ဟာမင်းပေါသွားပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
2: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရော်တောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
2: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
2: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
18: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုရော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုရော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြတ်မတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါれဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
11: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်မြတ်ကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
19: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံးတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝတ်ယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ
19: ်။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
20: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုတော်ဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
21: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ကိုရောမိမှချင်းများကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
10: ်ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
22: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
10: ပြီးတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
11: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
10: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
23: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
10: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ်
24: ။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။

0: နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
0: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်လျှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ဒါဒီလေကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နဲ့အတူရှိမယ်။အာမင်
1: ။နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏။
2: အောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူဟာအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
2: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
0: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
2: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
2: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမ္မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်

0: ဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြစေပါမည်။သခင်ရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်တော်ဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

court death is swallowed up in victory. But just

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားသာရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဦးဖြစ်ပါသည်သူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတူဦးဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါသည်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ဖြင့်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါဖြင့်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်သူသည်အစဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါသည်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဖျားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တဒံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအနီးနားတွင်ဆင့်အိုး၆လုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပိရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုးတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကသင်သွားနိုင်ပြီးသင်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကသင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်သာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုက"သူသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်၏တန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါ"ယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါသည်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ9ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်ယေရှုတယောက်ထဲဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သ
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေရချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်း။ယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိမ်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်ချိုင်းတွေကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအား"သူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မည်"အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။"သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။"ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်းတင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါတခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။တခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစာအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစာအစာပြီးသူတို့နဲ့တခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုပ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါ रे အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါ रे ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါ रे ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါ रे လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားတဲ့မှာသားယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတစ်ခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကြောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီအဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူးအဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပြောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ16တထေးတူဦးဤစည်းစိမ်ချမ်းသာ

နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီယာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲတင်အတွက်တင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဖျားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါれယုတ်ပုံ18သရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါれအဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလဲသေးဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပညာချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကဲ့တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအစွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူသားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိပဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှာမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့တင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်
သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီး

ရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်တာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတန်ကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါれမျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါれမျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါれငှက်တွေကကောက်စားကြပါれအချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါれအပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနွမ်းခြောက်တွေ့ကုန်ကြပါれအချို့မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါれစုပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါれအချို့မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါれလို့ပြောဆိုခဲ့ပါれယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါれညာစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာပူကြပါれသို့သောနားမလည်နိုင်ကြချင်တင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါれထိုအခါယေရှုကမျိုးစစ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစီကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါれအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစီးကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကဲ့တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတချို့ကသူကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါれသူတို့ဟာအဲဒီလူစီမာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါれထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါれသူတို့ဟာဒဏ်ရာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါれဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူးအဲဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပတ်တီးစီပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြီးဆိုလင်းလိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြစ်တာပြနိုင်ရပါမယ်။
ုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွက်ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါ रे ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုးဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထိုအချိန်သည်အကြီးအမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ကံတူဖြစ်ပါ रे သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကသူ့နားကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တဲ့အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင်သွားကြပါတယ်စကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထို့အခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေ။ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ။

0: တော်ရရှိမှခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွတ်မြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး38ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာဟိုးရှေရုံကဣသရေလတွေကိုတဲတော်တိဆောက်ခိုင်းခဲ့ပြီးထားရှိဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေတဲကမိရှုရာရစ်ဟာဘာကိုထင်ဟပေါ်လွင်စေပါသလဲတန်ရှင်းရာတဲတော်တဲကရစ်ပလင်ကဘာကိုနမိတ်ဆောင်ပြတ်တာခဲ့ပါသလဲရစ်ကောင်နဲ့မိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ရသလိုအသွေးနယ်လည်းပူဇော်ရပါတယ်ရစ်ကောင်မိရှုရာရစ်အသွေးဆိုရာတွေဟာဒီကဘာကြီးပေါ်မှာပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွသွားတော်မူခဲ့တဲ့လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ဆက်နွယ်နေပါသလဲရစ်ပလင်ကလကာတွေနဲ့ရောဘယ်လိုဆက်နွယ်နေပါသလဲထွမြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး38မှာလေ့လာရင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်နွယ်ပုံနမိတ်ဆောင်ပုံတွေကိုဒေါက်တာထွမြောက်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီကနေ့ဆက်လက်လေ့လာရမှာကတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းရဲ့အဓိကအချက်ကတော့မိရှို့ရာရစ်ကြေးအင်ဒုံတဲတော်ဝင်းနဲ့လူပရိသတ်တို့ရဲ့ငွေအလှများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးမှတ်သားရန်အနေနဲ့ဖော်ပြရရင်တော့တဲတော်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဒီကျမ်းကိုဆက်ပြီးတော့နှီးနွယ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး25မှာတဲတော်ရဲ့မူကျမ်းပုံစံကိုဖော်ပြရာကနေစတင်ပြီးတော့ဘေးစားလေလာတို့အဖွဲ့စုပေါင်းတိဆောက်ကြပြီဆိုတော့အမှတ်တမဲ့တဲတော်ရဲ့ဂန္ဓာဟာပြည့်ပြတ်သွားမယောင်ယောင်ထင်မှတ်စရာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအခန်းကြီး38မှာတော့တဲတော်ရဲ့အပြင်ဝိုင်းအကြောင်းအသေးစိတ်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်တောလေရာကျမ်းမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဣသရေလတွေအတွက်မိုးတိမ်တိုင်ကြီးဟာဥဆောင်ခေါငင်ပြီးလူတွေဟာဒီမိုးတိမ်ကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြရတယ်လိုက်ရမှာပရိညင်တစ်တာတော်ကိုလေဝိအမျိုးသားတရားဟောဆရာတွေကထမ်းပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကသွားကြရတယ်။အခမ်းအနားတစ်ခုအဖြစ်တန်းစီစရာနဲ့စီတန်းလှဲ့လေသွားရောက်ကြရတယ်။မိုးတိမ်ကြီးကရက်တန့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လူမျိုးတော်ကလည်းလိုက်ပြီးရက်တန့်ကြရတယ်။ပြီးနောက်တဲတော်ကိုရောက်ရှိရာအရက်မှာတီထားကိုးကွယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဲတော်ဟာအလှအပအယောင်အသွေးစုံလင်နဲ့ခြီကျော်အထယ်ကနေစပြီးတော့အထက်လေးရက်နဲ့တီတယ်အတွင်းဘက်ကနေကြည့်မှအလှပဆုံးကိုမြင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အဲဒီလိုတဲတော်တွေကနေမြင်ရတဲ့အတွင်းဆုံးကလကာဟာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲ၊ချီးမွမ်းခြင်းရဲ့အနှစ်သာရ၊မျက်နှိုးတွေ့တာမှုရဲ့လေးနဲ့ချင်းများနဲ့အတူလူတဦးတယောက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားရတာကိုဖော်ကျူးနေတယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။အပေါ်ဆုံးအလှော်ကတော့ဖြံရဲ့တရေဖြစ်တယ်။ဒါကိုသမာကျမ်းစာမှာတဟာရှသရေလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ဘက်တဲတော်ဝင်းဟာလည်းခြေထဲနဲ့ပဲဝိုင်းပတ်ထားပါတယ်။အတောင်တရားနဲ့အတောင်90အကျယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဝင်းထဲမှာတော့မီးရှို့ရာရစ်ပလင်ရဲ့ကြေးအင်ဒုံရဲ့ရှိပါတယ်။လူတယောက်ဟာအပြစ်ဖြေရာဝတ်ကိုပြုတ်မယ်ဆိုရင်ရစ်ပရောဟိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံပြီးတော့သူပူဇော်မဲ့ရစ်ကောင်ကိုခေါ်သွားရပါတယ်။အဲ့ဒီရစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလည်းသူ့လက်ကိုတင်ရပါသေးတယ်။သူအပြစ်တွေကိုဒီရစ်ကောင်စီကိုကူသန့်သွားအောင်လုပ်တဲ့အတိတ်ပဲပေါ့အထဲကိုရောက်တော့အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုသတ်ပြီးတော့မှရစ်ပရောဟိတ်ကဥဆောင်မိရှို့ရရစ်ပလင်မှာပူဇော်ပေးရပါတယ်ရစ်ပူဇော်တဲ့ပြည့်ရှိသူလူသားရဲ့ခြေလှမ်းဟာတူးချင်းအနေနဲ့ဒီမာတင်ရပ်တန့်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြံတဲ့ဝတ်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုစားရစ်ပရောဟိတ်မင်းကဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အတွက်ပါပဲရစ်ပရောဟိတ်ဟာကြေးအင်ဒုံမှာတန်ရှင်းရေးကိုလုပ်ပြီးမှတဲတော်တဲကိုဝင်ရလိရှိပါတယ်တဲတော်တဲဆိုပေမဲ့တန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဇပွဲရွှေစင်မိကုံစီမွေးရစ်ပလင်တွေရှိတဲ့နေရာအထိသာဝင်ရောက်နိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကျင်းဝေရာပလင်နဲ့ဗြိညင်တစ်တာရှိတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒီနေရာဟာအရင်တစ်ခါကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သလိုတစ်နှစ်မှမှတစ်ချိန်လူမျိုးတော်ရဲ့ကိုစားဝင်ပြီးတော့အသွေးကိုဖြန့်ပက်ပေးရတာကလွဲလို့ဝင်လို့မရနိုင်ပါဘူးမိရှို့ရာရစ်ပလင်ဆိုပြီးတော့စတင်ဖို့ပြလိုပါတယ်ထွမြောက်ရာကျန်အခန်းကြီး38အငယ်1တနီးကအလျား9000အနံ9000ရှိ၍စတူရန်၄တောင်ဖြစ်သောမိရှို့ရာရစ်ပလင်ကိုအကာရှသားနှင့်လှုပ်လေ၏အမြင့်လဲ3တောင်ရှိ၏အကာရှဆိုတဲ့သက်သားပေါ်မှာမှကြီးနဲ့သွန်းထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီဒါကြောင့်ကြီးရစ်ပလင်လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာဟာအပြည့်အတွက်ရစ်ပူဇော်ရတဲ့နေရာပါသူကိုတိဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်တခြားရစ်ပလင်မရှိတော့ပါဘူးဒါဟာအဓိကရရစ်ကောင်ပူဇော်ရာဖြစ်တယ်တနိုင်ငံလုံးတစ်မျိုးလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တခြားပလင်နောက်ထပ်ဆောက်ရင်အပြစ်ဖြစ်ပြီ ဘာသာရေးစော်ကားရရောက်ပြီလို့သမိုင်းကဆိုပါတယ်ရစ်ပလင်ရဲ့လေးတောင်ကနေအကာရှတက်သားနဲ့ပဲဂျိုကြီးလေးချောင်းထုလုတ်တတ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီဂျိုတွေကတော့ကေတင်ရှင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ခွန်အားသတ္တိကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေတယ်လို့မြင်နိုင်ပါတယ်ရစ်ပလင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသားကိုကျင်ရမှာသုံးတဲ့ကိရိယာတစားပလာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဓိကကတော့အပြစ်အတွက်ရစ်ကောင်ကိုပူဇော်တာဒီနေရာပဲဆိုတာကိုမှတ်ယူထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးအင်ဒုံဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်8ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တကားရှိမှာစည်းဝေးတတ်သောမိမတို့ဤကြေးဝါမှန်များကိုယူ၍ကြေးဝါအင်ဒုံနှင့်ကြေးဝါခြေတော့ကိုလှုပ်လိမ့်ဤရှေးခေတ်ကမိမတွေလည်းအခုခေတ်အမျိုးသမီးတို့ကြီးအတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြဟုဓမ္မမြင်ရပြီသူတို့တွေဟာကြေးဝါမှန်ချက်တွေကိုယူပြီးတော့စည်းဝေးတတ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ချက်တွေနဲ့ကြေးဝါအင်တောင်အင်ဒုံကိုဝိုင်းပြီးတော့တိဆောက်ရမယ်လို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတော့ဒီမှန်ချက်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်လိုပဲလူရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြနိုင်တယ်။ကြေးမုံမှန်နေဖြစ်တယ်။ဒီအပြစ်အညစ်အကြေးကြောင့်လေအပြစ်ရှိမှန်းကိုသိပြီးတော့အင်ဒုံတွေကရေနဲ့တန်ရှင်းရေးလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုမြင်နိုင်ခြင်းပဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အပြစ်သားတွေအတွက်ဒီမှန်ချက်တွေဟာအပြစ်ကိုဖော်ပြလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါကျွန်တော်အခုခင်မီအိမ်တွေရေဟိုတယ်ကြီးတွေရေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေချိုးကားနိုင်လူလူမှမှန်တွေရှိပါတယ်မှန်ဟာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုယ်တရံအမှန်ကိုမြင်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအပြစ်ကိုသာမြင်အောင်ပြပြီးတော့ဆေးကြောတာကြတော့ရေနဲ့ပဲဆေးကြောရပါတယ်ဂျေးတွန်းရပါတယ်ဒီအတိုင်းမှာပဲလူဘဝရဲ့အပြစ်အညစ်အကြေးတွေကိုအမှန်တကယ်ဆေးကြောသုတ်တင်ပေးနိုင်တာကတော့ကေတီရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့စွန့်လွတ်ခဲ့သောအသွေးတော်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုဖော်ပြခြင်းလို့လေရှေးကာလလူမျိုးတော်ဟာရစ်ကောင်နဲ့အသွေးနဲ့ပူဇော်ရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာအစဉ်တစိုက်ဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ဟာရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအတိတ်ပဲမဲ့ပြုမှုနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြုလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သိုးသားစိတ်သားအမဲသားကိုမှအနံ့ခံခြင်းလို့စားခြင်းလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရှိပါဘူး။အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့အပြစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေဖို့ပြုစုပေးခဲ့တဲ့အလေအကျင့်ထုံတန်းစင်လာအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်ကြရပါမယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကြပြားလေးတပုတ်ကိုအခုလိုဖတ်ပြခြင်းပါလေ။အေမာနွေလစီးကြတဲ့အသွေးတော်ပြစ်ကျွေးပေါ်သူသက်ရောက်ပြေပြောက်စေတော်ပြက်ကျွေတဲ့ခန္ဓာပေးလာသည့်အသက်ရှက်ကြောက်ဖွယ်သူစွန့်ဆောင်သည်ကလူပောင်အတွေ့အဲ့ဒီကြပြားငယ်ဟာရစ်ကောင်သိုးငယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ကိုမမေ့မလျော့ဈေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်လူသားတွေကိုယခုအချိန်မှာသတိပေးနေတယ်လို့ဖန်ရှင်းရတဲတော်ရဲ့ရစ်ပလင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အရေးအယောင်ကိုနမိတ်ဆောင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်အခုတဲတော်ဝင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြရအောင်မယ်ဆိုရင်ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်6မှ7တဲတော်ဝင်ကာယံမူကအလျားအတောင်တရားရှိသောပိတ်ချောနှင့်တောင်ဘက်၌ကလကာကိုလှုပ်လိထိုကလကာဖို့တိုင်20တိုင်ချေစုတ်20ကိုကြေးဝါနှင့်လှုပ်၍တိုင်တစုတ်တိုင်တန်းတို့ကိုငွေဖြင့်ပြီးစေ၏ထိုနည်းတူမြောက်ဖက်၌ကာယံအလျားအတောင်တရားရှိသောကလကာနှင့်တကွငွေတစုတ်ငွေတန်းပါသောကြေးဝါတိုင်20ကြေးဝါချေစုတ်20ရှိ၏ပိတ်ချောကလကာဟာခရစ်တော်ရဲ့လူသားဘဝတရုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလူသားဘဝဝတ်ယုံဟာလူသားနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တဲတော်ကိုခြာနာထားခြင်းအထိတ်အမှတ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ Easter ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံခြားဆောင်းပါးတစ်ခုမှာခရစ်တော်ကိုလူသားအဖြစ်လုံးဝတွေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဘေးမှာဖယ်ထားပြီးတော့သူ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာယုံနဲ့ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီအယူအဆကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်လိုပါလေ။ခရစ်တော်ဟာလူအသက်ကိုဆောင်ယူပြီးတော့သူဆောင်ယူတဲ့လူအသက်ကိုစွန့်ခြင်းအသေးခံခြင်းနဲ့သာကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာပြည့်စုံလုံလောက်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာလမ်းကြောင်းရဲ့ကိုယုံထင်ကြောင်ထင်တွေးခေါ်မှုတွေဟာလူလောကမှာကယ်တင်ခြင်းတရားကိုခွန်အားအများကြီးလျော့ပါသွားစေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။အခုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့သန့်ရှင်းရတဲတော်ရဲ့အကြောင်းဆိုရင်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ညီးငွေ့စရာလည်းကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ရတာအများကြီးပြင်းကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်မငင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့သမာကျန်းစာဟာအသက်ရှိတယ်။ဖော်ပြချက်တွေဟာအသက်ပါဝင်နေပါတယ်။အပေါ်ယံပြင်းကြီးညီးငွေ့ပွဲကောင်းခြင်းရဲ့အောက်ခြေမှာ ဝိညာဉ်ခွန်အားအစ်စ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုအမြဲပြုစုပေးပြိုးထောင်ပြီးတော့ပေးနေပါလေ။တဲတော်ဟာဓမ္မတရားလမ်းကြောင်းပေါ်ကရုပ်ပြသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုရုပ်ပြသရုပ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာမှရုပ်ပြသရုပ်ပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလိုက်နာဖို့ဖြစ်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းချက်မှအသေးခံခြင်းနဲ့အသက်အသွေးကိုစရေချင်းစွန့်လွတ်ခြင်းကသာလျှင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေကိုကင်းစင်စေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာတင်ပြလိုက်ပါတယ်။အခုတဲတော်ကိစ္စမှာဆိုရင်အပြင်ဝင်းရဲ့ခြေစွတ်တွေတိုင်တွေဟာကြေးဝါနဲ့သွန့်လွတ်ထားပြီးတော့အတွင်းဘက်တဲတော်ကြတော့ခြေစွတ်တွေဟာငွေနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒီသတ္တုနှမျိုးကိုယ်တိုင်ဟာအတိတ်ပဲနှမျိုးကိုဆောင်နေပါတယ်။ငွေသတ္တုဆိုတာကကဲတင်ခြင်းကိုအတိတ်ပဲဆောင်တယ်။ကျေးသတ္တုကတော့တရားစီရင်ခြင်းဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကြီးသိလာစေပါလေ။တနည်းအားဖြင့်လူသားနဲ့ဘုရားသခင်တဲတော်ကြားကပိတ်ချောဟာမတူညီတဲ့အဆင့်နှစ်ခုကိုကာယံထားပြီးတော့ကျေးဝါဟာတရားစီရင်ခြင်းအမြဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောတရားကိုထုတ်ဖော်ပြောပြနေပါလေ။ဒါကြောင့်အပြစ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတရားဟာအမြဲကြားကန်တဲ့အဖြစ်တည်နေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပျော်လို့လား။ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာအရလား။မဟုတ်ဘူး။သေးပြီးရင်ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပဲတနည်းအားဖြင့်အပြစ်မှလွတ်မြောက်ဖို့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့စိတ်မကူးပါနဲ့လို့တဲတော်ကသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလိုပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်78ဝင်းတကားဝါ၌ကာယံပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ညီသောအထယ်ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခြေလှယ်သောကလကာအလျားအတောင်20အမြင့်9000ရှိ၍ဝင်းကာသောကလကာနှင့်တညီသည်ဖြစ်၏ဒါကိုလေတကြောပြန်သတိရစေဖို့ဖော်ပြပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ခရစ်တော်ရဲ့လူဘဝကောင်းကင်ဘုံရဲ့အရေးတရံဣသရေလဤမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သစ္စာတရားတို့ကိုဒီကလကာဟာအတိတ်ပဲဖွင့်ပြနေပါတယ်ဒီအယောင်နေဟာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနေပါတယ်ဘုရားသခင်ကျင်းဝရာအရက်ကိုဒီဝင်းတကားဝါကိုမဖွင့်ပဲဘသူမှဝင်လို့မရဘူးဒီဝင်းထီရန်ကိုအပေါ်ကကြော်တက်ခြင်းလို့မရနိုင်ဘူးဝင်းထီရန်ရဲ့အမြင့်ဟာခုနှစ်ပေခွဲရှိပါတယ်တဘာဝလူသားတယောက်ခိုးပြီးတော့ကြည့်လို့မရနိုင်တော့အောင်မြင့်မှတ်ပါလေဒီကလကာအပေါက်ကလွဲလို့လေတခြားဝင်စရာအပေါက်မရှိပါဘူးဒီနေရာမှာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမှတ်မိသင့်ပါလေငါသည်လံခရီးဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ဆိုတဲ့စကားပါမှတ်ပါလေခင်ဗျာခရစ်တော်မှာတဆင့်သာလျင်ထာဝရဘုရားသခင်စီကိုရောက်ရှိနိုင်မယ်ဖူးတွေ့နိုင်မယ်အကြောင်းသတိပေးလိုက်ပါရစေကဲတဲတော်ဝင်းတဲ့ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ကဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတွေ့ရပြီလေလားမတွေ့ရသေးပါဘူးတကားနှစ်ဆင့်ကြံပါသေးတယ်တဆင့်ကတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တဆင့်ကတော့ထာဝရဘုရားကျင်းဝတ်တော်မူရာပလင်တီရှိတဲ့အသင့်ရှင်းဆုံးအရက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တန်ရှင်းရာဌာနတော်ဆိုတဲ့ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရာအရက်ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ငါသည်လံခရီးဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ဆိုတဲ့စကားဒီလိုချေစဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်နောက်ထပ်ဆိုထားတဲ့အချက်တစ်ခုကိုသတိရကြည့်သတိရဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းအလွန်လေးနက်တဲ့သတိပေးချက်ပါထာဝရဘုရားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမည်တဲ့သမာတရားနဲ့သစ္စာဟာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ truth ပဲသုံးတယ်အတူတူပဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်လက်တွဲမဖြုတ်ပါမှရရှိခံစားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခိုင်အမာပြောချင်ပါတယ်။အခုအသင်းတော်တွေမှာအစဉ်အလာမပြတ်စေခြင်းလို့တို့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်လို့တို့ဆိုပြီးတော့သွားသွားတက်ယုံနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဝတ်ပြည့်ပြီလို့မထင်ကြပါနဲ့။ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအကြောင်းရှင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းနဲ့သူ့ဘဝပုံစံကိုသေချာမသိပဲသွားကိုးကွယ်ရင်အကျိုးကျေးဇူးအပြည့်အဝမရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခရစ်တော်ကိုဦးစားမပေးတဲ့အသင်းတော်တွေအမှတ်တညာမထားတဲ့အသင်းတော်နဲ့အသင်းသားတွေဟာအချိန်အနည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဝင်ပေါက်ကတော့ Holy of Holies လို့ခေါ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိန်းဝတ်တော်မူရာပလင်တီတဲ့အရာဗြိဉျင်သစ်တာတော်ရှိတဲ့အရာပါပဲ။ယေပရောဟိတ်တောင်မှတစ်နှစ်တစ်ခါပဲသွေးဝင်ဖြန့်ဖို့ဝင်ရတဲ့အရာပြီးရင်နောက်ဖက်ကိုခါလီကုန်းပြီးတော့ပြန်ဆုတ်ရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အဖို့ဒီလိုဘုရားသခင်မပြည့်ညတ်တော်ဘူး။သားတော်ရဲ့အသက်ကိုစွန့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဗိမှန်တော်ကလကဟာကွဲထွက်သွားခဲ့ပြီလေခရစ်တော်အားဖြင့်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့အသက်လမ်းဟာပွင့်သွားပြီဖျားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းနိုင်ကြပါပြီအေးဒီလိုပြောလို့မချေမငန်ပေါ့ပေါ့ဆဆတော့သွားမလုံနဲ့ ငါသည်လံခยีဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤဆိုတာရှိတယ်လို့သင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုနံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းသစ္စာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်အသက်ကိုပေးထားတဲ့သခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သခင်လိန်လေလှဲ့ပြားလို့မရဘူးတပတ်ရိုက်လို့မရဘူးမြောက်ပင့်ပြီးပေါင်းလို့လည်းမရဘူးမေတ္တာဂရုဏာတော်ကြီးမားသလိုအကျွင်းမဲ့စီရင်ပိုင်သောတကုအာနာရှင်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ်။နောက်ထပ်ဆက်ချင်တာကတော့ဣသရေလလူမျိုးနဲ့ဣသရေလလူတစ်ယောက်ချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းမှာလူမျိုးတော်ကိုခြုံငုံပြီးတော့ဆန်းဘုမဟုတ်သားအဖြစ်သူသုံးဆွဲပါတယ်။တဦးချင်းကိုမသုံးဆွဲပါဘူး။လူမျိုးတော်ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်ပါတယ်။တဦးချင်းကိုဘုရားသခင်ဟာရွေးကောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။လူဟာလူပါပဲ။တဦးချင်းဟာကဲတင်ချင်းရရှိအောင်စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဂျူးမို့လို့ဆိုပြီးတော့ဣသရေလမို့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကရွေးပြီးတော့မျက်နှာသာပေးမပေးဘူးအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လေ။နွားရုပ်ကိုသွားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပြီလို့လူ3000သေစေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါတောင်မှမောရှေကအသနာခံကောင်းလို့နှုတ်မဟုတ်လို့ရှင်ယစ်ပရောဟိတ်အာယုန်တောင်ကြံမှာမဟုတ်ဘူး။တမျိုးလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်အထိဘုရားသခင်အဲ့တုန်းကအမျက်ထွက်ခဲ့တယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်25နဲ့26စည်ရင်းဝင်သောပရိသတ်များပေးသောငွေချိန်ပေါင်းကအကြက်တော်အတိုင်းအခွက်1000နှစ်18ပိတ်သာ95ကြက်ဖြစ်သည်အသက်20မှစ၍ပုံလွန်သမျှသောသူစည်ရင်းဝင်သည့်အတိုင်းလူ63530တို့သည်အကြက်တော်အလိုက်ငွေချင်းအကြက်တဝက်စီပေးရကြ၏အခုဆိုရင်ငွေအကြက်နဲ့ပေးပြီးတော့ရွေးရတယ်မထက်မနေရဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ငွေဟာကဲတင်ချင်းရဲ့အဖို့အခသက်သေးလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူရတာပါပဲဒါဟာမောရှိခစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့နော်အခုကျွန်တော်ရတဲ့ကဲတင်ချင်းဘယ်ကလာတယ်လဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ခရစ်တော်ကရွေးချယ်ပေးတာဒီကဲတင်ချင်းရဲ့အဖို့အခဟာငွေနဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့လားရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲအခုခရစ်တော်ပေးတဲ့ကဲတင်ချင်းကိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာယူလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ဂျူးဓမ္မမဟုတ်ဣသရေလကဲတင်ချင်းရကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအသင်းတော်မှာစည်ရင်းဝင်တဲ့ခရိယန်တိုင်းကိုကဲတင်ချင်းရတဲ့လားမရနိုင်ပါဘူးတခုတော့ရှိလေကျွန်တော်တို့ကတရားသာဟောနေတာအဲ့ဒီကိစ္စဝင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့တော့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်သင်သိရသောသမာကျမ်းရှိပါတယ်လေ့လာကြပါပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့သာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်အိုကလာဟိုမာပြည်နယ်တူဆာဆိုတဲ့အပိုင်းကအေယာမသထေးကြီးနဲ့သူ့မိန်းမကဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ကိုဝန်ခံနေတယ်သူတို့လင်မယားရဲ့အပေါင်းအသင်းတစုရဲ့ဟာအသက်50ကျော်တဲ့အထိအသင်းတော်ရှေ့ဆုံးတန်းကခုံမှထိုင်ပေမဲ့ဖျားသခင်စီမှာအသက်သောဝိညာဉ်ရေးပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ကြပါဘူးတဲ့အသင်းတော်ကပြန်ပြီးအိမ်ရောက်တာနဲ့လူစုပြီးပလင်းထောင်နေဖဲရိုက်ကြတာဟာညနေဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အရက်တွေအမှုလွန်ပြီးတော့ထန်းတောင်ထုတ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့နောင်တဆိုတာကိုရရှိလာကြတယ်ဒါဟာကျေးဇူးတော်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလရှေ့ကြီးဟာပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်အင်မတန်မှနှမျောတန်တဖို့ကောင်းနေအဲ့ဒီအပြည့်ရဲ့အဖိုးအခါဟာလေတဏီမဟုတ်တဏီအပေးဆက်ခံရမယ်ဆိုတာသူတို့နားလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယင်ထဲမှာမချိတင်ခဲ့သူတို့ဝန်ခံခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုဖတ်ရှုရတော့ဒီအချိန်ကာလရှည်အတွင်းမှာသူတို့ဖြုံးတီးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုဖျားသခင်အတွက်သာပေးဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အချိုးကျစုတွေဘလောက်ကြီးမလဲဒါကိုကျွန်တော်တွေးမိတယ်ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံတရားမွေးမြူလာခဲ့တယ်ဆိုရင်အမှုတော်ကိုဘလောက်အထိပောက်ပောက်မြောက်မြောက်ဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဆောင်ရွက်နိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုတွေးမိပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောပါ။နောင်တတရားဆိုတာကတော့နှောင်းမှတပီမယ်လေ။ဖျားသခင်သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပါလိမ့်မယ်။ပေးပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ဒီကနေ့မျက်မှောက်ကာလအသင်းတော်ဝင်ခရိယံများဟာကနဦးအသင်းတော်များမှအစကျွန်တော်ဘိုးဘေးများရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရကြပါ။စင်ကျင်သုံးသပ်ကြပါခွန်အားယူကြပါအခုအချိန်မှာတဲတော်ဝင်းရဲ့ပြင်ပကဘာဟာကျွန်တော်တို့ကိုမဟုတ်တန်တရားလုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်နေပါတယ်မဟုတ်တာလုပ်ရင်လဲမဟုတ်တာဖြစ်မှာသေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာများရရှိခဲ့ကြပြီးပါပြီထွမြောက်အကျမ်းအခန်းကြီး38အငယ်28ငွေခြေစွတ်တစ်ခု၌ငွေအခွက်10စီဝင်သည်ဖြစ်၍ငွေအခွက်1000နှင့်တဲတော်ခြေစွတ်အတွင်းကလကာခြေစွတ်တည်းဟူသောခြေစွတ်တရားကိုသွန်းလေ၏စောစောကဖော်ပြခဲ့တဲ့ငွေတွေဟာအခုအသုံးဝင်သွားပြီအဲ့ဒီအသက်20ကျော်ပြိသက်စီကရတဲ့တဲတော်အတွက်ငွေတွေကိုတဲတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေစွတ်တွေဖြစ်လာအောင်သွန်းလုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်ရှင်းရတဲတော်ဟာငွေခြေစွတ်များအပေါ်မှာတည်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ငွေသို့မဟုတ်ကဲတင်ချင်းကိုဒီငွေခြေစွတ်တွေဟာဖော်ပြနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားတဦးစီတဦးစီဟာကဲတင်ချင်းကိုရယူလို့ရင်ကဲတင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်စီမှာရယူနိုင်ပါတယ်ရယူလို့သောသူဟာကဲတင်ချင်းကိုအမှန်တကယ်လိုလိုချင်ချင်ရှိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဒီကဲတင်ချင်းအတွက်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ပေးဆပ်ရခြင်းဟာဘလောက်ကြီးမားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအကျယ်တွင်ရှင်းနေစရာမလိုတော့ပါဘူးကဘာဦးကာလမန်နဆိုးရဲ့လက်ထဲကိုကြပြီးကြတဲ့ကဖျားသခင်ဟာနမိတ်တပေါင်းအတိတ်တွေကိုဆောင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့သားတော်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြုရတော်မယ်ဆိုတာကိုအထက်ထပ်ဖော်ညွှန်းဖွင့်ဆိုပြလာခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာမြေပေါ်မှာအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကနေဖွားမြင်ခဲ့တယ်ဖွားမြင်ရမှာအလွန်နှိမ့်ချတဲ့နွားစခွက်မှာသာဖွားမြင်ခြင်းခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူဟာလူလောကမှာအသက်33နှစ်သာရှင်သန်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကားရိုင်တော်ပေါ်မှာအသက်ခံခဲ့ပါတယ်အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးဟာဘလောက်ကြီးသလဲကျွန်တော်မှာဖျားရှင်ရဲ့သက်စွန့်မြတ်တာကိုမှီဖို့အသာထားအသွေးကိုစွန့်ဖို့ဆိုတာနဘေးချိတ်ကိုယ့်အထဲရတောင်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူအချင်းချင်းတွေငတ်မို့ခေါင်းမနေတဲ့လူတွေလိုအပ်နေသူတွေအတွက်စွန့်လွတ်နိုင်ကြရဲ့လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့သူ့ရဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတက္ကလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့သွေးမြေကြခံရင်ကို့ကိုယ်ကိုအပူဇော်ခံခဲ့တယ်ဒီအသွေးဟာယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့အတွက်သာဝရအသက်ဆန်းရည်ဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်စားခံယူကြပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာအပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အသက်မုံလို့ကျွန်တော်တို့တင်စားခံယူတယ်ခရစ်တော်ကလည်းဒီလိုပဲခံယူကြဖို့သွန်သင်ပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့မိษွေတို့အဖို့လောကရန်သေခြင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်နဲ့သာဝရအသက်ကိုမျှော်လင့်တောင့်တစရာရှိတယ်လို့ယုံမယ်လူချင်းစိတ်ပြင်းထန်မယ်စူးစမ်းရှာဖွေကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်သိရသောသမာကျမ်းကနေအဖြေတွေကိုတဆင်ပြီးတဆင်ဖော်ထုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။အလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားနားတော်တာဆင်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တဲ့လောကုတ်တရားလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ပြင်းပြတဲ့အာသီသနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုအာယုံပြုဆုတောင်းကြည့်ကြပါ။အသွေးတော်ကိုစွန့်ပြီးတော့လူလောကကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့သခင်ဟာသူ့ကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်တဲ့လူတွေကိုအစဉ်စောင့်ရှောက်နေပါရစေ။သူရဲ့အသက်ကိုသူစွန့်ပြီးတော့ဇာတိဘဝသေခြင်းကိုလက်ခံပြီးမှတပံသုံးရဲ့အကြာမှာပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအခိုင်အမာဆုံးသက်သေပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသားကတော့သေပြီးရင်သူ့လိုပြန်မထပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဟာဘုရားသခင်ပေးခဲ့တဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဒီဝိညာဉ်ကိုမဆုံးရှုံးစေခြင်းလွန်းလို့ဒီသမာတရားနဲ့ဒီဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ဒီလိုဆွတ်လွတ်ခြင်းနဲ့လူသားကဘာကိုထင်ရှားစွာတက်တည်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်သန်ခြင်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခမယောကျမ်းအခန်းကြီး38အရသိလာတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့အခုလိုကျွံဘဝကထွက်မြောက်ရာလမ်းမသို့မဟုတ်တောတောင်ဂန္ဓာယခရီးကျမ်းကြီးထဲမှာရောက်နေတဲ့ဣတရီလာတွေဟာငွေဆိုတဲ့အဖို့အခါကိုပေးပြီးတော့ကဲတင်ခြင်းအတွေ့ဝယ်ယူရတာကိုသိရတယ်လို့နောက်ပိုင်းဂရိထားတဲ့မြေကိုရောက်ပြီးနိုင်ငံထူထောင်မဲ့အချိန်မှလဲအဲ့ဒီလိုပဲငွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကဲတင်ချင်းကိုလဲလှယ်ရလိမ့်ဦးမယ်ဒါပေမဲ့အခုဂန္ဓာယအလယ်မှာတော့မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့သဘောအသွင်ကိုဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတိပြုမိထားကြဖို့လိုပါတယ်မှတ်ထားရမယ့်အချက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်မောရှိကာလပြည့်ညတ်တော်တို့နှင့်လွှမ်းခြုံတဲ့အချိန်သမယမှာငွေနဲ့ကိုကိုကိုရွေးချယ်မှဘုရားသခင်ကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အစဉ်အလာဟာဂျေဇုဂိယုနာတော်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းခြင်းကစပြီးအပြည့်အပိုင်ပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မှာငွေတွေရှိရင်ကဘာကိုပတ်နိုင်ပါလေစီးစိမ်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးကိုငွေနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ရယူခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငရဲဘုံမှလွတ်ရလန်းကိုတော့ဘလောက်များပြားတဲ့ငွေတော့ကြီးနဲ့မှဝယ်ယူလို့မရနိုင်ပါဘူးသာဝရအသက်လန်းဆိုတာကိုလေဗမ္မာငွေထုတ်ကိုချက်လက်မှန်းနဲ့ထုတ်ယူတယ်လို့ထုတ်ယူလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သဘောသဘာဝချင်းအလျင်းမတူတဲ့အချက်ပဲအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သေခြင်းတရားကြီးခံနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသေခြင်းတရားဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုသာနိုင်စားနိုင်တယ်။ဝိညာဉ်ကိုအနိုင်မယူနိုင်ဘူးဆိုတာကိုအာတက်တယောသဘောပေါက်အနန္တတကောရှင်ဘုရားသခင်စီကိုမရောက်ရောက်အောင်ခရစ်တော်၌ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်အွယ်စည်းကပ်နိုင်ကြပါစေလို့စုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်စီစဉ်မှာထွန်းမြတ်ဝါကျခကြည့်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဇာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးအကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားရိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိษွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတမဟောင်းမှာပပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကတင်လို့ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Today of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နှင့်တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားနိုင်၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားနိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမဇုံမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရသကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အောပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေးခွန်းနှင့်အပြည့်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေးခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိ၏တအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ဩအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါသည်ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်သူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တသက်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်ရရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ူကဝင်ဟပေးဖို့ရန်အတွက်သူကခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းခရစ်တော်၌ဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး21ထိရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ခန်းလုံးကိုဒီကနေ့ဝင်ဟသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိတ်လန့်မနေနဲ့နော်ဆရာကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ဟောတာတောင်မှအကြာတတ်တယ်နော်အခုကတော့ဗာလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတအုပ်လုံးကိုဒီကနေ့ဝင်ဟပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကောင်းလေးထိုင်ဖို့သာပြင်ဆင်ထားနော်ဆိုတော့ပမာဏအနေနဲ့နှစ်ကောအခန်းကြီးကအငယ်စခုကိုဖတ်ပေးခြင်းနဲ့အခုဖတ်မဲ့ပမာဏတော့ဒါယောဟန်တဲရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူမြည်တီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ပြုပြင်သောသရဝါဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီးထိုတို့ဖြစ်သောဘုရားသခင်တကူတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားလဲဆိုတော့ဘယ်သူမဆိုလူတိုင်းဟာခရစ်တော်၌ရှိသောသူဖြစ်လာရင်ယေရှု၌ရှိသောသူဖြစ်လာရင်အသစ်ပြုပြင်သောသရဝါဖြစ်တယ်သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြတယ်ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအသစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းခရစ်တော်၌ဖြစ်ခြင်းခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာတည်တည်မှာတို့ကခွန်အားယူဖို့မိမိအသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမဆိုဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလူစားပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်၌ရောက်သွားတဲ့အခါမှာခရိယာ၌လို့မပြောတော့ခရစ်တော်၌ခရစ်တော်ဟာဘသူလဲဆိုတာကိုသိပြမသူဟာခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးသူရဲ့ရှိတဲ့နေရာကခရစ်တော်ထဲမှာအလင်းထဲမှာသူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလူသစ်ဖြစ်တယ်သူရဲ့အရာရာအားလုံးဟာပြောင်းလဲသွားတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှိခြင်းကမှောင်မိုက်ကနေအလင်းထဲမှာစတင်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်စာရန်သားသမီးကနေဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဟာလူသစ်ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းလဲတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း1အငယ်21ကိုခြုံပြီးမှအတူချုံအသေးစိတ်မဟုတ်ဘူး summarize လို့ခေါ်တယ်နော်အတူချုံခြုံငုံပြီးမှအတူတကွခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းက AD 90လောက်မှာနော်အဲ့ဒီ90လောက်မှာဖယားသခင်အားဖြင့်ဖယားသခင်ပေါ်ပြခြင်းအားဖြင့်ရှင်ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်12ပါးတည်းကနော်တယောက်ခရစ်တော်ချစ်တော်မူသောယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်လို့ခေါ်တဲ့တမန်တော်ယောဟန်ကအဲ့ဖက်မြို့ကနေရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေါ်မှာယုံကြည်သူတွေအတွက်ရေးသားရည်ရွယ်ပြီးရည်သားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအားဖြင့်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်ဟာဖယားစင်စစ်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်သားတော်ဖြစ်တယ်မင်းရှိဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖယားဇာတိတော်ကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်ယောဟန်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအတွက်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်ယေရှုဟာဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိခြင်းကအင်မတန်မှယကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာစကားရှိပါတယ်ကိုစည်းတဲ့မြင်းအထီးအမှန်အမှန်မသိအဖြူလားအမဲလားမှမသိတာလောက်တုံးတာအားလားတော့မရှိဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုနေဖွင့်ပြပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုနားလည်စေဖို့ရန်အတွက်ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရှင်ယောဟန်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းပေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖခင်စာတိအဖြစ်တော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်နဲ့ သူ့အားဖြင့်မဲ့ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရရှိတာဖြစ်ကြောင်းကိုသေးသေးချာချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အဖို့ပြန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကိုအဓိကခြုံပြီးမှเนาะကျွန်တော်ဒီရှင်ယောဟန်ကျမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ယေရှုဟာဘယ်သူလဲစစ်မှန်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့နံပါတ်၁သူအားဖြင့်ပဲထာဝရအသက်ရနိုင်ကြောင်းသူအားဖြင့်ကျွန်တော်ကထာဝရအသက်သေချာရထားကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသူအဖို့အသက်ရှင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ရည်ပေးတာဖြစ်ပါတော့အခန်းကြီး၁မှာအဓိကပါဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ယေရှုဟာလူစားတိခံယူသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာနောက်မှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကမှဖြစ်လာသောလူမဟုတ်ပဲနဲ့အစအဦးကလေးကရှိနေသောအစအဦးလို့ပြောရင်ဒီကဘာမြင်တဲ့အရာအလုံးမရှိခင်မှာထာဝရကာလကလေးကရှိနေသောအရာအလုံးကိုအစပြုပေးသောအရာအလုံးကိုဖြစ်စေသောအစအဦး၌ရှိသောသူဖြစ်ပြမဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတော်သူဖယားသခင်ကိုတိုင်လဲဖြစ်တော်မူသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအခိုင်တင့်မှာအဲ့လိုစပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တဲ့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်လောကကိုလူစားတိအဖြစ်ခံယူတယ်လူစားတိအဖြစ်ခံယူပွင့်လောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ်သူယူဆောင်လာတဲ့အရာကနှစ်ခုရှိပါတယ်ဂျေဇူးတရားနဲ့သစ္စာတရားဂျေဇူးတရားနဲ့တမာတရားဆိုလိုတာကဖယားသခင်ကကျွန်တော်လူသားတွေအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာအလိုအလျောက်ဖယားသခင်ထံပြန်မပြန်လာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဘုရားသခင်ထံပြန်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ယေရှုတရားကိုယူဆောင်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူသားတွေကတမာတရားမရှိဘူးမှောင်မိုက်ထဲမှာမုတာတရားနဲ့ကိုယ့်အလိုနဲ့အသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လူသားတွေတမာတရားနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့သစ္စာရှိသောသူတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သစ္စာတည်းဟူသောတမာတရားကိုယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အဓိကဒီနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာအခိုင်ရစ်မှာပဲယေရှုခရစ်တော်တပါးကပဲကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှယူဆောင်သွားနိုင်ကြောင်းလူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုယေရှုကပဲတည်ဆောင်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းပေးနိုင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်1မှာအဓိကအပြင်ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဆိုတော့သူကဖျားစင်စစ်ဖြစ်တယ်သူဖျားစင်စစ်ကလောကကိုလူစားတိအဖြစ်ခံယူတယ်သူလာကြွလာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်နဲ့ဖျားသခင်သစ္စာတရားကိုစောင့်ခြင်းလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုယူပြီးတော့မှကားတိုင်းပေါ်မှာသူအဲ့ဒီကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးအပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်1မှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အခိုင်2မှာယေရှုခရစ်သာလင်းပြောင်းလဲခြင်းအစဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်အခန်းကြီး1မှာယေရှုခရစ်တော်ပထမဦးဆုံးလုပ်တဲ့နာမည်လက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရေကိုသပြည့်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေတယ်ရေဟာတောက်လို့အရသာမရှိတဲ့ရေဖြစ်တယ်ရှင်လန်ကျစ်အဲ့ဒီစေရေကိုသပြည့်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေတာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုမှမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရှင်လန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့သပြည့်မရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာယူယူဘာမှတုံးလို့မရမင်္ဂလာပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ရေကိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဘယ်သူမှရေမတိုက်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ခါမှာသပြည့်ပဲတိုက်လာအဲ့ဒီချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာသုံးလို့မရတဲ့ရေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ရေကိုယေရှုအားဖြင့်အယတာအရှိဆုံးအကောင်းဆုံးစပည့်ရေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးတယ်။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာပွဲအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ရေကိုမင်္ဂလာပွဲအတွက်အယံအသုံးဝင်တဲ့စပည့်ရေဖြစ်အောင်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတယ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့သူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်စားဖို့မထိုက်တန်တော်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖယားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဝင်စားဖို့မထိုက်တန်ပေမဲ့ဝင်စားဖို့ထိုက်တန်မဲ့သူတို့သမီးတွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ယေကိုစပည့်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ကဲသူအပြစ်သားတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယေရှုကသူတို့သမီးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရှင်ရောင်းအခန်းကြီးနှစ်မှာစတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်ကဗိမာန်တော်ကိုသွားတယ်ဗိမာန်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာရောင်းဝါဖို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေနဲ့ညစ်ညမ်းနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်ရေလုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုဓမ္မသစ်မှာပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်တည်ဟူသောဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုညှင့်ပတ်နေယေရှုအလိုတော်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဘယ်သူကစစ်ဆေးမှာလဲထိုယေရှုကစစ်ဆေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဒီရေချန်ခိုင်းတော့အငယ်1920မှာငါဒီချစ်သမျှသောသူတွေအပြစ်ကိုစစ်ဆေးပြီးဆုံးမလဲလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖယားတကံဗိမာန်တော်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုယေရှုကိုယ်တိုင်ထိုဗိမာန်တော်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းဖို့လိုအပ်ယေရှုကဆုံးမတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ပဲတန်ရှင်းစေတယ်အဲ့ဒီခါမှာနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောမင်းတို့ဘာအခွင့်အာဏာနဲ့ဒါကိုလုပ်တာလဲတဲ့။ဒီဗိမာန်တော်ဖြူသုံးရက်အတွင်းကစောင့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုတီးဟူသောဗိမာန်တော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါယေရှုကသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာအသေးခံနဲ့တကြူတဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်သောဗိမာန်တော်အဖြစ်ထာဝရရှိနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်သောဖခင်သခင်ဗိမာန်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူကအသက်ရှင်သောဖခင်တကယ်ဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတဲ့ဝိညာဉ်ဗိမာန်နဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်လှူဆောင်ပေးတယ်နံပါတ်3အခန်းကြီး3မှာအယံကိုကံအကျိုးပေးကောင်းတဲ့လူကြီးလူကောင်းတို့တွေ့ရတယ်ကံအကျိုးပေးကောင်းတဲ့သူလို့ပဲကျွန်တော်တင်စားပြီးခေါ်ခြင်းတယ်နီကောဒင်ကအရာရှိလည်းဖြစ်တယ်ဖာရိရှဲလည်းဖြစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနီကောဒင်ကယေရှုစင်ညအခါလာတဲ့အခါမှာချမ်းလဲချမ်းသာတယ်နော်တောက်တောက်စားစားမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတယ်ဖာရိရှဲအကျင့်ကောင်းအောင်မကောင်းတာတွေရှောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပတ်စံလဲရှိတယ်နော်အရာရှိလဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတယောက်လူအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ဒုတိယမွေးခြင်းမခိုင်မင်းဖျားတကယ်နိုင်ငံတော်မြင်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်ဖျားတကယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတာလူဘက်ကကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်။ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုရအောင်။တစ်ခါမွေးရင်နှစ်ခါသေးမယ်။နှစ်ခါမွေးရင်တစ်ခါပဲသေးမယ်။အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားစေချင်တယ်။တစ်ခါမွေးရင်နှစ်ခါသေးမယ်။နှစ်ခါမွေးရင်တခါပဲတည်တယ်เนาะတခါမွေးတယ်ဆိုတော့အမေ1 byte ကနေကျွန်တော်မွေးဖွာလာတာအဖေနဲ့အမေရဲ့အသွေးသားအဖြစ်ကျွန်တော်မွေးဖွာလာတယ်အဲ့ဒါတခါမွေးတာအဲ့ဒီတခါမွေးဖွာခြင်းကဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်အားလုံးအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်အပြစ်လို့ကြတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မွေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မွေးဖွာခြင်းကတော့အမေ byte တဲကိုနီကောလာတင်နီကောလာမှာပြောကျွန်တော်အသက်ကြီးမှအမေ byte တဲပြန်ဝင်ပြီးမွေးရမှာလားလို့မေးတယ်เนาะအဲ့လိုအမေ byte တဲမှာပြန်ဝင်ဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအမေဘိုက်ကိုလည်းဒါနဲ့ခွဲပြီးပြန်ဝင်ဖို့မစဉ်းစားကြနဲ့ဘူးเนาะဆိုတော့ယေရှုပြောတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာကဖယားတကယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားတကယ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာပါလေယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်အထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူသစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဖယားသားသမီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြီးယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ရပြီးဝိညာဉ်တော်ရတော်သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနေ့မှာဒုတိယမွေးခြင်းခံတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူတွေကဒုတိယမွေးခြင်းခံတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နှစ်ခါမွေးရင်ဘယ်နှခါပဲတည်မှာလဲ။အေးကံအကောင်းအကြောင်းလှရင်တော့တစ်ခါတော့မှတည်ခြင်းမှတည်မှာဆူလူရာကပါလေကျွန်တော်မသိခင်မှာယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယခြင်းကြွလာတော့မသိဘဲနဲ့ပါဖြစ်မလဲပါသွားမှာတေခြင်းကိုယင်မဆိုင်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားဝမ်းမြောက်စွာတေခြင်းဆိုးဆိုတော့မဆူလိုက်ရဘဲနဲ့ပါဖြစ်မလဲကောင်းငင်ကိုတက်သွားဖို့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာစင်ကာပူကနော်အီမန်နွယ်အသင်းတော်ကဆရာမက်သျူးနဲ့က ျွန်တော်ဟိုနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့ရှူဒေါင်းတစ်မျိုးကပါလဲဆိုတော့အာ1948ဇူလိုင်လမှာဂျူးတွေကဣသရေလကနော်သူတို့လွတ်လပ်ရေးရတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့လူရဲ့သက်တမ်းနဲ့နည်းနည်းပြန်တွေ့တာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါအဲ့ဒီဟာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ကနောက်ဆုံးသောနှစ်နောက်ဆုံးသောခေတ်ခုနှစ်အစလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုတော့မကြတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုလိုတာကဒီနှစ်2021ကလည်းယောဂလည်းထူတယ်ပြီးတော့မစစ်ပွဲတယ်လည်းမှတောင်တွေးပင်လယ်မှာဆိုတိုက်မယ်ပြစ်မယ်ဆိုတာပဲနော်လီရင်နေရောလီချင်းလိုက်ပါလိုက်ချမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတာမှမဟုတ်တာဒါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့တော့ဆရာမိုးဆက်ကတော့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ပဲခုကနော်အကုန်လုံးကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူဒီကာလမယုံကြည်တဲ့သူတွေကကံအကောင်းအကြောင်းလှတော့မသေးပဲနဲ့နော်သေခြင်းနှခမ်းကိုတင်းချိုင်းကိုမနှိုင်းရပဲနဲ့အပေါ်ရောက်သွားဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့အခန်းကြီး3မှာကံအကောင်းအကြောင်းလှနေတဲ့နီကိုရင်ဆိုတဲ့ကုသူထူးတဲ့လူကြီးလည်းပဲယေရှုကိုမယုံရင်ထာဝရအသက်မရရင်ကောင်းဝင်ဝင်ခွင့်မရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခန်းကြီး3မှာပဲဖယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ရင်ထာဝရအသက်မရယုံတင်မကောင်းနော်ရှင်ရောအခန်းကြီး3မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံရင်ထာဝရအသက်မရယုံတင်မကဘဲနဲ့ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ငရဲဆိုတဲ့ဖယားတဲ့အမျက်တော်ကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်တော်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံပြီးထာဝရအသက်ရတော်သူဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အတွက်အယံဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပဲဝမ်းမြောက်ယုံတင်မကောင်းမရသေးသောကုမိသားစုကိုနဲ့သက်ဆိုင်သောသူရှိရင်သူတို့ထာဝရအသက်အရာကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်ဤဝန်ကလေးနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်သင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။နံပါတ်လေအခန်းကြီး၄မှာကြတော့ကံအကျိုးပေးမကောင်းသောရှမာရိအမျိုးသမီးနော်ရှမာရိဒီရှမာရိအမျိုးသမီးကယောက်ျားဘယ်နှယောက်လဲဘယ်လောက်ဘယ်နှယောက်လဲ9ယောက်နောက်ဆုံးသူနဲ့နေတာသူရဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီမိန်းမဘယ်လိုမျိုးမိန်းမလဲဟမ်ဘယ်လိုမိန်းမလို့တမုံမလဲသူ့ကိုဟမ်ဘယ်လိုမိန်းမလို့တမတ်ပေးချင်လဲမညာမတာပြောကြည့်စိတ်ထဲမှာဟာမိန်းမပြတ်ရက်ဆက်လိုက်လားနော်ယေရှုကသူ့ကိုမိန်းမပြတ်လို့တခါမှမပြောငါတို့ကပြောရတယ်နော်ဆိုတော့သူကယောက်ျားမနှောက်อยู่ဘူးလေ9ယောက်ရှိဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမိန်းမပြတ်လို့ခေါ်ကျင်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှမသိတာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှမာရဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာကဂျူးတွေကနေစဉ်သက်တဲ့သူပဲသူတို့ကဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသုံးတယ်သူတို့တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုခံယူချက်ဓလိထုံးတန်းကမိန်းမကဘယ်တော့အခါမှယောက်ျားကိုကွာခွင့်မရှိဘူးယောက်ျားတွေကပဲမိန်းမကိုကြွာရတာသူတို့မလူချင်တော့ပေါင်းပြီးတော့မလူချင်တော့ရင်ဖြက်စာပေးပြီးကြွာတာယောက်ျားပေးပြီးတော့မှမိန်းမဖက်ကနေဒီယောက်ျားကိုငါမလူချင်တော့ဘူးလို့ကြွာလို့မရအောင်ဒါဆိုရင်ယောက်ျား9ယောက်ရှိဘူးပြီဆိုတော့သူ့ကိုယောက်ျား9ယောက်ကရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ခဏတာသုံးပြီးပါဖြစ်လေရဲ့ဆက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့နောက်ဆုံးသူနဲ့အတူနေတဲ့ယောက်ျားကသူ့ကိုတရားဝင်တောင်မပေါင်းဘူးသူ့ကိုပါဖြစ်လေအပျော်ပေါင်းတဲ့ဆိုတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအတိအကျပြောလို့မရအောင်နော်တရားဝင်တောင်မပေါင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ယောက်ျားကမှသူ့ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အဲ့လိုရက်ဆက်ခံရတဲ့မိန်းမကိုယေရှုကသွားရှာတယ်ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုနော်သွားရှာပြီးတော့မှသူရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းတိမ်ငယ်နေရတယ်အမြဲတမ်းဝမ်းနည်းနေရတယ်လူတော်တော်မတိုးချင်တော့တဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရစ်စက်ခံရတယ်ယောက်ျား9ယောက်ယူဘူးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာလူအလဲမှာမျက်နှာလှမလားမလှဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါပဲယေရှုကအဲ့ဒီမိန်းမစီမှာသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုဘာပြောတာလဲဆိုတော့ तू အရင်တော့လူအာဒီယောက်ျားတော်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ तू ယူလိုက်ပြန်ပြီ तू ရက်ဆက်သွားတယ်ဟောဒီယောက်ျားတော်ငါ့ကိုချစ်ပြီးကာကွယ်ပေးမယ်ထင်တယ်ဆိုယူလိုက်ပြန်တယ်ကွယ်သွားတယ်အခုယေရှုကလူတွေရဲ့အချစ်ထက်သာ၍ကြီးသောထာဝရမြတ်တာထာဝရအသက်ထာဝရအတွက်ကြည်နတ်စရာ
1: ကောင်းတဲ့အသက်ကြီးကိုယေရှုကသွားပေးတယ်။အဲကြောင့်ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှအသက်ကြီးကိုတောက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူလာတော့ရေခတ်ဖို့လာတာသူ့ရဲ့ဦးတော်မှပါဖြစ်လေ။ထားခဲ့ပြုံးမှာရှမာရိမြို့ထဲမှာဟာကျမဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးသူပြောပြတယ်မိရှက်ကဲတင်ရှင်ဖြစ်မဲ့တင်လာကြည့်ကြပါဆိုလူတွေကိုသွားခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့လူတွေအများကြီးယေရှုစီရောက်လာပြုံးမှာသူတို့ယေရှုကိုယုံကြည်ကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှမာရိမိန်းမလို့ကန်ဆိုးတဲ့မိန်းမနော်ကန်ဆိုးတဲ့မိန်းမလည်းယေရှုနဲ့တွေ့ရင်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဘုရားမှာသူကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲယုံတင်မြမကားပဲအခြားသောသူတွေကိုပြောင်းလဲစေသောဝိညာဉ်ကောင်းကြီးစီးစင်းစေသောလူတွေဖြစ်လာတယ်အာမင်အခန်းကြီး9မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်အသက်တာအတွက်ဖခင်သားသမီးတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖခင်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့နားလဲဘူးဖြစ်တယ်အခုသူများအကြောင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါလေအခန်းကြီး9မှာအခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်38နှစ်ပတ်လုံးတုံးလုံးလဲနေတယ်ဘီဒီတရရီကံမှာတုံးလုံးလဲနေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယေရှုကကြမ်းမာခြင်းသလားလို့သွားမေးတဲ့အခါတောင်မှဘလို့ပြန်ဖြေလဲဟုတ်ကဲ့လို့ချက်ချင်းမဖြေဘူးကျွန်တော်ရေလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီကိုသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောတာဆူလူရာကဒီလို38နှစ်ပတ်လုံးမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့တယ်သူ့ကိုကူညီတဲ့သူလည်းတယောက်မှမရှိဘူးသူ့ကိုကယူဆိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးသူလည်းလှုပ်ချင်တာဘာမှမလုပ်နိုင်နဲ့တကယ့်လူဖြစ်ရှုံးစားစရာတောင်မှကျွန်တော်အထင်ပြောတာသူတို့များကလာချပစ်ကျွေးတာလောက်နဲ့ပဲရောင်းရဲရမယ်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုလူဖြစ်ရှုံးနေတဲ့လူစင်မမီတဲ့ကိုယာမဲ့နေတဲ့သူတယောက်မျောလင့်ချက်လုံးဝမရှိတော့တဲ့လူတယောက်စီကိုယေရှုရောက်လာတယ်ယေရှုရောက်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လူစင်မမီတဲ့ဘဝကိုလူစင်မီသောဘဝအဖြစ်ယေရှုကပြောင်းလဲပေးတာဟာလေလုယာကောင်းလိုက်တဲ့ယေရှုနော်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ကာယအပိုင်းကိုလည်းကျင်နာတော်ဖရာတည်တော်ဖရာဂယုဆိုင်တော်ဖရာဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခံစားရတဲ့အရာကိုလည်းသူသိပါတယ်ဒါအဲ့လိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့တာယူဆူတော်ဘေးနဲ့กินလို့မြင်အကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုံးနဲ့လူအများစုကအစဉ်ပြေရင်ဖျားကိုစိတ်ဝင်စားတော့เนาะအစဉ်ပြေလေအစဉ်ပြေတဲ့အောင်မြင်နေဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုမချစ်တော့အလုတ်လေးအစဉ်ပြေဖျားကြောင့်မလာတော့ကျန်းစာလည်းမဖတ်တော့တင်တန်းကတော့ဝေလာဝေးပေါ့ဆိုတော့လူတော်တော်များများဒါကြောင့်ဒီလူကိုယေရှုကပါပြောလေသူအစဉ်ပြေသွားပြီသူသွားချင်ရသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကပြောလဲตาယူဆူတော့ဘေးနဲ့กินလို့မြတ်အကြောင်းယာယီခိတကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘေးတွေထက်ตาယူဆူတော့ဘေးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီตาယူဆူတော့ဘေးနဲ့กินလို့ပို့ရန်အတွက်ကတော့နောက်တစ်ဖန်ပါတယ်လေဒုစရိုက်ကိုမပြုံနဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲယေရမိအခန်းကြီး1ထဲမှာကြည့်တယ်ဆိုရင်တင့်ကိုကယ်တင်သောတဲ့အတွေ့အသက်ဆိုင်ရင်တွင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုကြောခိုင်းခြင်းနဲ့သူ့ကိုမယုံကြည်လိုခြင်းသူနဲ့အတူအသက်မရှင်လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီလူရဲ့အသက်တာမှာအခုလိုလောကမှာအလုံးလေးအစဉ်ပြေသွားခြင်းရသွားနိုင်တဲ့လှုပ်ခြင်းရလှုပ်နိုင်တဲ့လူစင်မီတဲ့ဘဝလောက်နဲ့မကျေနပ်ဖို့ရန်အတွက်ตายสู้ตอบี้ဆိုတာရှိတယ်လို့ယေရှုကပြောတယ်။နောက်ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အသက်တာလဲဒါကိုအလေးအနက်ထားစဉ်းစားစေလို့ပါတယ်။တင်းရဲ့အသက်တာမှာနည်းနည်းအစဉ်ပြေတာနဲ့ဖျားမလို့တော့တဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်တော်မှာရှင်အနေအယံကိုအနေရှိပါတယ်။ตายสู้ตอบี้ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သားသမီးတွေပညာတတ်ပြီးအလုကန်အစဉ်ပြေုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့။သူတို့တွေตายสู้ตอบี้နဲ့မတွေ့ဖို့လို့အပ်ပါတယ်။ကျွန်မိသားစုဝင်တွေတာယူစူတော်ပြီးဆိုတော့ငရဲသွားရလို့ကတော့ထာဝရနော်အဲ့လိုမသွားရဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုနားလဲစေလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ရှင်လောအခိုင်း30အငယ်20မှာယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပါပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေကိုလည်းငါအခွင့်ပေးတယ်နတ်ဆိုးနဲ့ထုံနိုင်တဲ့အခွင့်အနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အခွင့်အခွင့်တကူအလုံးငါပေးတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ထုံနိုင်လို့မင်းတို့ဝမ်းမသာနဲ့တဲ့ မင်းတို့နမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်လို့ကြီးတော်မှုတွေပြုနိုင်လို့ဝမ်းမသာနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမင်းတို့စရင်ဝင်လို့ဝမ်းသာပါအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကဝမ်းသာခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကလေဘာအတွက်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစရင်ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာဝမ်းသာစေခြင်း ਨੇ ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကောင်းကင်နိုင်ငံဟာကျွန်တော်စရင်ရှိထားတဲ့ထာဝရအသက်ရထားတဲ့ဆိုတာထက်ဝမ်းသာစရာဘာမှမရှိဘူးအခန်းကြီး6မှာယေရှုကမုန်ငါလုံးနဲ့ငါးလကောင်အဖြစ်လူ9000ကိုကြွေမွေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကဘာလို့အဲ့ဒီသမင်းစာနဲ့လူအုပ်ကြီးကိုအဲ့လောက်လေးနဲ့ကြွေမွေးတာလဲ။အဲ့ဒီမုန်ကိုပွားစီတာနော်။ပွားစီတာလူငယ်လေးတယောက်ကယေရှုစီအဲ့ဒီမုန်ကိုလာအပ်တဲ့အခါမှာယေရှုကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြမပွားခိုင်းတယ်ဒါဆိုပွားများခြင်းရဲ့အရင်အမြစ်ကပါလဲဆိုတော့ယေရှုကိုပေးတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုကိုပေးတတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်စာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နဲတဲ့အချိန်မှာလဲယေရှုကိုပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတချို့ကယေရှုကိုပေးဖို့ဖခင်ကိုပေးဖို့ပူဇော်ဖို့ဆိုရင်အစဉ်ပြေမှပေးဖို့ပြင်ဆင်တယ်အစဉ်ပြေမှပေးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့သူကကျွန်တော်ပြောပြမယ်တသက်လုံးအစဉ်မပြေရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပြောလို့ရလားမလို့เนาะကျွန်တော်ဆိုအခုတည်းမချမ်းသာသေးဘူးလေเนาะအသက်က40ကျော်နေပြီအာငါချမ်းသာမှငါပူရှံမှယေရှုကိုပေးမယ်ဆိုအသက်40ကျော်လာပြီမချမ်းသာသေးဘူးအစင်မပြေသေးဘူးဟုတ်လားဆိုတော့အစင်ပြေမှပူရှံမှပေးမယ်ဆိုတသက်လုံးအစင်မပြေမပူမရှံရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုဟိုးလုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်မှာဘုရားသခင်အဆုံးအမခြင်းခံရတယ်လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအလှူငွေပေးတယ်ထဲလိုက်တာစာအိတ်အကြီးကြီးနဲ့နော်ထဲလိုက်တာစာအိတ်အကြီးကြီးနဲ့အထဲမှာတရာတန်တရွက်နော်ဗန်းငွေဆိုတော့လူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကိုကူလည်းအရန်ရှက်ပါတယ်ခုချိန်မှာနော်ဟဲဒီလောက်လေးပေးဖို့အရေးကိုနော်စာအိတ်နဲ့အတီးကျယ်ထုတ်ပါလားဆိုတော့တိတ်ဝမ်းမသာတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တယ်သိဝမ်းမသာသလိုနဲတော့လေနော်ကိုအတင်းသားတွေလည်းအနည်းဆုံးပေး900တော့ဘာလို့ပေးကြတော့နော်900ပေးတဲ့သူ1000ပေးတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တရာလောက်ပေးတော့သိဝမ်းမသာသလိုဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အထဲကနေချက်ချင်းကျွန်တော်ဆုံးပါတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမရှိပြင်မဲ့အရန်ရှက်ပါတယ်နော်အရန်ရှက်ပါလေမင်းမရှက်ဘူးလားရှက်တယ်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတောင်းပါနဲ့နော်ဘုရားသခင်ကိုချက်ချင်းတောင်းပါနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေ10သိန်းရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုတထောင်ပေးအရန်ဝမ်းသာပြီးအရန်ကျေးဇူးတင်တာတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးတာလဲသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက 0.1 ပဲပေးတာနော်ကျွန်တော်ကိုတရားပေးလိုက်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ရှိရှိသမျှတောင်ဖြစ်ဖြစ်နေမှာအာစင်ရဲသားဖြစ်နေတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရှိမှဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုတထောင်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတရားပေးတာပူများတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အယံရှက်သွားတာဖယားသခင်ရှိမှလေနော်အယံရှက်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မရှိရင်လဲရှိတဲ့လောက်လေးကိုပေးပါဖယားသခင်ရှိမှအယံတန်ဖိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာဖယားသခင်အယံတန်ဖိုးထားတယ်ဆရာမူးဆက်လို့သဘောထားမှားပြီးသဘောမထားမိတတ်ဘူးဖယားသခင်ကလေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာအယံတန်ဖိုးထားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူငယ်လေးပေးလိုက်တဲ့အပြင်ပွားခိုင်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကလူ9000ကျွေးမွေးတယ်။9000လည်းကျွေးမွေးပြီးယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ပျက်စီးတတ်သောအစာကိုမရှာနဲ့။အဲ့ဒီလူ9000ကျွေးမွေးလိုက်တဲ့သူယေရှုနောက်ကိုလိုက်ရှာလာလေ။ယေရှုမရှိတော့ဆိုတော့အားလိုက်ရှာကြလား။

ျွန်တော်တို့ရဲ့ကာယအစာကိုလည်းပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်လူအယင်ဒါပေမဲ့ကာယအစာထက်ဘလို့မှနှိုင်းလို့မရတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာတည်းဟူသောထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ကိုကြွေမွေးသောအသက်မုန်တည်းဟူသောထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်လို့ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာထာဝရအသက်တည်းဟူသောအသက်မုန်ကိုစားခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုအခန်းကြီး9မှာယေရှုကကြွေးကြော်တယ်ဘယ်လိုကြွေးကြော်လဲဆိုတော့ရေငတ်တော်သူတို့လာကြတဲ့အသက်ဆန်းရည်တွင်အသက်ဆန်းရုံငါပေးမယ်လို့ယေရှုကကြွေးကြော်တယ်အဲ့ဒီပွဲကဘာပွဲလဲဆိုတော့တကီနီပွဲလို့ခေါ်တယ်တကီနီပွဲတကီနီပွဲမှာအရင်တော့ကတော့တကီနီပွဲဆိုတာက The Feast of Tabernacle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကနော်တတမလဒတမလတတမလဒတမနေ့ရှုပ်ရှခန့်နေအောင်နော်ခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့မှာနော်အဲ့လိုပဲပြောရအောင်တတမတွေဒတမတွေနဲ့ဆရာကျွန်တော်လည်းတခါလည်းရှုပ်နေရမယ်နော်ခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့သူတို့ရဲ့နော်လူမျိုးတွေခုနလပိုင်း၁၀ရက်နေ့မှာတမျိုးသားလုံးအပြစ်ပြရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီမှာ၁၅ရက်နေ့ကနေစပြီး၂၁ရက်နေ့ထိတကီနီပွဲကိုကျင်းပါကြတယ်ဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့တေးရွက်တစ်ခက်တွေနဲ့တဲလို့ပြောမှလေအဲ့ဒီမှာနေပြောမှစားတောက်ကြတယ်နော်ဝိုင်းနေတောက်ကြတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုသူတို့လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာနော်ရည်တွေတောက်ကြတယ်ဝိုင်းနေတောက်ကြတယ်နော်ပြီးတော့မှရည်တွေလောင်းကြတယ်နော်ရည်လောင်းပွဲလို့လို့လို့ပါလို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ရည်ဖျားသခင်ကသူတို့တွေကိုတော်မှာရည်မရှိတဲ့အချိန်မှာရည်ဖောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုကြောက်တဲ့ရည်ထွက်ခိုင်းနေနှစ်ချိန်ဖခင်ကသူတို့ကိုတိုက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒီအရာကိုပြန်အောင်မိတဲ့အနေနဲ့တကီနေပွဲမှာရည်တောက်တဲ့ပွဲရည်ပါသူတို့ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီရည်ဟာတကီနေပွဲမှာသူတို့ကျင်းပတဲ့ရည်ကတော်မှာနော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ထဲကနေရည်ထွက်ခဲ့ပြီးသူတို့တောက်ရတဲ့အရာကိုအမှတ်ရတဲ့ memory အနေနဲ့သူတို့ပြန်လုပ်တာအဲ့ဒါစံစာထဲမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယူရတဲ့တမိုင်းအရာနောက်ပိုင်းအဲ့လိုသူတို့ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကအဲ့ဒီနေ့မှာရည်ငတ်တဲ့သူတွေလာငါအသက်ရည်ပေးမယ်လို့ပြောတာဘာလို့လဲတော်မှသူရည်တိုက်ခဲ့တာလေအသက်ရည်တီးဟူသောသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တာအာမင်အဲ့ဒီနေ့မှာရည်ငတ်တဲ့သူရှင်လာပါတဲ့သူတို့ဟာအသက်ရည်တောက်ရုံမကောင်းတော့ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းပါလေအသက်ရည်ထွက်ရာဆန်းရည်ဖြစ်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုဆရာနဲ့အသက်ရည်တောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကအသက်ရည်ဝါဘရမနော်အသက်ရည်ရပြီဘိုက်ကားနေရုံပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အထက်ကနေအသက်ရည်ဆန်းရည်အသက်ရည်ထွက်တဲ့ဆန်းရည်တွေနဲ့ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင့်အားဖြင့်အသက်ရည်တောက်ထားတဲ့တင့်အားအချားတော်သူတွေအသက်ရည်တောက်ရဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတာဖြစ်တာအာမင်အချားတော်သူတွေအသက်ရည်တောက်ရစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်အခန်း၈မှာအခန်း၈မှာတော့တော်တော်လေးကိုနော်တနာစရာကောင်းတယ်လူပေါင်းလောကမှာအသက်မရှင်ထိုက်တဲ့မိမဒါကပြည့်ညက်တရားအရာသူကမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိတာဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလိုက်မလဲနော်ဆိုတော့မတရားသောမှီထုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့လူပုံအလယ်နှစ်ခင်းကြောင်တောင်မှာဖမ်းပြီးယေရှုစီခေါ်လာတယ်စစ်ကိုရင်ကြည့်ပါသင်အပြစ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသင်ကိုဘာတိုင်ကောင်းဆောင်နေဖမ်းပြီးလူပုံအလယ်မှာခေါ်လာမယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီမျိုးသမီးနော်တေခြင်းစိတ်ကိုပေါ့မှာနော်တေခြင်းစိတ်ကိုပေါ့မှာခေါ်လာတယ်ယေရှုစီကိုခေါ်လာဗြဟ္မာဖာရီရှဲရဲ့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ယူဒာကောင်းဆောင်နေရယေရှုစီယေရှုမေးတယ်ကဲဒီလိုမျိုးမိမကိုမောရှိကကျွန်တော်ကိုပြင်ညတ်ထားတယ်ဂဲနဲ့ပေါက်သားရမယ်ကိုတော့ဘယ်လိုမိန်တော်မူမလဲအဲ့ဒါယေရှုကိုလည်းထောင်ချောက်ဆင်ရင်ပေါ့နော်ယေရှုကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းဖျက်ဆီးချင်တာကိုယူဒာလူမျိုးတွေနော်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေရဆိုတော့ယေရှုကအဲ့ဒါမှမပြောတယ်လေသင်တို့တွင်အပြစ်ရှိသောသူကပေါလာဆိုတော့ဘယ်သူမှဘာဖြစ်လဲအကြီးဆုံးကငယ်ဆုံးနိုင်တယောက်ပြီးတယောက်ထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူတယောက်ပဲကျန်တယ်နော်အဲ့ဒီမိန်းမတယောက်ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ယေရှုစီသူတို့ခေါ်လာဟုတ်တယ်ပြည့်ညတ်တရားအရာအဲ့လိုမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဂဲနဲ့ပေါက်သားတယ်မှန်တယ်

မောရှိပညာအရာဒါပေမဲ့တခုကပါလဲဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်ပေါက်သားတာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်လာတယ်အခုတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲခေါ်လာလဲတယောက်ပဲခေါ်လာတယ်ယောက်ျားပါဖြစ်လားလတ်ထိုးလိုက်တာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ထားလိုက်စမ်းစာမသိစင်မပေါ်ပြထားအောင်ဆိုသူတို့ခေါ်လာတာကိုကိုကတရားလားလူတွေရဲ့တရားစင်ရလူတွေကမတရားသောအမှုကိုစီရင်တဲ့အချိန်မှာပင်လင်းမတရားဆိုတာစီရင်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလဲစီရင်တယ်နော်အဲ့ဒီမိမကမှားယွင်းတာတရားလားအတ္တမအမှုလားဓမ္မအမှုလားအတ္တမအမှုသူပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တမအမှုကိုအဲ့ဒီယူဒဘာသာကောင်းဆောင်နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်တော့စီရင်လားစီရင်တော့ဓမ္မအနည်းကျကျစီရင်လားမစီရင်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေစီရင်တဲ့အရာလူတွေစီလူတွေပြောတဲ့ဓမ္မအတ္တမဆိုတာကတကယ်တော့အတ္တမရောသောဓမ္မအမြင်ခံနေပါတခါလေကြံ့လေဟုတ်တော့ဆိုအမှန်ဆိုသူတို့ခေါ်လာနှစ်ယောက်လုံးခေါ်လာမှလေမှားတာနှစ်ယောက်လုံးလေသူတို့ဒီအတ္တမမောရုမချိုက်ဘူးစီရမယ်မောရှိပညာတိုင်းတော့နှစ်ယောက်လုံးမှမခေါ်လာတာဆိုတော့ယေရှုစီသူတို့ခေါ်လာတယ်ဆိုယေရှုကိုလည်းထောင်ချောက်ဆင်ဖို့ပေါ့ယေရှုကမတတ်နဲ့လို့ပြောရင်ယေရှုကဘာဖြစ်သွားမလဲမောရှိပညာကိုချိုးဖောက်တော့သူဆိုယူရဘာသာအရာသူ့ကိုကွံ့မြတ်လို့ရပြီယေရှုကိုတလိုက်လို့ပြောရင်တလိုက်လို့ပြောရင်စီရင်လို့ပြောရင်ယေရှုကရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်7ခုထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်ဖို့ရန်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ကိုစီလွတ်တယ်မဟုတ်တဲ့လောကီသားတို့ဒီကိုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မည်အကြောင်းစီလွတ်တယ်သူလာတာစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကယ်တင်ဖို့လာတာလို့သူကိုယ်တိုင်ပြောလားပြောတယ်သူကကယ်တင်မှုလာလားစီရင်မှုလာလားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြောမှာပြစ်စေလို့ပြောပါဖြစ်လေသူစကားနဲ့ကြိုက်တော့လားမကြိုက်တော့ဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ယောမအစိုးရကသူ့ကိုအပြစ်ပေးလို့ရသွားပြီယောမအစိုးရကသူတို့ကိုတေတံပေးခွင့်မပေးဘူးမပြုတော့ယောမအလောက်ရောက်သွားတော့ဣတရီလာလိုမျိုးတွေကဒါကြောင့်မောရှိပညာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မတတ်နဲ့လို့ပြောရင်မောရှိပညာချိုးဖောက်တော့သူဖြစ်မယ်တပ်ပါလို့ပြောရင်သူကစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကယ်ဖို့လာတာဆိုတော့သူ့စကားနဲ့သူလည်းမကြိုက်တော့ဘူးပြီးတော့ယောမအစိုးရကိုလည်းပုံကန်တော့သူဖြစ်သွားမယ်သူတို့ကဖယားကိုအပြစ်ရှာဖို့လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့တီးပြီးတယောက်ဝေးတယောက်ထွက်သွားတယ်အပြစ်ကင်းတော့ဖယားကိုဘယ်လိုလုပ်အပြစ်ရှာမှာလဲအာမင်အဲ့ဒီမှာယေရှုကအဲ့ဒီမိန်းမတယောက်ဘယ်သူမှမစီရင်ဘူးလားမစီရင်ပါသခင်နဲ့ငါလည်းတင့်ကိုမစီရင်တွာတော့တွာတော့ပြီးတော့နောက်တဖန်ဒူးစရိုက်ကိုမပြူနဲ့စင်နုံမိုးနောက်တဖန်ဒူးစရိုက်မပြူနဲ့ဟာဒူးစရိုက်အခုပဲပြူလာတဲ့သူနောက်တခါဒူးစရိုက်မပြူနဲ့တဲ့ဒီမိန်းမအတွက်ဒီမိန်းမဒူးစရိုက်နဲ့ကျင်လဲလာတာအခုလည်းဒူးစရိုက်ကြောင့်ပဲဖန်ခေါ်လာတာဒါမဲ့ယေရှုကပြောလဲနောက်တစ်ပံဒူးစရိုက်မပြုံနဲ့ဘီးနာနဲ့အေးလို့ပြောပြီးတာနဲ့ယေရှုကပါဆက်ပြောလဲဆိုတော့တပံလုံးယေရှုကငါသည်လောကဤအလင်းဖြစ်၏ငါအနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလားအသက်ဤအလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီမိန်းမကမှောင်မိုက်၌သွားလာဆိုဖမ်းလာတော့ဘယ်မှာလဲနေလေမှာမှောင်မိုက်၌သွားလာတယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံးလူတွေမသိအောင်ဒူးစရိုက်မှာကျင်လဲတဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမောင်မိုက်နိုင်သွားလာတယ်ဆိုတာလေ။နော်နေ့လဲကြမ်းအိတ်ပေါ်မှာညကြမ်းမှနော်အလုတ်လုတ်သွားလာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုမောင်မိုက်နိုင်မသွားမလားဆိုတာကလူတွေမသိအောင်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့မတရားသောအမှုဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်ခြင်းကိုမောင်မိုက်နိုင်သွားလာတယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ဒူးစရိုက်မပြုတ်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမိမအတွက်ဒူးစရိုက်မပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုယေရှုနောက်လိုက်မှာယေရှုနောက်လိုက်ရင်အလင်းထဲမှာအဲ့ဒီယေရှုနောက်လိုက်ရင်အလင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှောင်မိုက်ထဲမှာသွားတဲ့ကျင်လည်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အသက်ရဲ့အလင်းရမယ်လို့ပြောအဲ့ဒီနေ့ကနေစအဲ့ဒီမျိုးသမီးကယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အသီးသီးအသက်တာမှာလည်းပဲယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော်အသက်တာကိုအလင်းထဲမှာဒ
တူးစီရိုက်တွေနဲ့ကင်းလို့ပြီးကျွန်တော်အသက်တာအလင်းရဲ့သားသမီးပိသားဆိုတာအသက်ရှင်စေမှာယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်။အခန်းကြီး6ထဲမှာအမိဝမ်းထဲကနေမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုယေရှုကမြင်စေခဲ့တယ်။အမိဝမ်းထဲကနေမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုမြင်စေတဲ့အခါမှာဖာရိရှဲတွေကအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုအပြစ်တင်ကြတယ်။ဥပုံနေမှာဘာလို့လှုပ်လဲပါညာလဲပေါ့နော်အတူချုံသွားမယ်ဆိုတော့လေ။ဆိုရမှာယေရှုကအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဖျားခင်သားတော်ကိုယုံကြည်လားတဲ့။မျက်စိကန်းသွားယုံနဲ့မပြီးဘူး။နော်မျက်စိကန်းသွားယုံနဲ့မပြီးပါဘူးမျက်စိကန်းတာကိုမြင်သွားယုံနဲ့မပြီးပါဘူးအတ္တိကကဖရာသခင်သားတော်ကိုတည်ဖို့ဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘယ်သူလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေအခုမင်းနဲ့စကားပြောတဲ့သူကဖရာသခင်သားတော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီမျက်စိကန်းဘူးတဲ့သူကပြက်ဝူဘုရားမှာအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဆိုဘုရားမှာညုတ်ပြဲ့၍ကိုးကွယ်လေ၏ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ဘဝအတီးတဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးဆုံးစစ်မှန်သောလူမြောက်ခြင်းကယေရှုကိုညုတ်ပြဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အဆင့်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသူ့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုကပြောလဲဆိုတော့ကမ်းတဲ့သူကိုမြင်စေဖို့ငါလာတယ်တဲ့ပြီးတော့မြင်တဲ့သူကိုကမ်းစေဖို့ငါလာတယ်တဲ့ကိုကိုကိုမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကိုကမ်းစေမယ်ဖာရိရှဲတွေကသူတို့ကိုသူတို့မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိတက်တဲ့မှာရောက်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမမြင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဒီမျက်လုံးကြီးမြင်ပြီးကမ်းနေတော့သူဝိညာဉ်ကမ်းနေတော့သူအများကြီးရှိပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်အနေနာမှာကမ်းနေတဲ့သူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာသူတို့အတွက်လည်းကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆိုတော့အခန်းကြီး30မှာကြတော့ယေရှုကတဲ့သူဟာတိုးထင်းကောင်းကောင်းတော်တိုးထင်းဖြစ်တယ်ကောင်းတော်တိုးထင်းဘယ်လောက်ထီတောင်ကောင်းလဲဆိုတော့တဲ့သူတို့အတွက်အသက်ပေးတဲ့အထိသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အကြောင်းအာမခံတယ်ကောင်းတော်တိုးထင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထီကောင်းလဲသူတို့ကိုမပြတ်ဖို့ရန်အတွက်သူတွေမပြတ်စည်းဖို့ရန်အတွက်သူတွေအတွက်အသက်ပေးပြီးကာကွယ်ပေးတော်တိုးထင်းကောင်းဖြစ်တယ်သူတည်ရင်တည်သွားမယ်သူတွေကိုတော့လုံးဝအသေးမခံဘူးသူပဲပျက်စီးခံမယ်သူတွေလုံးဝအပျက်စီးမခံဘူးဆိုပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးတော်သူထင်ကောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အတွက်အရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီမှာထပ်ပြောမှာပါထပ်ပြောလဲဆိုတော့အာမခံနော်သူသူတွေဟာတဲ့သူ့လက်မှာရှိတယ်တဲ့သူ့လက်မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့သူတွေကခမည်းတော်ခတ်သိမ်းတော်သူတွေကြီးမြတ်တဲ့တကြောင်သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်သူကမှမလူယူနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာသူလက်ထဲမှာရှိတဲ့သူစာတန်ကလည်းလာပြီးမလူနိုင်ဘူးဘယ်သူကမှလာပြီးဖျက်ဆီးလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော် جماعه တို့အသီးသီးအသက်တာမှာသခင်ဖရားရဲ့သူအစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေသခင်ယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူအစ်စ်ဒီကယေရှုရဲ့လက်ထဲမှာရှိပြီးဘယ်သူမှလာလို့လို့မရဘယ်သူမှလာဖြတ်စည်းလို့မရပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်လို့ပြောတယ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလဲအစင်မပြတ်ကင်းလို့မယ်လို့ပြောတယ်အေးအဲ့ဒီသူအစ်စ်ဒီကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဲ့ခရစ်တော်ကငါသူတို့ဒီတဲ့ငါစကားတန်ကိုနားထောင်နေ They listen my voice နော်သူရဲ့စကားတောင်ကိုနားထောင်နေတဲ့သူစကားတောင်ကိုနားထောင်နေပြီးတော့သူနောက်လိုက်တယ်ထူသူတို့ကိုငါတိတယ်အဲ့ဒါပဲလူတချို့ကယေရှုစကားတောင်ကိုမကြားချင်ဘူးယေရှုနောက်မလိုက်ချင်ဘူးငရဲလဲမသွားချင်ဘူးလူတချို့ကနော်အဲ့ဒီလူတွေကိုယေရှုကအာမခံမပေးဘူးယေရှုကဘာပြောလဲငါလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငါသူတွေကတဲ့ထောင်ရပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဘယ်သူမှလာလူယူလို့မရအောင်စာရန်လည်းလာလူလို့မရအောင်ဟာလေယာအဲ့ဒီသူတွေကဘယ်လိုသူတွေလဲဆိုတော့ငါစကားတောင်ကိုကြားရင်နားထောင်တယ်တဲ့
ပြီးတော့ငါနောက်လိုက်တယ်တဲ့ထူသူတို့ကိုငါတည်တယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါပဲအရေးကြီးဆုံးကသင်ချောက်ပစ်ကင်းတဲလဲစင်မှုယေရှုကသင်ကိုမစိန်ခေါ်ပါဘူးနော်သူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးသူ့နောက်လိုက်တော်သူဖြစ်ဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယူနှုတ်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်သူ့စကားတန်ကိုညင်းဆန်ပြီးตวาหลูยาตวาซาลาน้าวรอไลฟ์บรมะงเยรอลุจินอะล่ะรอซาลันคริยาเมဖြစ်မယ်เนาะဆိုတော့အလူအချွတ်ပြဿနာအလူယေရှုအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းလားမထောင်ခြင်းဘူးမကြားခြင်းဘူးယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းလားမလိုက်ခြင်းဘူးငเยလည်းตวาခြင်းလားမตวาခြင်းဘူးเนาะဘူတိခရိယံเนาะဘူတိခရိယံယေရှုကအာမခံတယ်ဘယ်သူတွေလဲသူ့ရဲ့သူတွေသူ့ရဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လောက်တောင်အာမခံလဲသူတွေတည်မဲ့အစားသူတည်တယ်သူတွေပျက်စီးမဲ့အစားသူပျက်စီးခံတယ်အဲ့ဒီသူတွေသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှလူယူလို့မရအောင်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှလာလို့လို့မရအောင်အဲ့ဒီလုံခြုံခြင်းအယံလုံခြုံတယ်လုံကြုံနေလုံကြုံနေလုံကြုံနေအိုးအဲ့ဒီစကားလုံးထက်တောင်မလုံပြောလို့မလုံတော့အောင်လုံကြုံတာအာမင်နောက်သူအစ်စ်တွေဖြစ်ကြရအောင်အာမင်ယေရှုအတန်ကိုကြားတော့သူယေရှုနောက်လိုက်တော့သူယေရှုရဲ့တိခြင်းခံရတော့သူအစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့တကယ်ပဲယေရှုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေရောယေရှုအတန်ကြားခြင်းတဲ့သူတွေလားယေရှုနောက်လိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေလားကျွန်တော်နဲ့ဖက်အိတ်တဲ့သူကျွန်တော်နဲ့အတူအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့သူယေရှုအတန်ကိုနားခါတဲ့သူယေရှုနောက်လိုက်ဖို့တဲ့ယေရှုကိုကြောခိုင်းခြင်းတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကြီးကျယ်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ယေရှုပြောတယ်ငါအသူတွေကတော့ငါစကားအတန်ကိုနားဆွင့်တယ်ကြားခြင်းတယ်သူအတွက်အချိုမိန်ဆုံးကသူထင်းရဲ့အတန်ပါတကယ်တော့လေအာမင်သူအတွက်အချိုမိန်ဆုံးအတန်ကသူထင်းရဲ့အတန်တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုတွေ့ဘူးလေနော်လူတယောက်ကသူတွေရှိတဲ့နေရာသွားပြီးသူတွေကိုသွားခေါ်တယ်သွားခေါ်သူလုံးဝယူမဆိုင်ကြအောင်နော်ခေါ်တာချိန်ခေါ်တာသူတွေကသူစကြက်မှာပဲစားကြတယ်နောက်လူတယောက်လာတယ်တဲ့ချက်ကလေးអော်လိုက်တာទူးរីអលោរទူးရှင်းណပြီးလာကြတာអកងឡងទူးរីកអសាနေတဲ့អសាថេទ្រុអရှင်ស៊ីကိုពោទွားឈិនណ ਹਾਲੇ យាទ្រុលេឈីមានနေရတဲ့សាနေရတဲ့អាយថេទ្រុអရှင်ရဲ့អតានကိုពោវិតံពោថាတယ်ចំណរដែរមកရှိတဲ့ទူးអាយអតိုင်းကိုយេស៊ូရဲ့ទူးអសិទ្ធិអាឡុងပဲဖြစ်စေឈិនណအားလုံးယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တည်းဖြစ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ခံယူတယ်။အာမင်။အဲ့လိုဖြစ်ပါစေ။ယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တည်းနော်။ယေရှုရဲ့သူအစ်စ်တည်းဖြစ်အောင်နော်။ဆိုတော့အခိုင်17မှာအခိုင်17မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထူးအခွင့်အရေးအခိုင်17မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထူးအခွင့်အရေးနော်။အဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေပဲရှိတဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါပါလေ။ယုံကြည်တော်သူသည်ဖျားသခင်ဤဘုံအာနုဘော်မြင်ရမယ်အာမင်ဖျားသခင်ဘုံအာနုဘော်မြင်ခွင့်ဘယ်သူမှရှိတယ်ဖျားကိုမြင်ခွင့်ရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလားထာဝရကာလတည်းမှာနော်ထာဝရကာလဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်လေးရောက်တဲ့အခါနော်ဆရာထင်တော့ဟိုတည်တဲ့နေ့မှာသခင်ဖျားကိုမြင်ရမှာပါဘာလို့ဆိုသခင်ဖျားထံတော်ရောက်မှာနော်ဆိုတော့ဖျားကိုမြင်ခြင်းတော့မြန်မြန်သွားရမှာပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့เนาะဘာမြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဘုံဖယားသခင်ကိုတော့သင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့ဘုံဖယားသခင်ဘုံကပါလဲသင်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အရာသင်ရဲ့တဘာဝစွာအားနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တဘာဝလွန်တကူတော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လာဇရုတည်သွားပြီလေးရဲ့ယေရှုကပြန်ရှင်စေတယ်အဲ့လိုပြောလို့ကုသသမီးတေတိုင်းယေရှုပြန်ရှင်စီမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးနော်ဆိုလိုတာကတင့်အသက်တာမှာမဖြစ်နိုင်သောအရာတွေဖယားသခင်ကတင့်အပေါ်မှာကြံစီတဲ့အကြံစီတွေဟာတင့်အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဖယားသခင်အဖြစ်ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကမှာသင်ကဖယားသခင်ဘုန်းတော်ချီးမွမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အိုးဖယားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသင်ဝန်ခံနိုင်ဖို့ဖယားသခင်သင်အသက်တာမှာကြည်တော်မှုတွေပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားဖြင့်တဲ့မာရိထံသို့လာသောယူဒလူအများတို့သည်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုကိုမြင်လေကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြ၏နော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ရမယ်အာမင်ကဲအခိုင်းစနစ်မာရိကတဲ့သူတို့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာနာဒုစီမွေးအစ်စ်အချက်30နဲ့ခြေတော်ကိုတုပ်လင်းနေတဲ့အဲ့ဒီခြေတော်တုပ်လင်းတဲ့အခါမှာတခါလုံးမှွေးသွားတယ်တဲ့တခါလုံးမှွေးသွားတယ်နာဒုစီမွေးစစ်လို့ပြောတာနော်ရေမွေးမှာနှမျိုးရှိတယ်အစီနဲ့အဲ့ဒီရေမွေးရေဆိုနှမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအရက်သမားဆိုအစီဆိုအရက်တောက်တဲ့သူတွေတိပူးမယ်နော်ကျွန်တော် BE အစီတောက်ပူးတယ် OB အစီတောက်ပူးတယ်အဲ့ဒီအစီကိုဥမာ BE ဆိုတပလင်းကိုနောက်ထပ်ရေလေးပလင်းလောက်ရောလို့ရတယ်နော်ဒါဦးလေးထဲမှာရေလေးပလင်းလောက်ချိန်ပြီးထက်နော်အဲ့ဒီ BE အစီကိုတပလင်းကိုထက်ဖုံးထားနော်3-4နာရီလောက်စိန်ထားပြီးတောက်အလာနော်ဝယ်တော့တပလင်ခု4ပလင်5ပလင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါအစီနာဒုစီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရီမွေးရဲ့အစီတော့34ကိုတခြားရီထဲမှာယောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရီတစ်ခုလုံးရီမွေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့အဲ့လိုမွေးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့ယူဒာရှိကာယုံမောင်ယူဒာကဟာနှမျိုးစရာကြီးဘာလို့တာကိုနော်ဒီဒီနာတွေအပြား300နဲ့ရောင်းပြီးစင်းရဲသားတွေကိုကူညီလိုက်အိုးလူတွေအများစင်းရဲသားတွေအများကြီးဝမ်းသာရမယ်ဆိုတော့မှစင်းရဲသားတွေကိုချစ်တယောင်ယောင်နော်သူပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါ तू ကဂျားတဲ့နဲ့နှိုက်ချင်လို့နော်ဂျားတဲ့နဲ့နှိုက်ချင်လို့ပြောတာအဲ့မခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့စင်းရဲသားတွေတင်တော်နဲ့အစဉ်ရှိတယ်တဲ့ငါအစဉ်ရှိတယ်မဟုတ်အခုသူပြုတဲ့အရာကိုဣဝံဂေလိဟောလေရာရာမှာဟောရမယ်အခုဟောခံရပြီလေ300နဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဒီနာရီ300ဆိုအဲ့ဒီတော့ဒီနာရီတပြားကယူယူတာမှာအလုတ်သမားရဲ့တနည်းလုတ်အားခါဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ US ဒေါ်လာ195နဲ့ညီမျှတယ်ဒီနာရီ300ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ခါကတော့ဒီနိုင်တပြားကတာမာအလုတ်သမားတယောက်ရဲ့တရက်လုတ်အားခါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတာမာအလုတ်သမားတဦးကတရက်ကိုဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေဘယ်လောက်ရလဲအစိုးရသတ်မှတ်တဲ့နှုန်းဘယ်လောက်လဲဟမ်300 ဆင်5ပါဟလားထိုင်းနိုင်ငံသားဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသား900ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကဲဒုဗမာပြည်သားဆိုဗမာဈေးနဲ့လို့အစိုးရတမ300ဆိုရင်ဒီနာရီ300ဆိုရင်300လေဘယ်လောက်လဲ900အထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လို့အားခါနဲ့တွေ့မယ်ဆိုနော်အဲ့ဒီခိခါကရက်ပေါင်း300လို့အားခါနဲ့ညီမျှတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခိခါလိုမျိုးတွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လေရက်ပေါင်း300စာလို့အားခါ10လလို့အားခါဆိုတော့အနည်းဆုံး900အထက်ပေါ့အဲ့ဒီတပလင်းလေးကအစီလေးသူကလိမ့်လိုက်တော့တခါလုံးမှုပြန့်သွားတယ်အရန်စေးကြီးတယ်တံပိုးကြီးတယ်နှမျောလားနှမျောလားမနှမျောဘူးမနှမျောဘဲနဲ့ပေးလှူတိုင်းပေးလှူတိုင်းမှာမှွေးကြိုင်တော့ရစ်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တင်းတို့ဆယ်ဖို့ပေးတဲ့အချိန်အလှငွေပေးတဲ့အချိန်တင်းတို့ဖရအတွက်ပါဝင်တဲ့အချိန်မှာတင်းတို့နှလုံးသားကတကယ်စီရနာနဲ့ပေးလှူတဲ့အခါမှာတိနေပါအယံမွှေးတယ်ဖရသခင်ရှိမှာအာမင်အယံမွှေးတယ်မပေးချင်းပေးချင်းပေးကောင်းလားနော်ဆန်ချီပဆန်အချီနော်အာကြည်လိုက်တော့900လာနေပဲမြင်စရာခလာလေးနော်ပြင်ထွက်လာဇီးတော့ဝယ်ဟလားစရာအဲ့လိုပြောလို့900ပဲထည့်တော့ဆရာဆူလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာပေးတာပါနော်စရာပြောချင်တာကစီရနာနဲ့နော်စီရနာနဲ့100ပဲပေးပြီး10ဘတ်ပဲပေးပြီး9ဘတ်ပဲပေးပြီးပါနော်ကိုတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းလေအဲ့ဒီပေးတဲ့အရာကိုစီရနာနဲ့ချစ်ပြမ
နော်ပေးတဲ့အခါမှာမာရိကနာရုစီမွေမွေရတခါလုံးမှွေသွားတကယ်တို့တဲ့မှွေကြိုင်တော့ရစ်ဖြစ်တယ်နော်မှွေကြိုင်တော့ရစ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဘုရားရှင်ကိုနှမျောမနှမျောပဲပေးတော်သူတွေဖြစ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြီးတော့နော်အခန်းကြီး73မှာတပဲ့တော်အမြဲခြေကိုစီးတယ်တပဲ့တော်လည်းခြေကိုစီးတယ်ပီတရုမစီးနဲ့မစီးနဲ့ကိုရောကျွန်တော်မစီးနဲ့လေဘယ်လိုလဲကျွန်တော်စီးအောင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဆိုရေရှော့ပြောငါမစီးရရင်မင်းငါနဲ့ဆက်ဆံလို့မရအောင်အဲ့ဒါနားလေပို့လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကူလုံးစီးပေးတဲ့တကူလုံးစီးပေးအာတကူလုံးစီးပေးအဲ့ဆိုတော့ကိုရောစီးပေးဆိုတကူလုံးစီးပေးမဟုတ်ဘူးယေရှုကရီချူပြီးတော့သူကခြေစီးဖို့ပဲလို့အပ်တယ်ချစ်စေဆူလူရာကယေချူပြီးတော့သူစားယေရှုကကျွန်တော်အတွက်အပြစ်လွတ်ပေးပြီထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းပေးပြီကျွန်တော်အတွက်ထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတစ်ခါအထက်ကထက်ခါအတိခံစရာမလိုဘူးနော်ထက်ခါထက်ခါလည်းနှစ်ချင်းခံစရာမလိုဘူးထက်ခါထက်ခါကယ်တင်ခြင်းကိုဝန်ခံနေစရာလည်းမလိုဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါကယ်တင်ခြင်းရပြီးရင်နော်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှားလို့တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒုစရအညစ်အကြေးတွေကျွန်တော်အသက်တာမှာထိတတ်တယ်ညစ်ဆွန်းတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာလို့အလဲယေရှုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စေကြောခြင်းအပြုတ်ဝင်ချတောင်းပါမလို့မှသခင်ပြားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်စေကြောခြင်းကိုခံယူရတယ်အဲ့ဒါယေရှုကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းချီးစေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ချီးစေပေးတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့ငါမင်းတို့ချီးစေပေးတယ်ဆူလူရာကမင်းတို့အတွက်ငါအသေးခံပြီးထာဝရအပြစ်ခွင့်လွတ်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့မှားရင်လည်းမင်းတို့ကိုခွင့်လွတ်ပြီးမင်းတို့ကိုတန်ရှင်းစေတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါကိုမင်းတို့သိရင်နဲ့မင်းတို့သိရင်အငယ်ဆက်ကောမှာအီယာများကိုသင်တို့သိ၍သိသည့်အတိုင်းကျင့်လင်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဒါတွေကိုမင်းတို့သိတယ်သိရင်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့မင်္ဂလာရှိတယ်လေယေရှုကကျွန်တော်တို့ထာဝရအပြစ်လွတ်ဖို့အသေးခံတယ်ထာဝရအပြစ်လွတ်တယ်ဒါနဲ့မကသဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုစရိုက်နဲ့ညစ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝန်ချတောင်းပါတဲ့အခါကျွန်တော်ခြေကိုဆေးပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပြုမှကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့သိမင်းတို့လည်းအဲ့တိုင်းလို့တဲ့အချင်းချင်းပါလို့ရမလဲခွင့်လွတ်ရမယ်အချင်းချင်းခွင့်လွတ်ရမယ်အချင်းချင်းခြေရမယ်အချင်းချင်းပေါင်းသိမ်းရမယ်ဒီသုံးခုအချင်းချင်းခွင့်လွတ်ရမယ်အချင်းချင်းချီရမယ်အချင်းချင်းပေါင်းသိမ်းရမယ်မိသားအရဖွဲ့ရမယ်အခန်း၁၄မှာသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစားစရာတောက်စရာလည်းပြည်နေလို့အိမ်ကောင်းမှနေရလို့ဟုတ်လားလာစားလေးကောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ငါမင်းတို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာအိမ်ဆောက်ပေးတယ်ဟာလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိရမယ်အပိုင်းကသင်မြင်ရတဲ့အာမခံအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာတင်းရအာမခံဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်ဘုံမှာဘုရားသခင်ကအိမ်တော်နှစ်ကောငါအငယ်တက်မှာယာယီတဲဖြစ်တော့ငါတို့မြင်ဤသည်ပြက်လင်ကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့တော့နေဆထာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေဆထာရအင်ရှိချောင်းကိုငါတို့သည်ဘာလဲလဲယုံကြဤလားသိကြဤလားသိကြဤသိတယ်အဲ့လိုတည်နိုင်မှုယေရှုကပါပဲဂတိပေးထားပြီးသားမင်းတို့အတွက်ငါသွားပြီးအိမ်ဆောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်လုံးပူပန်စရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာမင်းတို့ပါလောင်းလို့ဆိုငါ့ကိုချစ်ရင်တဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆူပေးပါယေရှုပြုပြီးငါ့ကိုချစ်ရင်ငါပညာတို့ကိုဆောင်းလျှောက်ကြလောယေရှုလေးပဲမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ယေရှုကိုချစ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းကင်မှာကောင်းကင်ကအိမ်အတွက်ကွာငါအိမ်ဆောက်ဖို့ငါပတ်စံပို့လိုက်အောင်မလို့နော်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ဆောက်ပေးထားလားမြေကြီးပေါ်မှာယေရှုကိုချစ်ပြအသက်ရှင်ဖို့ယေရှုကိုချင်းပါလဲလေငါပညာတော်ငါ့ကိုချင်းငါစကားနာထောင်ငါ့ကိုချင်းငါစကားနာထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖယားကခန္ဓာအားဖြင့်ကောင်းကင်မှာရှိပေမယ့်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိကြောင်းအခန်း၁၄မှာကလေးပေးတယ်။အခန်း၁၅မှာကျတော့ယေရှုဟာသဖြင့်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကိုင်းအခက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ငါအားဖြင့်မဟုတ်ရင်မင်းတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သွဲအသက်တာမှာကကိုယ်အားနဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့
ဇပိနွေပင်တူသောယေရှုအားဖြင့်ယေရှုစီကနေလာသောအရင်အမြစ်ခွန်အားမြစ်တာယေရှုစီကနေလာတဲ့အရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့သင်မချစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ယေရှုမြစ်တာအောင်မှာပြန်ပြီးခိုးလုံးပါအာမင်သင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရှိမယ်ယေရှုခွင့်လွတ်ခြင်းအောင်မှာပြန်ပြီးတည်ပါသင်ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ရှားမရှိဘူးစိတ်တော်ကားရောင်နေတယ်တင်းရဲ့အနာကမှဘယ်လိုလဲတင်းဆွင့်ပုံပန်ခြင်းနဲ့ရှိနေယေရှုထံမှာပြန်လို့မှကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တည်ဆောက်ပါငါ၌တည်ပါငါရဲ့စကားတင်းတို့မှာတည်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့မေတ္တာမှာတည်ရက်တည်ပြီးအခြားသောသူကိုလည်းချစ်တော်သူသူ့ကိုလည်းချစ်တော်သူအခြားသောသူကိုလည်းချစ်ဖို့ရအတွက်အလိုတော်ရှိတယ်ခန်း16မှာဝိညာဉ်တော်ကတမာတရားကိုအကျွင့်မဲ့တုံသင်ပေးမယ်လို့ကတိပေးတယ်။ဒါယုံကြည်သူတိုင်းခရိယန်တိုင်းဖယားသားသမီးတိုင်းကျမ်းစာဖတ်ပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံသင်ခြင်းကိုရရှိခံယူနိုင်တယ်။ဟမ်ကျမ်းစာကလူနားလည်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဆရာဆရာမှုဆက်ရှင်းပြလိုက်မယ်။နင်းတို့ကလေ့လာမနေဘူး။ No ဖတ်ပါ။တဲ့အခါအားလျော်စွာနော်အချိန်ပေးပြီးဖတ်ပါ။လေ့လာပါဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုတင့်တိတင့်တိထိုက်တဲ့အရာတိဖို့မာစာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ထပ်ပရမအပိုက်ငယ်33မှာတင်းတို့ဒီဤလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြမည်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်လို့ပြောနော်ယုံကြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခမကြုံရဘူးလို့ယေရှုခရစ်မပေးဘူး suffering ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရမယ်ငါ့ကိုယုံရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားမယ်လို့တော့ယေရှုမပြောငါ့ကိုယုံရင်ချမ်းသာမယ်လို့လည်းယေရှုကတိမပေးဘူးအဲ့လိုနားလဲစီခြင်းနဲ့ယေရှုကိုယုံရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးယေရှုကိုယုံရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါမှသေချာတယ်သင်တို့ဒီယေရှုကိုယုံတဲ့သူလောကမှာဆင်းရဲဒုက္ခ suffering ကြုံရမယ်တဲ့ဒါမှကတိပေးတယ်သို့တော်လည်းမဆိုးရင်ကြာနေတယ်ငါဒီဤလောကကိုအောင်ပြီ hallelujahဆိုရင်ဇာမလို့မင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာအခက်ခဲကြုံလို့မဆိုးရင်လည်းငါအောင်ပြီးပြီတဲ့မင်းတို့ကိုကြော်လွှတ်အောင်မြင်ရင်ဆိုင်နေတဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အခိုင်16မှာအခိုင်19မှာယေရှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာရှိပေမဲ့လောကနဲ့မဆက်ဆံတဲ့ဖယားသားမင်းဖြစ်တယ်လို့19မှာပြောတယ်။ပြီးတော့တမာတရားအပြည့်တန်ရှင်းစေခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေတန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာကကိုမကြိုက်တာကိုမလုပ်ချင်းနော်ကိုကြိုက်တာကောင်းလို့ရအောင်လိုက်လုပ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာဆိုတာကတမာတရားတွင်တင်ပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမိမိအသက်တာကိုတမာတရားရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမန်တရားဖျားစကားကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုတွန်းတင်လဲအဲ့ဒီဖျားရဲ့တွန်းတင်မှုခံယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေတန်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအကျင့်တလေတွေဘာသာရေးထုံနှံစင်လာတွေလုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတမန်တရားကကျွန်တော်အထဲမှာအလုလုခြင်းကယုံကြည်သူတို့ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး18မှာယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောတယ်ပိလမင်းကပြောတဲ့အခါမင်းကဘယင်လားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါရဲ့နိုင်ငံဒီလောကမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရဲ့နိုင်ငံကဒီလောကဆိုရင်တဲ့ငါရဲ့တပည့်တွေကမင်းကြီးကိုတော်လှန်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ယေရှုမှာတပည့်တော့12ပါးပဲမဟုတ်နော်တပည့်တော့အများရှိတယ်သူနောက်လိုက်တယ်တော့အများကြီးပဲ12ပါးဆိုအနည်းကတပည့်တော့တယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုသူတို့လာဖမ်းတာဓမ္မမှုလားအဓမ္မမှုလားဟမ်အဓမ္မမှုအဓမ္မမှုပြတော့ငါတို့အရှင်ကိုဖမ်းရလားဒီအဓမ္မမှုငါတို့ပုံကံမဲ့ဆိုတော့ပုံကံကြလားယေရှုလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးဆိုလက်တလက်လက်နဲ့ဒီဘာလဲဆွဲပြီးလှုပ်လားယေပီတရုကတစ်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်နော်ဆွဲပြီးတော့မလှုပ်လိုက်လဲမာလခုနှရွက်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ယေရှုကဘာလုပ်လဲဓာတ်ကိုရုပ်သိမ်းပါနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရွက်ကိုလို့ဘရမကပေးလိုက်တယ်ကြည်စမ်းဟမ်နားကောင်းသွားတယ်ရန်သူကူပေးတာသူ့တပည့်တော်တွေကယေရှုလာဖမ်းတာကိုကာကွယ်လားပီတာတစ်ချက်ကာကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခွင့်ပြုလားခွင့်မပြုဘူး
ယေရှုရဲ့ဓမ္မကလောကနိုင်ငံရေးဓမ္မနဲ့မတူဘူးအဲ့လိုပြောလို့အခုနော်နိုင်ငံရေးလုံးနေတဲ့သူနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံကောင်းချို့အတွက်လုံးနေတဲ့သူတွေမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလှုပ်တာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ်နိုင်ငံသားတွေကဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဆောက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့လိုနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်အခန်းကြီး19မှာစစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ယေရှုကိုယူဒလူမျိုးတွေကငင်းဆန်တယ်ပီလာမင်းကမင်းတို့ရဲ့ဘုရင်ကိုငါလှုပ်ဝါးကားလိုက်မှာရိုက်ထားမှာလားတဲ့အဲ့မှာယူဒလူမျိုးတွေကပြောလဲကျွန်တော်တို့မှာတဲ့ကဲတာဘရင်ပဲရှိတယ်တဲ့စစ်မှန်သောထာဝရဘရင်ကိုသူတို့ညှင်းပယ်ပြီးယာယီလူသားဘရင်ကိုသူတို့ကငါတို့ရဲ့ဘရင်လို့သူတို့ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီဘရင်ကပဲအေဒီ90မှာသူတို့တံပိုးထားတဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့သူတို့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ညီကောင်မတော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းတစ်ခါတလေကြာရင်ယောမအာယူဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပဲပြောတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေကြာဘယင်တူတော်ယေရှုကိုညင်းပယ်ပြီးလောကမှာပို့ပြီးအားကိုးရတဲ့အလုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုတ်ကဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်အစိုးရအကောင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဘယင်ဖြစ်နေတတ်တယ်အစိုးရမကောင်းကျွန်တော်တို့ဘဝကငရေပဲသွားတော့မလို့လို့တသက်လုံးပဲဟာလာလူပဲမဖြစ်တော့မလို့လို့ယေရှုကဘယ်လိုအချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရအကောင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှင်တန်ခွင့်ရတယ်စစ်မှန်တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကဘယင်ကလို့ယေရှုပဲဖြစ်ပါစေအာမင်အစိုးရမကောင်းတဲ့ကာလထဲမှာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လဲကျွန်တော်အแทးမှာတိတ်တိတ်လေးကိန်းအောင်နေတော့ဘယင်ကယေရှုပဲဖြစ်ပါစေအာမင်အလားရှိကြီးတာဖြစ်တယ်သူတို့ယောရယောမအာယူရဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်မှန်သောဘယင်ကိုသူတို့ညင်းပယ်ပြီးတော့မှလူသားဘယင်ကိုသူတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်သူတို့ဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီဘယင်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတယ်အခန်း20မှာငါ့ကိုမမြင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အဲ့ဒါဒီကနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုခန္ဓာအားဖြင့်မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူကမင်္ဂလာရှိတယ်ယုံကြည်သလိုရှောက်ယုံတာကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမှဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောဖခင်သည်သားတော်ဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမည်အကြောင်းယေရှုဟာဘယ်သူလဲလဲခရစ်တော်တလောကနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်စားတယ်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲတာလေပူတာလေကတ်တာလေအိုးရှုပ်ရှက်ခံနေရပဲယေရှုကဘာတူလဲခရစ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲကယ်တင်ရှင်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်မြင်စရာမလိုဘူးယေရှုပြောတယ်ငါဟာကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ရင်သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဒါကြောင့်ယေရှုကိုအဲ့လိုယုံကြည်ရင်တဲ့ထာဝရအသက်ရတယ်အဲ့လိုယေရှုဟာကျွန်တော်ကျွန်မအဖြစ်အတွက်ကယ်တင်ပေးသောတပါးရသောကယ်တင်ရှင်စစ်မှန်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံမှမင်္ဂလာရှိတာယေရှုကိုလည်းယုံတယ်ဟိုဖယားကိုလည်းယုံတယ်ဒီဖယားကိုလည်းယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေကိုကြိုက်တယ်တောင်ခရိယန်ထဲမှာနေတယ်အဲ့ဒါစစ်မှန်တော့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတော့စစ်မှန်တော့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘာသာရေးယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးတယ်ယေရှုဟာယေရှုတန်တကယ်ကယ်တင်ရှင်စစ်မှန်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू သင်သိရင်လေဘယ်ဘာသာမှသင်နည်းနည်းတော့မှအယူသေးလေးစားအဲ့လိုပြောလို့လူလူချင်းမလေးစားတော့ပြောတာမဟုတ်နော်ယုံကြည်ကိုးစားစရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့တင်တကယ်တည်သွားရင်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းငင်အောင်မြည်ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကနဲ့ကယ်နိုင်တော်သူယေရှုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တေခံနဲ့အသွေးသွန်းလောင်းနဲ့သုံးရမြောက်တော်နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်
နောက်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုသင်ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ပြီးတော့သင်ဗတ္တိဇံခံရမယ်နှစ်ချင်းခံရမယ်ပြီးတော့ယေရှုနောက်လိုက်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကယ်တင်ခြင်းကဆိုတော့အခန်းကြီး27မှာနောက်ဆုံးယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေတရုတပည့်တော်တွေစစ်သွားပြီးတော့ပေတရုကိုဗာမင်းလဲသလားဗာမင်းကလဲငါကိုချစ်တယ်လို့ငါကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ပါတယ်သခင်မေးပြန်ပြီငါကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ပါတယ်သခင်ငါကိုချစ်တယ်လို့အဲသခင်လဲနိုင်ပဲအဲ့လိုပြန်ပြောလားပြောဘူးနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ပြောမလားမသိနော်ပြောလို့မရအောင်နော်စရာပီတာကအဲ့မှာဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူသုံးချိန်ညင်းခဲ့တာ哦သုံးချိန်ညင်းခဲ့တယ်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲသုံးချိန်ပြန်မဲတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်ချောင်းကိုရောတည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကသုံးချိန်မဲတာလဲဆိုတော့သူသုံးချိန်မှားခဲ့တဲ့အရာကိုသုံးချိန်အချစ်နဲ့ပြန်ကူပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နားလဲစစ်ခြင်းလဲသုံးခါမှားတယ်သုံးခါညင်းခဲ့တယ်အဲ့အောင်သုံးချိန်ငါ့ကိုချစ်တလားလို့ပြန်မေးပြီးသူမှားခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြောမှအကူတာပေးတာဖြစ်တယ်ချစ်တယ်အဲ့ကသုံးခုယေရှုကပြောအေးငါ့ကိုချစ်ရင် feed my lambs သူတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးပါသူတငယ်ဆိုတာလေသူပေါ့ဆလေးတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုကြွေးမွေးရမယ်သူပေါ့ဆတယ်ကျွေးမွေးပါတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်2ငါသူတို့ကိုထိန်းပါနည်းနည်းကြီးလာထိန်းပါเนาะထိန်းရမယ်အရွယ်လေးတွေအလားမလုံးနဲ့เนาะဒါမလုံးသင့်ဘူးဆိုတာလေးတွေเนาะထိန်းရမယ်ထိန်းချောင်းရမယ်ပြီးတော့ငါသူတို့ကိုကျွေးမွေးတော့ဒါသူတို့ဆိုတာသူအုပ်เนาะ my flock ဆိုဒီသူအုပ်အားလုံးကိုကျွေးမွေးပါဆိုသခင်ရှုကပြောတယ်ဒီကနေ့ရောဒီနေ့အခိုင်းတက်က27တော့ပြီးသွားပြီဒီကနေ့နောက်ဆုံးတင့်ကိုယေရှုကထူခန်းငါ့ကိုချစ်တလားလို့မင်းတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲနှစ်ခါမင်းမဲသုံးခါမင်းမဲလေးခါမင်းမဲငါးခါမင်းမဲဆိုဘယ်လိုဖြေမလဲကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီပါဇက်နဲ့ပဲချစ်မှလားနော်ပါဇက်နဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောတာတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ကြောင်းပြပြီးလုံးရမယ့်အရာယေရှုကပြောငါ့ကိုချစ်ရင်တဲ့ငါစကားကိုနားထောင်တယ်နော်ယေရှုပြောငါ့ကိုချစ်ပါတယ်လေငါစကားကိုနားထောင်ပါယေရှုကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့ပြရလဲဆိုတော့ယေရှုစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်အာမင်ယေရှုစကားကိုနားထောင်ခြင်းသူ့ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါလေကောင်းဝင်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးထာဝရအသက်ရဖို့မဟုတ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာပါလေတည်တည်ပြရတာသူ့ကိုချစ်တယ်ဖျားเจ้าလည်းမတက်ချင်ဘူးဟမ်ဘာကြီးလဲသူ့ကိုချစ်တယ်ကျန်းစာလည်းမဖတ်ချင်ဘူးဟမ်ဘာကြီးလဲသူ့ကိုချစ်တယ်စုလည်းမတောင်းချင်ဘူးဟမ်ဘာကြီးလဲဘလူတွေလဲဟမ်အားကျွန်တော်သူတို့အပြေမအောင်နေငေါ့မုံလာအဲ့လိုမေးရမလို့ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါအမှမှန်မှန်ဖြေမှာလေအမှဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အဲ့လိုမေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအဲ့လိုမမေးဘူးကွယ်ငါကိုချစ်တလားအာမင်သူ့ကိုချစ်တာ तू ကဘာလို့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ तू အမုန်းမရှိဘူးနောက် तू ပေးတဲ့အရာနဲ့တွန့်ပြန်အောင်လုပ်ခြင်းလေ तू အချစ်ပေးတယ်ဘာပြန်မျောလင့်လဲအချစ်ကိုမျောလင့်တယ်ငါ့ကိုမုန်းသလားလို့မမေ့ဘူးနော်ငါ့ကိုချစ်တလားအာမင်နောက်ယေရှုရဲ့ချစ်ကိုခံယူပြီးယေရှုကိုပြန်ပြီးချစ်အောင်ယေရှုကိုပြန်ပြီးချစ်ခြင်းက तू စကားကိုနားထောင်ခြင်းမထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနှစ်ခါမြောက်နော်ရှင်မသက်အခန်းကြီး9အငယ်73နဲ့95မှာသင်တို့သည်ဤလောကဤစားဖြစ်ကြ၏စားမှုကအငံကင်းပြောက်လင်ငံသောအရာသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မြင်နည်းပြင်တို့ပြစ်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အသုံးမျှမဝင်စားရှိတယ်အသုံးမဝင်သောစားရှိတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဂျမားတို့ကိုအသုံးမဝင်သောသူများဖြစ်ဖို့ကဲတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအသုံးဝင်သောဖယားသားမြေတွေဖြစ်ဖို့ကဲတင်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်တို့ဒီစားဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောတာနော်
သင်တို့ဒီအသုံးမဝင်သောစားလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အငံကင်းပြောင်ရင်တော့အသုံးမဝင်သောစားဖြစ်တယ်တဲ့စားဆိုတာဒါပေမဲ့သင်တို့ကစားဖြစ်တယ်တဲ့စားဆိုတာငံလားငံတယ်သင်တို့ကစားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့တည်းကကျွန်တော်တို့ကငံသောသူတွေဖြစ်တယ်သခင်အားဖြင့်ငံမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သင်တို့ဒီလောကရဲ့အလင်းဖြစ်၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်မကွယ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုမကွယ်နိုင်ဘူးစီမီထွင်းတောင်းစလာအောင်လိုက်ဖုံးထားလိမ့်မရှိအိမ်သူအိမ်သားပေါင်းတို့အလင်းကိုရစေခြင်းစီမီခုံပေါ်မှာတင်ထားလိမ့်ရှိကျွန်တော်ကတကယ်တော့အတင်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ချီးမြှောက်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်းချောင်းကိုလူတွေကတိချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လောကကြီးမှာဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်နေရာရမယ့်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုသိပါခရစ်တော်၌ငါသည်လူသစ်ဖြစ်တယ်နော်ငါခရစ်တော်၌ရှိသောကြောင့်ငါရဲ့ဖြစ်ခြင်းကပါလေလူသစ်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အဟောင်းတွေအားလုံးကပြောင်းလဲမယ်အဲ့လောက်သိထားပါယောဟန်တိကနဲ့27တိကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးပြောတော့ရမှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုစားဖြစ်ကြောင်းကိုကိုအလင်းဖြစ်ကြောင်းမမေ့ပါနဲ့နော်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးတိကနဲ့27တိကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအသက်ရပြီးသခင်စီကနေပြမကျွေးမွေးခြင်းအသက်မဆာခြင်းအားလုံးခံယူပြီးအဲ့လိုခံယူတဲ့အစင်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးငါတို့တို့ကိုကျွေးပါငါတို့တို့ကိုထိန်းပါငါတို့တို့ကိုကျွေးမွေးပါလို့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာခံယူတော်သူကနေနောက်တစ်ချိန်မှာသူတစ်ပါးကိုပေးတော်သူသူတို့ဘာအတွက်အသက်ရှင်ပေးတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်တို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ပြီးတော့အသက်တာတာစကားနိုင်အောင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်းလဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်၊စပါးပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖရာရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လနဲ့တကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း
ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တရားလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လားမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဖုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွင်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တေရလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာမတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတဲ့ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ
ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့သဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်

0: ဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာအိနကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆွေထားတယ်။ကာအိနကတိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာအိနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာအိနထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီးကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်မောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတပောက်ပဲလုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်မောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါ။နောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်အတိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်
1: No, you know.

0: ှာဆင့်သက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရက်ရက်သူပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖုရားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖုရားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖုရားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: โอ้พระရှင်ี้เมียกูจนปั่นจ้องเบลูตีหน่อยมะเลย
0: พระရှင်กาอาเปียนอาอีตู่ไม่สู่เดตี้เยอမျိုးหน่วยฮาดูตะบ้าปั่นดอปีมาจွန်คันจินနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ။ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအားဖြင့်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
0: ။တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလာဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာပရှင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေတော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်။တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇဲကြီးတဲ့အခါအာဗျံဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံအာဗျဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗျဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တူးတဲ့တော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသ သူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်။ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: ။အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
0: ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံအာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား၁၂ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြူလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
2: ဂျီဇန်ဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ
0: ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဗြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဗြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဗြဲမိမတယောက်ဟာတအားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး
1: "အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
0: "အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ် သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာတော်ပြင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာတော်ပြင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက
2: ဝိုးထူဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
2: ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဘုရားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဘုရားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညနာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
2: အကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိတရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
2: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဖခင်ကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီး
2: ဟာဘုရားဖျားကငါကိုဝိပ္ပူဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ။ဟာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: ။မောရှိကဖျားရှင်အား
2: ဟိုးဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲ။ကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တပံဖျားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွေ့ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွှတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ မောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း၊ old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
3: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါအီဂျစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တပံဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ဒီတော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
3: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပံဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိမ့်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ်တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီး အချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလေးဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
3: အသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝိပုကြစေ။
0: ဣချစ်လူတို့ကလည်း
3: Hey! မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ။နောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ။ဣချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖရာရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနှင့်တကွထွက်လာကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘရဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဘုရားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များက
1: Hey! ဟေဘရဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ
0: ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
3: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလော။ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအဖျင်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
3: တီးချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ။ဖယားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
3: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုနာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလူခေါ်တယ်။ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဤချစ်ပြီးမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကို ဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခန္ဓာပိသားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခန္ဓာပိမှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေချင်းကိုပြုရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖယားရှင်ကပရောဖက်တွေအပြင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဘုရားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိတ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိသေတ္တိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တော်ရကြလော့ဖရာရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်ဆက်နှစ်ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထန်လာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော့မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမဟုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
4: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည
4: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတည်နဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်။တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်တည်တော်မူတယ်။ ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တော်ကိုသိတဲ့အခါသင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာသင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆွေတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဧသရှေမန်ဥယျံသို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာသင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြ"ဟေး!
5: ကိုတော့ကိုဘယ်သူပုတ်တလဲဆိုတာပရော့ဖက်ပြည့်ဟော့ဇန်ပ
0: ါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အား
2: ဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကနေမှရိုက်ထားပ
0: ါတိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက
2: ်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီး
0: အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
1: "ဟိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာ
2: ဒီဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအ
0: ဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖျားအရှင်တို့ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသည်မပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာ
2: ဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော့
0: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ်
0: အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်
0: အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူစိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသ ထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှေ့ရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြည့်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်တေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီးထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဖယားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရာယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဖြစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံး

တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးဒီသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရောက်ဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်အတိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖုရားကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဖခင်ရှင်နှင့်စကားပြောပါတမားကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဖယားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီး20အငယ်1မှ18တက္ကီခုနှစ်ခုပိစမလ10ရက်နေ့တွင်ဤတွေလမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်ဒါဝရဖျားကိုမေးလျှောက်ခြင်းဟလာ၍ငါရှိမှထိုင်နေကြ၏ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားအရှင်ဒါဝရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဤတွေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှသင်တို့သည်ငါထ၌မေးလျှောက်ခြင်းခံလာကြသလိုငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းသင်တို့မေးလျှောက်ခြင်းကိုငါမခံအချင်းလူသားသင်သည်သူတို့ကိုစစ်ကြောလော့စစ်ကြောလော့သူတို့ဘူပေးပြုဘူးသောဆက်ဆုပ်ရွှင်ရှားပွဲအမှုတို့ကိုဖော်ပြ၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာဤဒေလမျိုးကိုငါရွေးကောက်၍အဂရုပြည်၌သူတို့အားထင်ရှားလျက်ငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဖျားဖြစ်သည်ဟုယာကုပ်အမျိုးသားတို့အားကြိမ်ဆိုသည်ကာလသူတို့ကိုအဂရုပြည်မှငါနှုတ်ပြီးလျှင်ပြည်တကာတို့၏အထွတ်ဖြစ်၍နို့နှင့်ပြားရည်စီးသောပြည်သူတို့အဖို့ငါကြည့်ရှုသောပြည်တို့ဆောင်းသွားခြင်းဟံကြိမ်ဆိုသောအခါတင်တို့အတီးတီးဖူးမြော်သောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားပွဲအရာတို့ကိုစွန့်ပစ်ကြလော့အဂရုရုတ်တုတို့နှင့်ကိုမညစ်ညူးစေကြနှင့်ငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်၏ဟုငါဆိုတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ငါကိုပုန်ကန်ကြ၏အတီးတီးဖူးမြင်သောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားပွဲသောအရာတို့ကို၎င်းအဂုတ်ထုရုတ်ထုတို့ကို၎င်းမစွန့်ပစ်ပဲနေကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့၌ငါဒေါသစိတ်ပြည်မိအကြောင်းအဂရုပြည်ထဲမှသူတို့အပေါ်သို့ငါအမျက်အရှင်ကိုတွန်းလောင်းမည်ဟုငါအကြံရှိ၏တို့ရတွင်သူတို့နေသောတပန်းမျိုးသားတို့ရှိမှငါ၏နာမအတရေကိုမပြည့်စေခြင်းဟံငါသည်နာမတို့အတွက်စီရင်၍တပန်းမျိုးသားတို့ရှိမှထင်ရှားလျက်သူတို့ကိုအဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်လေ၏အဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်၍တောသို့ရောက်သောအခါကျင့်သောသူ၌အသက်ရှင်စရာအကြောင်းဖြစ်သောငါ၏စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုငါဖော်ပြ၏သူမရပါငါသာရဖျားသည်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုသူတို့သည်သိမိအကြောင်းငါနှင့်သူတို့ဆက်ကြမှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်စေခြင်းဟာငါ၏ဥပုပ်နေတို့ကိုငါခံထား၏တို့ရတွင်ဤဒေလာအမျိုးသည်တောင်း၌ငါကိုပုန်ကန်ကြ၏ကျင့်သောသူ၌အသက်ရှင်စေရအကြောင်းဖြစ်သောငါ၏စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆုံးရှောက်မတီမြဲ့မြံပြု၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုအလွန်ရှုံချကြ၏ထိုအခါသူတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟံတော၌

0: သူတို့အပေါ်တို့ငါအမျက်အရှိန်ကိုသွန်းလောင်းမည်ဟုအကြံရှိ၏။တို့ရတွင်ငါနှုတ်ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုမြင်သောတပန်းမျိုးသားတို့ရှိမှငါ၏နာမတရေကိုမပြက်စေခြင်းငှာငါသည်နာမတော်အတွေ့စီရင်လေ၏။တပန်းပြည်တကားတို့၏အထုဖြစ်၍နို့နှင့်ပြားရည်စီးသောပြည်သူတို့အားငါပေးသောပြည်တို့မပို့မဆောင်ခြင်းငှာတော၌ငါချင်းဆို၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ရုတ်တုများကိုငှက်ကွက်သောကြောင့်ငါ၏စီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်ရှောင်မတီမျက်မြင်ပြု၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချကြ၏သို့တော်လည်းငါသည်သူတို့ကိုနှမျောသောကြောင့်မဖြစ်စီတော၌ဆုံးရှုံးစေခြင်းငှာမပြုအငယ်၁၈မှ၂၆တာမီးတို့အားလည်းတင်တို့ဤဘူဘီစီထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်ရှောက်ကြနှင့်သူတို့ဤရုတ်တုများအားဖြင့်ကိုကိုမညင်ညူးစေကြနှင့်ငါသည်တင်တို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်၏ငါဤစီထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုဆောင်ရှောက်၍ကြင်ကြံကြလောငါဤဥပုံနေတို့ကိုလည်းတန့်ရှင်းစေကြလောငါသည်တင်တို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားဖြစ်သည်ဟုတင်တို့သည်သိမိအကြောင်းထိုဥပုံနေတို့ကိုငါနှင့်တင်တို့ဆက်ကြမှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်စေကြလောဟုငါဆို၏သို့တော်လည်းသူတို့ဤသားမည်တို့သည်ငါကိုပုန်ကန်ကြ၏ကျင့်သောသူ၌အသက်ရှင်စရာအကြောင်းဖြစ်သောငါ၏စီထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်ရှောက်မကျင့်ဘဲနေ၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချကြ၏ထိုအခါငါသည်သူတို့၌ဒေါသစိတ်ကိုပြေစေခြင်းငှာတိုးတင်းမှငါ၏အမျက်အရှိန်ကိုသူတို့အပေါ်သို့တွန်းလောင်းမည်ဟုအကြံရှိ၏တို့ရတွင်ငါနှုတ်ဆောင်ခြင်းကျေးဇူးကိုတိမြင်သောတပန်းမျိုးသားတို့ရှိမှငါ၏နာမတရေကိုမပြည့်စေခြင်းငှာငါသည်နာမတော်အတွေ့ပြု၍တီးခံလျက်နေ၏တပန်းငါသည်သူတို့ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြီးပြီးအရရတို့တို့ကွဲပြားစေခြင်းငှာတော၌ခြင်းဆို၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘိုးဘီတို့ကိုးကွယ်သောရုတ်တုများကိုငှက်ကွက်သောကြောင့်ငါ၏စီထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်ရှောက်မတီမြဲ့မြင်ပြု၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချကြ၏ထို့ကြောင့်မကောင်းသောစီရင်ချက်အသက်မရှင်ရသောထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုငါပြ၏ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ကိုသူတို့သည်သိမည်အကြောင်းသူတို့ကိုဖြစ်စည်းခြင်းငှာသူတို့သည်တာဝုအပေါင်းတို့ကိုမိဖြင့်ပူဇော်ရာတွင်သူတို့ပူဇော်တကားများအားဖြင့်ငါညှဉ်းညူးစေ၏အငယ်၂၈မှ၃၈တို့ဖြစ်၍အချင်းလူသားအရှင်သာရဘုရား၏အမိန်တော်ကိုဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်တို့၏ဘိုးဘီတို့သည်ငါ့ကိုအထက်ထက်ပြမှား၍ရှုံချကြသည်တကားသူတို့အားပေးခြင်းငှာငါချင်းဆိုသောပြည်သို့ဆောင်းသွင်းသောအခါသူတို့သည်မြင့်သောတောင်ထူထပ်သောတစ်ပင်ရှိသမျှတို့ကိုကြည့်ရှု၍ထိုအရက်တို့၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်သောအလူဒါနကိုတင်ခြင်းနန္တာပေါင်းကိုမိရှို့ခြင်းအရေးပူသောတကာတွန်းလောင်းခြင်းတို့ကိုပြုကြ၏ငါကလည်းသင်တို့တွတ်တတ်သောမြင့်ရန်အရက်ကအဘယ်သို့နည်းဟုမေးတော်လဲယနေ့တိုင်အောင်မြင့်ရန်အရက်ဟုဆိုလိုသောဗာမာအမိဖြင့်သမုတ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍သင်သည်အရှင်သာရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ။အိုဣဒရေလမျိုးသင်တို့သည်ဘိုးဘီတို့ထုံးစံတိုင်းညှဉ်းညူးလျက်သူတို့ပြုသောဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲအမှုတို့ကိုပြု၍မှားယွင်းလျက်ပူဇော်တကားပြုသဖြင့်၎င်းကိုသားတို့ကိုမိဖြင့်ပူဇော်သဖြင့်၎င်းယနေ့တိုင်အောင်ရုတ်တုအပေါင်းတို့နှင့်ညှဉ်းညူးလျက်ရှိကြစဉ်တွင်ငါသည်တင်တို့မေးလျှောက်ခြင်းကိုခံရမည်လောငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းတင်တို့မေးလျှောက်ခြင်းကိုငါမခံငါတို့သည်တပန်းအမျိုးသားကဲ့သို့၎င်းတစ်တန်းဖျားကြောက်ဖျားကိုဝတ်ပြုသောပြည်သူပြည်သားများကဲ့သို့၎င်းဖြစ်မည်ဟုတင်တို့ကြံစီသည့်အတိုင်းအကြံမမြောက်ရာအရှင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းအကယ်စင်စစ်အားကြီးသောလက်ဆန့်သောလက်ယုံတွန်းလုံးသောဒေါသအရှိန်အဖျင်တင်တို့ကိုငါအုပ်ဆိုးမည်တင်တို့ကွဲပြားလျက်နေသောအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီတို့မှတင်တို့ကိုအာချီသောလက်ဆန့်သောလက်ယုံတွန်းလုံးသောဒေါသအရှိန်နှင့်ငါဆောင်ခဲ့၍ စုဝေးစေမိလူအမျိုးမျိုးနှင့်ဆိုင်သောတောသို့ဆောင်ခဲ့၍ကိုယ်တိုင်ကိုချက်တရားတွေ့မိဧဂုတ်ထုပြည်နှင့်ဆိုင်သောတော၌တင်တို့ဤဘူပင်များနှင့်တရားတွေ့ကြသောတင်တို့နှင့်တရားတွေ့မိနှင်တန်အောက်မှရှောက်သွားစေ၍ပရိញင်းအချီအနှောင်ကိုခံစေမိငါကိုပုန်ကန်၍ပြစ်မှားသောသူတို့ကိုတင်တို့အထဲကနှုတ်ပယ်မိသူတို့သည်တဲနေသောပြည်မှထွက်သွားရတော်လဲဤတွေလပြည်တို့မဝင်ရကြငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်အငယ်39မှ44အိုဤတွေလအမျိုးသားတို့အရှင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားတွားကြလောအတီတီမိမိတို့ရုပ်တုများကိုဝတ်ပြုကြလောတို့ရတွင်အကယ်စင်စစ်နောက်တဖန်ငါစကားကိုနားမထောင်တော်လဲငါဤတန်ရှင်သောနာမတော်ကိုတင်တို့ပူဇော်တကားများနှင့်ရုပ်ထုများအားဖြင့်မရှုံချဘဲနေရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါဤတန်ရှင်သောတောင်အမြင့်ဆုံးသောဣဒြေလတောင်ပေါ်မှဣဒြေလအမျိုးသားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းလက်ခံ၍ထိုအရ၌တင်တို့ပြုသောပူဇော်တကားများအဦးတည်သောအတီးတွင်ရွေ၍ဆက်ရသောအတီးနှံများနှင့်တကားတင်တို့တန်ရှင်းသောအရာရှိသမျှတို့ကိုငါတောင်းမိတင်တို့သည်ကွဲပြားလျက်နေသောအတိုင်းတိုင်းအပီပီတို့မှငါဆောင်ခဲ့၍စုဝေးသောအခါတင်တို့၌ပါသောနန္တာပေါင်းအမွေးအတိုင်းနှင့်တကားတင်တို့ကိုငါသည်လက်ခံ၍တင်တို့အားဖြင့်တပန်းမျိုးသားတို့ရှေ့မှဂုံတရေထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်တင်တို့ဤဘိုးဘီတို့အားပေးခြင်းဟံကျင်းဆိုသောဤဒေလာပြည်သို့တင်တို့ကိုဆောင်သွင်းသောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်တင်တို့ညင်ညူးသောကြင်ကြံပြုမှုရာအမှုရှိသမျှတို့ကိုထိုပြည်၌အောင်းမေး၍ပြုမိသမျှသောဒုစရိုက်တို့ကြောင့်ကိုကိုကိုယွံရှာကြလိမ့်မည်အိုဤဒေလာအမျိုးသားတို့တင်တို့ဤဒုစရိုက်များတင်တို့ဆိုညင်သောအကျင့်များနှင့်အညီငါသည်တင်တို့ကိုမစီရင်ကိုယ်နာမကိုထောက်၍စီရင်သောအခါဒါဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏အငယ်55မှ59တပန်သာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတောင်ဘက်သို့မျက်နှာပြုလျက်တောင်မျက်နှာတစ်ဖက်၌မွဲ့ဆို၍တောင်ပြည်၌ရှိသောတောတစ်ဖက်၌ဟောပြောလောအရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုတောင်ပြည်၌ရှိသောတောအားဆင့်ဆူရမည်မှာငါသည်တင်၌မိကိုညှိမည်တင်၌စိမ့်လန်းသောအပင်တွေ့ချောက်သောအပင်ရှိသမျှလောင်လိမ့်မည်တောက်သောမိလျံသည်မငိမ့်ရတောင်ဘက်မှသည်မြောက်ဘက်သို့တိုင်အောင်မြေပြင်လုံးလောင်လိမ့်မည်ထိုမိကိုငါထာဝရဘုရားညှိကြောင်းကိုတရဝအပေါင်းတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်ထိုမိသည်မငိမ့်ရဟုမိန်တော်မူ၏ငါကလေအိုအရှင်သာရဖျားသူတို့ကဤသူသည်ပုံပမာကိုသာဆောင်၍ဟောပြောတတ်သည်မဟုတ်လောဟုအကျွန်ုပ်ကိုရီမှတ်၍ဆိုတတ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏အခန်းကြီး20အငယ်1မှ6အာရှုရိရှင်ဘုရင်တာဂုံဆေလွတ်သောဘူမင်းတာတန်သည်အာဇုမျိုးတို့စစ်ချီ၍ထိုမျိုးကိုလှုပ်ကြံသောနှစ်တွင်သာရဖျားကတင်ဒီတော်၍ခန်းစီသောရှော်တီအဝတ်နှင့်ခြေနှင်းကိုချွတ်လော့ဟုအာမုတ်သားဟေရှာယကိုမိန်တော်မူသည့်တိုင်သူသည်ပြုတ်၍အဝတ်ကိုမူဝတ်ခြေနှင်းကိုမစည်းဘဲတွာလာလျက်နေ၏သာရဖျားကလည်းငါ့ကြောင့်ဟေရှာယသည်အဂရုပြည်နှင့်ကုရှပြည်၌ပုပ္ပနမိတ်အံ့ဘွယ်သောအရာကိုပြခြင်းငှာသုံးနှစ်ပတ်လုံးအဝတ်ကိုမူဝတ်ခြေနှင်းကိုမစည်းဘဲတွာလာကဲ့သို့တူနီတူအေဂုတ်ထုလူများကိုအဆက်ခွဲခြင်းလို့ငါအာရှုရိရှင်ပြန်ဒီအေဂုတ်ထုလူနှင့်ကုရှလူအကြီးငယ်တို့အားအဝတ်နှင့်ခြေနှင်းကိုချွတ်၍တင်ပန်းကိုမျှမဖုံးစေဘဲဖန်းစည်းချုပ်ထားသိမ်းသွာလိမ့်မည်အာစုမျိုးသားတို့သည်ကြောက်ကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုးစားသောကုရှပြည်ကို၎င်းဝါကျွားသောအေဂုတ်ထုပြည်ကို၎င်းရှက်ကြလိမ့်မည်ထိုကမ်းနားမှနေသောသူများကလည်းကြည့်ပါအာရှုရိရှင်ပြန်ဤလက်မှတ်လွတ်ချင်းဟာငါတို့မျှော်လင့်သောအရာပြေး၍ခိုလုံရာအရာသည်ထိုတို့ဖြစ်ပါသည်တကား ငါတို့သည်အပေတို့လွတ်နိုင်ပါမည်နည်းဟုထိုအခါဆိုကြလိမ့်မည်အခန်းကြီး20အငယ်1မှ6ထို့သောယေရမိဟောပြောကြောင်းကိုဗိမာန်တော်မူဖြစ်သောယေပရောဟိတ်ဣမေရတာပါရှုရသည်ကြားသောအခါပရောဖက်ယေရမိကိုရိုက်ပုတ်၍ဗိမာန်တော်နာမဘိယံမင်းအထက်တကားဝတွင်ထိတ်ခတ်၍ထား၏။နေပြန်ဒီ၌ပါရှုရသည်ယေရမိကိုထိတ်မှလွတ်သောအခါယေရမိကဒါဝရဖျားသည်တင့်ကိုပါရှုရဟု၍မှဲ့တော်မမူ။မာကောမိတာဘိဟူ၍မှဲ့တော်မူ၏။ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားငါသည်တင်နှင့်တင်းအဆွေခင်မွန်းတို့၌တင့်ကိုကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာဖြစ်စေမည်။သူတို့သည်လည်းတင့်မျက်မှောက်၌ရန်သူ၏ဓာဖြင့်ဆုံးကြလိမ့်မည်။ယူဒပြည်တပြည်လုံးကိုဗာဗုလုန်ရှင်မြင်းလက်သို့ငါအပ်သဖြင့်သူသည်ပြည်သားတို့ကိုဗာဗုလုန်မြို့သို့သိမ်းသွား၍ဓာနှင့်တတ်လိမ့်မည်။ဤမျိုးဤအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှကို၎င်းလှုပ်ဆောင်၍ရသမျှသောဥစ္စာကို၎င်းစီးပူးသမျှသောယန္တနာကို၎င်းယူရရှင်မင်းဤဗန္နာတော်အလုံးစုံတို့ကို၎င်းယန္တုလက်တို့ငါအပ်သဖြင့်ယန္တုတို့သည်လူရဲ့၍ဘာဘူးလုံမျိုးတို့တင်းသွာကြလိမ့်မည်တင်ပါရှုရနှင့်တင်ဤအိန္ဒုအိန္ဒာအပေါင်းတို့ကိုလည်းတင်းသွာကြလိမ့်မည်တင်ဒီဘာဘူးလိုမျိုးတို့ရောက်ရလိမ့်မည်တင်ဟောပြောသောမူသားစကားကိုနားထောင်သောတင်ဤအဆွေခင်မွန်းအပေါင်းတို့နှင့်တကားတင်ဒီထိုမျိုး၌တည်၍တင်းချိုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုပါရှုရအာပြောဆို၏အငယ်ခုနှစ်မှ73အိုထာဝရဖျားကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ကိုတွေးဆောင်တော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်လိုက်ပါပြီကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ထက်အားကြီး၍နိုင်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုနေတိုင်းခံရပါ၏လူတိုင်းပြက်ပြဲခြင်းကိုပြုတတ်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဟောပြောလေရာရာ၌အနိုင်ထက်ပြုခြင်းနှင်းဆဲခြင်းအမှုကြောင့်အော်ဟစ်၍ကြွေးကြော်ရပါ၏ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၌ကဲ့ရဲ့ခြင်းအစဉ်ပြက်ပြဲခြင်းကိုခံစရာအကြောင်းဖြစ်ပါ၏ထိုကြောင့်ငါသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမချားမပြောနာမတော်ကိုအမိပြု၍မဟောဘဲနေမည်ဟုသဘောထားတော်လေငါအယိုးတို့၌ချုပ်ထား၍လောင်သောမိကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါနှလုံး၌ဖြစ်သောကြောင့်အလိုညီးငွေသဖြင့်အောင့်၍မနေနိုင်လူများကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုကြားရ၏ခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းရှိ၏သူတပါးတို့ကတည်င်းကိုကြားပြောကြလောငါတို့တဆင့်ကြားပြောလိမ့်မည်ဟုဆိုကြ၏ငါဤအနားမှအစင်နေသောငါဤမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကငါတို့သည်သူကိုနံ၍အညှိုးထားသောစိတ်ပြေစေခြင်းဟာသူကိုသွေးဆောင်ကောင်းသွေးဆောင်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြ၏သို့တော်လည်းသာရဖျားသည်အာကြီးသောသူရဲ့ကဲ့သို့ငါဘက်၌ရှိတော်မူ၏ထိုကြောင့်ငါကိုနှင်းဆဲသောသူတို့သည်မနိုင်ဘဲထိမိ၍လဲကြလိမ့်မည်အကြံမမြောက်သောကြောင့်အလွန်ရှက်ကြလိမ့်မည်မပြေမပြောက်နိုင်သောသာဝရရှက်ကြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဖြောက်မတ်သောသူတို့ကိုစုံစမ်း၍နှလုံးကြောက်ကပ်သောကိုသိမြင်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏အမှုကိုရှေ့တော်၌ဖွင့်ပြပါသည်ဖြစ်၍သူတို့၌အပြစ်ဒဏ်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်မြင်ရပါလိမ့်မည်။သာဝရဖျားအားတည်ခြင်းဆိုကြလော။သာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော။အကြောင်းမူကားမတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့လက်မှစီရင်သောသူကိုကယ်နှုတ်တော်မူသည်။အငယ်၁၄မှ၁၈ငါဖွားသောနေ့ရက်သည်အမင်္ဂလာရှိပါစေသော။ငါကိုငါအမိဖွားသောနေ့ရက်သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမခံပါစေနှင့်ငါအဖတ်ထံသို့သွား၍ကိုရိုဒီသားယောက်ျားကိုရပါပြီဟုတည်င်းပြောလျက်ငါအဖတ်ကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်စေသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိပါစေသောသာဝရဖျားသည်နောင်တမယဖြစ်စည်းတော်မူသောမြို့တို့ကဲ့သို့ထိုသူသည်ဖြစ်ပါစေသောနာနှင့်အချိန်၌ကြွေးကြော်တန်ကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌အော်ဟစ်တန်ကို၎င်းကြားပါစေသောအကြောင်းမူကားသူသည်ငါ့ကိုဖွားဆကားပင်မတတ်ဘဲငါအမိဤဝန်းသည် ငါဤတင်းကြံဖြစ်၍ငါကိုအစဉ်ကိုဝန်ဆောင်မိအကြောင်းမပြုဘဲနေပါသည်တကားငါသည်ပူပန်ခြင်းဝန်းနေခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းအပြင်ကိုအသက်ကိုလွန်စေရမည
1: ်တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး20အငယ်1မှ16စပိယေသည်လှည့်စားတတ်၏တေတီယေသည်ယုံရင်ခတ်ပြုခြင်းအမှုကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုသို့သောအပြင်မာယွင်းသောသူသည်ပညာမရှိရှင်မင်းကြောက်စေသောအမှုအရာသည်ခြင်သည့်ဟောက်ခြင်းနှင့်တူ၏အမျက်တော်ကိုနှိုးစော်သောသူသည်မိမိအသက်ကိုပြစ်မှား၏ရန်တွေ့ခြင်းကိုငြင်းစေသောသူသည်ဂုံတရေရှိ၏မိုက်သောသူမူကားအမှုနှင့်ရောနှောတတ်၏ချမ်းသောကြောင့်ပြည့်သောသူသည်လည်းမလုလိုထို့ကြောင့်စပားရိပ်သောကာလ၌သူတစ်ပါးကိုတောင်းတော်လဲမရရလူစိတ်နှလုံး၌ပညာအကျံသည်နဲ့တော်ရည်နှင့်တူတော်လဲညံကောင်းသောသူသည်ခတ်ယူလိမ့်မည်လူများတို့သည်မိမိတို့ပြုသောကျေးဇူးကိုကြားပြောတတ်၏တစ္ဆာရှိသောသူကိုကားအဘယ်သူရှာ၍တွေ့နိုင်သနည်းဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်၍သူ၏တားဆင်မြေးဆက်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏တရားပလင်ပေါ်မှာထိုင်သောရှင်မင်းသည်မကောင်းသောအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုမျက်စိတော်နှင့်ပယ်ရှင်းတတ်၏ငါသည်ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေပြီးအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်၏ဟုအဘယ်သူဆိုနိုင်သနည်းအလေးချင်းမတူသောအလေးအဝင်ချင်းမတူသောတင်းတောင်းတို့ကိုသာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏သူငယ်တော်လဲမိမိပြုသောအမှုသည်စင်သည်မစင်သည်မှန်သည်မမှန်သည်ကိုမိမိအချင်းရန်အားဖြင့်ပြ၍မိမိသဘောကိုထင်ရှားစေ၏ကြားတတ်သောနားကို၎င်းမြင်တတ်သောမျက်စိကို၎င်းသာဝရဖျားဖန်ဆင်းတော်မူပြီးဆင်းရဲမည်ဟုစိုးရင်စရာရှိသည်ဖြစ်၍အိတ်ချင်းကိုမတတ်မဲ့နှင့်နိုးတက်လျင်ဝတ်စွာစားရ၏ဝယ်သောသူကမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဟုဆိုတတ်၏ဝယ်၍သွားပြီးမှဝါကြွားတတ်၏ရွှေရှိ၏ပရမယလည်းရှိ၏ပညာအတတ်နှင့်ပြည့်စုံသောနှုတ်မူကားအလွန်အဖိုးထိုက်သောယတနာဖြစ်၏မကြွန်းသောသူအတွက်အမျိုးပြက်သောမိမအတွက်အာမခံတတ်သောသူသည်အဝတ်အစရှိသောဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုပေါင်ထားစေအငယ်18မှ30လှည့်စား၍ရသောအစာသည်ချုံမြိန်တော်လဲစားသောသူ၏နှုတ်သည်ကြောက်စည်နှင့်ပြည့်လိမ့်မည်အကျံရှိသောသူသည်သူတစ်ပါးနှင့်တိုင်ပင်လျင်အကျံထမြောက်တတ်၏။ကောင်းသောတိုင်ပင်ခြင်းရှိမှသာစစ်မှုကိုပြုရမည်။လယ်၍စကားများသောသူသည်ရှုဝဲအပ်သောအရာကိုဖော်ပြတတ်၏။တို့ဖြစ်၍ချောမောတတ်သောသူနှင့်မပေါင်းဖော်နှင့်အချင်းသူသည်မိဘကိုချိန်ဆ၏။ထိုသူ၏မိခွက်သည်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်၌ဒေလိမ့်မည်။အမွေဥစ္စာကိုအစအဦး၌အလျင်ရနိုင်တော်လဲအဆုံး၌အမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မည်ငါသည်ရန်တုံပြုမည်ဟုမဆိုနှင့်ဒါဝရဖျားကိုငန့်လင့်လျော့တို့ပြုလျင်ကဲတင်တော်မူလိမ့်မည်အလေးချင်းမတူသောအလေးတို့ကိုဒါဝရဖျားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏စင်းလဲသောချိန်တွင်သည်လည်းအပြစ်ရှိ၏လူတွားရာလမ်းတို့ကိုဒါဝရဖျားစီရင်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သူသည်မိမိတွားရာလမ်းတို့ကိုအဘယ်သို့နာလေနိုင်သည်ဖျားအမှု၌စကားလွန်ပြီးသောသူတစ္ဆာဂရိထားပြီးမှမေးမြန်းသောသူသည်ကြော့ခွင်းနှင့်တွေ့မိပြီပညာရှိသောရှင်မြင်းသည်လူဆိုးတို့ကို꽌ပြားစေ၍ဘီးနှင့်ဖိတတ်၏လူဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်ကိုယ်အတွင်း၌ရှိရှိသမျှတို့ကိုစစ်ဆေးသောသာဝရဖျားဤမိခွက်ဖြစ်၏ဂုဏတရားနှင့်တစ္ဆာတရားသည်ရှင်မြင်းကိုစောင့်မတ်တတ်၏ယာဇပလင်တော်သည်ဂုဏတရားအဖျင်မြဲမြံတတ်၏လူပြို၏ဘုံကအစွမ်းတတ်သည်လူအို၏ဂုံတရေကဖြူသောသပင်ဖြစ်၏အနာကိုမှွေနှောက်ခြင်းအဖျင်အဆိုးအညစ်နှင့်ကင်းစင်တတ်၏ဒံကျက်ရာတို့သည်လည်းကိုအတွင်ခန်းကြီး21အငယ်1မှ6ယောဘပြန်၍မွေးဆိုသည်ကငါစကားကိုစိစိနားထောင်၍ငါအားနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပြုကြလောငါပြောသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာတီးခံကြလောငါပြောပြီးမှပြည့်ရဲ့ပြုရှင်လင်ပြုကြလောငါမိတန်းသောအရာနှင့်လူဆိုင်သလိုအဘယ်ကြောင့်စိတ်မတူတင့်သည်နီ
0: ငါကိုကြည့်ရှုလျက်မိမောတွေ့ဝေ၍တင်တို့ပါဇက်ကိုတင်တို့လက်နှင့်ဖုံးအုပ်ကြလော့ငါသည်အောင့်မေ့သောအခါမိမောတွေ့ဝေ၍ကိုယ်သားသည်တုန်လှုပ်လျက်ရှိ၏အငယ်ခုနှစ်မှ15လူဆိုးတို့သည်အသက်ရှင်ရုံမျှမကအဘယ်ကြောင့်အသက်ကြီး၍ဘုံစည်းစိမ်နှင့်ပြည့်စုံကြသနည်းသူတို့သားသမီးတို့သည်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်အရ၌၎င်းသူတို့အမျိုးအနွယ်သည်သူတို့ရှေ့မောက်၌၎င်းနေရာကျကြ၏သူတို့အိမ်များသည်လည်းဘေးနှင့်လွတ်၍ငြိမ်ဝတ်ကြ၏ဘုရားသခင်တန်ခတ်တော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏သူတို့နွားလားသည်မချွတ်မလွဲအရွယ်လိုက်တတ်၏နွားမသည်လည်းဝံပိုးမပြက်ဖောတတ်၏သူတို့တငယ်များကိုတိုးစုကဲ့သို့လွှတ်၍သားသမီးတို့သည်ကာခုံတတ်ကြ၏သူတို့သည်ပတ်တန်နှင့်ဆောင်းကိုတီးလျက်တီချင်းဆို၍နှဲခရာမှုတ်တန်နှင့်ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏ပျော်မွေ့လျက်အသက်ကာလကိုလွန်စေ၍ချက်ချင်းသေမင်းနိုင်ငံသို့ဆင်းသက်တတ်၏ဘုရားသခင်အားလဲငါတို့ထံမှထွက်သွားလောကိုရောဤတရားကိုငါတို့မတိလိုဟူ၍၎င်းအနန္တတကုရှင်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ငါတို့သည်ဝတ်ပြုရမည်နီသူကိုဆုတောင်းလျင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိလိမ့်မည်နီဟု၍၎င်းဆိုတတ်ကြ၏အငယ်16မှ26တို့တော်လေသူတို့သည်ကိုစည်းစိမ်ကိုကိုမပိုင်ကြမတရားသောသူ၏အကြံစီကိုငါသည်ဝန်မခံမတရားသောသူ၏မိခွက်သည်တည်၍သူတို့ပျက်စီးခြင်းဟံဘုရားသခင်သည်အမျက်တော်ထွက်သည်ဖြင့်ပင်နေချင်းဘေးဥပါတို့ကိုစီရင်တော်မူဘူးဒီကို၎င်းသူတို့သည်လေရှိမှအမိုက်နှင့်မုန်တိုင်းတိုက်သွားသောဖွဲကဲ့သို့ပင်နေချင်းဖြစ်ဘူးဒီကို၎င်းဘုရားသခင်သည်သူ၏အပြစ်ကိုသူ၏သားသမီးတို့အဖို့ပင်နေချင်းတူထမ်းမူဘူးဒီကို၎င်းသူသည်ကိုယ်တိုင်တည်၍ကိုပြည့်စည်ခြင်းကိုကိုမျက်စိနှင့်မြင်လျင်အနန္တတကုရှင်၏အမျက်တော်ကိုတောက်ဆိုင်သောငါသူ၏အပြစ်ကိုဘယ်နှချိန်ဆက်ပြီးတော်မူဘူးဒီကို၎င်းတိမှတ်ကြလောသူနေရသောနှစ်လစေသောအခါသူသားသမီးတို့၌ရောက်သောအမှုနှင့်သူသည်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းမြင့်သောအရ၌နေသောသူတို့ကိုအစိုးရတော်မူသောဖျားသခင်ကိုအဘယ်သူတွင်တင်လိမ့်မည်နီတယောက်သောသူကခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံလျက်ညီဝတ်ချမ်းသာစွာတည်တတ်၏သူ၏နံပေးတို့သည်စူပြို့၍အယိုးတို့လည်းချင်းစီနှင့်ဆူဆွကြ၏တယောက်သောသူကားတခါမျှမပြောမွေစိတ်ညိုးငယ်လျက်တည်တတ်၏နှစ်ယောက်လုံးတို့သည်မချမ်းမနာမြေမှုန့်၌အိပ်၍တီကောင်များဖုံးလွှမ်းခြင်းကိုခံရကြ၏အငယ်29မှ34သင်တို့သည်အောင့်မေ့သောအရာငါ့ကိုမနာလိုသောစိတ်နှင့်စင်ကြံသောအရာတို့ကိုငါတည်၏အနာထတတော်သူ၏အိမ်သည်အပေမှာရှိသည်နီမတရားသောသူ၏ဘုံဗိမှန်တို့သည်အပေမှာရှိသည်နီဟုတင်တို့သည်ဆိုကြလိမ့်မည်ခရီးသွားသောသူတို့ကိုမမီးချဘူးသလိုဖြစ်စီရနေ့ကာလဘုမတရားသောသူတို့သည်ယခုဘေးလွတ်လိမ့်မည်အကြောင်းဒေါသအမျက်ခံရနေ့ကာလဘုယခုထွံ့မြောက်လိမ့်မည်အကြောင်းဒီဟုသောသူတို့လက္ခဏာတက်တည်များကိုမတိကြသလိုသူပြုသောအမှုကိုသူရှိမှအဘယ်သူပေါ်ပြလိမ့်မည်နီသူ၏အပြစ်နှင့်အလျောက်အဘယ်သူဆက်ပေးလိမ့်မည်နီသူသည်တင်းကြိုခြင်းသို့ရောက်၍သူ၏တင်းချိုင်းပုံကိုအဆောင်ထားကြလိမ့်မည်သူသည်ကြိုင်းမြေဆိုင်တို့ကိုချိုနိုးထင်လိမ့်မည်မရေတွက်နိုင်အောင်များစွာသောသူတို့သည်သူရှိ၌တွားနှင့်တကဲ့သို့သူသည်လူခတ်သိန်းတို့ကိုမိမိနောက်၌သွေးဆောင်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍တင်တို့ပြန်ပြောသောစကား၌မှုသာပါသောကြောင့်အဘယ်သို့ငါ့ကိုအချီးနီးနှစ်သိမ့်စေချလိမ့်မည်နီးဟုမွဲ့ဆို၏။ခန်းကြီး27အငယ်1မှ6နောက်တစ်ဖန်စာတန်သည်ဣဒရီလအမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍ဣဒရီလအမျိုးသားတို့ကိုရေတွက်စေခြင်းဟံဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းလေ၏။ဒါဝိဒ်ကလည်းလူပေါင်းမြင်မြရှိသည်ကိုငါတိမိအကြောင်းဘေရရှိဘမြို့မှသည်ဒံမြို့တိုင်အောင်တွား၍ဣဒရီလအမျိုးသားတို့ကိုရေတွက်ပြီးလျှင်စည်ရင်ကိုငါထံသို့တွင်းလော့ဟုဗိုလ်ချုပ်မင်းယောဘနှင့်အရာရှိတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ယောဘကလည်းသာရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုထတ်၍အစတရားတိုးပွားစေခြင်းဟံပြုတော်မူပါစေသော တို့အတွင်ရှင်မင်းကြီးဤဒေလာလူအပေါင်းတို့သည်တခင်ဤကျွန်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တခင်သည်ဤအမှုကိုအဘယ်အကြောင်းစီရင်တော်မူသည်ဤဒေလာအမျိုးပြမားเสียအကြောင်းကိုအဘယ်အကြောင်းပြုတော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏တို့တော်လည်းအမိန်တော်သည်ယောဘစကားကိုနိုင်သဖြင့်ယောဘသည်ထွက်၍ဤဒေလာပြည်တလျှောက်လုံးသို့တွားပြေးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာ၏လူပေါင်းစင်းကိုဒါဝိအားဆက်၍ဣဒရလမျိုး၌ဓာကင်သူရဲ့တသန်းနှင့်တသိန်းယူရမျိုး၌ဓာကင်သူရဲ့၄သိန်းနှင့်8000ရှိ၏တို့ရတွင်ယောဘသည်အမိန်တော်ကိုညွန့်သောကြောင့်လေဝိမျိုးနှင့်ဗင်ယာမင်အမျိုးကိုအခြားသောအမျိုးတဲသို့တွင်း၍မရည်တွေ့အငယ်ခုနှစ်မှ73ဒါဝိပြုသောအမှုကိုဖျားသခင်သည်အလိုတော်မရှိသဖြင့်ဤဒေလာမျိုးကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်ကကျွန်ုပ်ပြုမိသောအမှု၌အလွန်ပြင်းမာပါပြီ။ကိုရော့ကျွန်၏အပြစ်ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်အလွန်မိုက်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုဘုရားသခင်အားတောင်းမန်လေ၏။ဒါဝိဒ်ဘုရားသည်ဒါဝိဒ်၏ပရောဖက်ဂတ်ကိုခေါ်၍ဒါဝိဒ်ထံသို့တော်လောအရာသုံးပါးကိုသင်အားငါပြ၏။သင်၌ငါပြုစီရဖို့တပါးပါးကိုရွေးလော့ဟုသာရပြာဤအမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုလောဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဂတ်တီဒါဝိဒ်ထံသို့တော်၍သာရပြာမိန်တော်မူသည်ကသုံးနှစ်ပတ်လုံးအစာဟာရခေါင်းပါသောပြီးသုံးလပတ်လုံးတင့်ကိုရန်သူလိုက်မှီ၍ဓာဖြင့်လှုပ်ကြံသောပြီးသုံးရက်ပတ်လုံးပြည်တော်၌ကာလနာကြီးဟုသောသာရပြာဤဓာတော်ကိုသာရပြာဤကောင်းငင်တမန်သည်ကန်၍ဤဒေလာပြည်တလျှောက်လုံးကိုဖျက်ဆီးသောဘေးတို့တွင်တပါးပါးကိုရွေးလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူအားအပေတို့ပြန်လျှောက်ရမည်ကိုဆင်ခြင်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏။ဒါဝိဒ်ကလည်းငါသည်ချင်းမြောင်းရာသို့ရောက်လေပြီတကား။ဒါဝိဒ်ဖျား၏လက်တော်သို့ရောက်ပါစေ၊ဂိူနာတော်ကြီးလန့်၏။လူလက်သို့မရောက်ပါစေနှင့်ဟုဂန်အာပြန်ပြော၏။အငယ်ဆလီမစကုနေသာရဖျားဒီလေဣဒေလအမျိုး၌ကာလနာကိုလွတ်လိုက်တော်မူ၍လူခဏတောင်းတေကြ၏ယေရုရှလင်မြို့ကိုဖျက်ဆီးစေခြင်းဟံဖျားသခင်ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းကောင်းကင်တမန်ဖျက်ဆီးမည်ဟုအားထုတ်သောအခါသာရဖျားဒီကြည့်ရှုလျက်ထိုဘေးကြောင့်နောင်တရတော်မူ၍တံပြီးတင့်လက်ကိုရုပ်သိမ်းလော့ဟုဖျက်ဆီးသောကောင်းကင်တမန်အားမိန့်တော်မူ၏သူကသာရပြာဤကောင်းငင်တမန်သည်ယေဘုသည်လူအယောနန်ဤကောင်းငင်တလင်းအနားမှရက်နေ၏ဒါဝိဒ်သည်ပြောရှိ၍သာရပြာဤကောင်းငင်တမန်သည်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်မှဓာတ်ကိုမိုးလျက်မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကြားမှရက်နေသည်ကိုမြင်လျှင်ကိုယ်တိုင်မှဆ၍ဣဒရလမြို့သားအသက်ကြီးသူတို့သည်ရှော့တီအဝတ်ကိုဝတ်လျက်မြေပေါ်မှပြတ်ဝတ်လျက်နေကြ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းပြည်သားတို့ကိုရစ်တွက်စေခြင်းဟာစီရင်သောသူကအကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောအကျွန်ုပ်ပြင်းမာပါပြီအလွန်ဒုစရိုက်ကိုပြုမိပါပြီဤတိုးတို့မူကားအဘယ်သို့ပြုမိပါသည်။အိုကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုရောဤလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာလက်တော်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မမူပါနှင့်အကျွန်ုပ်နှင့်အကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုးအပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပါဟုဘုရားသခင်အားတောင်းပန်လေ၏အငယ်ဆက်ရှိမှ29ထိုအခါဒါဝိဒ်သည်တွား၍ယေဘုသည်လူအယောနာဤကောက်နှင့်တလင်း၌သာရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးစေခြင်းဟံပြောရမည်အကြောင်းသာရဖျား၏ကောက်နှင့်တမန်သည်ဂတ်ကိုမှားထားသည်ဖြင့်ဂတ်ဆင်ဆိုသောသာရဖျား၏အမိန်တော်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်တွား၄၏အယောနာသည်စပားကိုနေစဉ်တွင်လှည့်ကြည့်၍ရှင်မြင်းကိုမြင်သောအခါတားလျောက်နှင့်တကွပုန်းရှောင်၍နေ၏ဒါဝိဒ်သည်အယောနရှိရာသို့ရောက်သောအခါအယောနကြည့်၍ဒါဝိဒ်ကိုမြင်လျှင်ကောက်နှင့်တလင်းမှဆင်း၍ဒါဝိဒ်ရှေ့မှဥချပြတ်ဝတ်လေ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းလူတို့တွင်ကာလနာဘေးကိုငြိမ်းစေမိအကြောင်းဒါရဖျားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုငါတီလိုသည်ဖြစ်၍ဤကောက်နှင့်တလင်းအရက်ကိုအဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းရောက်မှဟုအမိန့်ရှိသောအယောနကကျွန်တော်တခင်အရှင်မင်းကြီးယူတော်မူပါစိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါမိရှုရာရစ်ဖို့နွားများထင်းဖို့ကောက်နှင့်ဇံများ ဘောဇင်ပူဇော်တကံဖို့ဂျုံစပါးများအလုံးစုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပါဤဟုဒါဝိအားလျှောက်လင်ဒါဝိမင်းကြီးကထိုတို့ငံမယူရစင်စစ်အဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းပေး၍ငါဝယ်မည်တင်းအဥ္စာကိုထာဝရဘုရားအဖို့ငါမသိမ်းကိုငွေမကုန်ဘဲမိရှုရရစ်ကိုမပူဇော်လိုဟုအယောနာအားဆိုသဖြင့်ရွှေချောက်ပိတာကိုချိန်ပေး၍ထိုရက်ကိုဝယ်ပြီးမှထာဝရဘုရားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်၍မိရှုရရစ်မိတ္တဟာရစ်တို့ကိုပူဇော်လေ၏ထိုတို့ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောအခါမိရှုရရစ်ပလင်ပေါ်တို့မိကြသဖြင့်ကောင်းကင်တဲကထူးတော်မူ၏ထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဓာတ်ကိုတအိမ်၌တွင်းထားပြန်၏ငယ်28မှ30ထာဝရဘုရားသည်ယေဘုသည်လူအယောနာ၏ကောင်းနယ်တလင်း၌ထူးတော်မူသည်ကိုဒါဝိဒ်သိမြင်လျင်ထိုရက်၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြုလေ၏တော၌မောရှေလုပ်ခဲ့သောသာရပြာဤတဲတော်နှင့်မိရှုရရစ်ပလင်သည်ထိုကာလ၌ဂိဘုံမြို့၌မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရှိ၏ဒါဝိဒ်သည်သာရပြာဤကောင်းကင်တမန်ဓာတ်ကိုကြောက်သောကြောင့်ထိုရစ်ပလင်သို့သွား၍ဖျားသခင်ကိုမမေးမလျှောက်ဝွန်

0: တည်ဟူသောငကားကိုကင်ဖန်း၍အနှစ်တထောင်ဖို့ချီနှောင်လေ၏။နှစ်တထောင်မကုန်မီတန်အောင်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုမလှည့်ပြားရမည်အကြောင်းအနှစ်ဆုံးသောတွင်တဲ့သို့ချပြစ်လောင်ထား၍ဒစိတ်ခတ်လေ၏။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးမှတဖန်ခဏလွှတ်ရအောင်မည်။ပလင်များကိုလည်းငားမြင်၏။ပလင်ပေါ်မှထိုင်သောသူတို့သည်ပြားစင်ရသောအခွင့်ကိုရကြ၏။ဒါရဲနှင့်သူ၏ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်၊သူ၏တစိတ်လက်မှတ်ကိုနဖူး၌မခံ၊လက်၌မခံဘဲနေ၍ယေရှု၏တည့်တေခံတော်မူခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်လယ်ပင်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကိုငားမြင်၏။သူတို့သည်အသက်ရှင်၍နှစ်တောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြ၏။ကျွင်းသောလူတွေတို့သည်ထိုအနှစ်တထောင်မကုန်မီအသက်မရှင်ရကြ။ဤထမြောက်ခြင်းကပထမထမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ပထမထမြောက်ခြင်းကိုဝင်စားသောသူသည်မင်္ဂလာရှိသောသူ၊တန့်ရှင်းသောသူဖြစ်၏။ထို့သောသူသည်ဒုတိယသေခြင်း၏လက်နှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဘုရားသခင်ယေဘုဟိတ်ခရစ်တော်၏ယေဘုဟိတ်ဖြစ်၍အနှစ်တထောင်ပတ်လုံးခရစ်တော်နှင့်အတူစိုးစံရကြလိမ့်မည်။ထိုအနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးမှဇာဒံသည်ထောင်ထဲကလွတ်သောအခွင့်ကိုရ၍အရေအတွက်အားဖြင့်သမုတ်တရာတဲလုံးနှင့်အမျှအများသောဂောဂမာဂောဂဒီဟုသောနေကြီးလေးမျက်နှာပေါ်မှနေသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုလှည့်ပြားအံ့သောငါ၎င်းစစ်တိုက်ဖို့စည်းဝေးစေခြင်းငါ၎င်းတဲ့လိမ့်မည်ထိုသူများတို့သည်နေကြီးမျက်နှာပေါ်သို့တဲ့၍တန့်ရှင်းသူတို့၏တပ်ကို၎င်းချစ်ပွေသောမျိုးတော်ကို၎င်းဝိုင်းကြ၏ထိုအခါဘုရားခင်ထံသောကောင်းငင်မှမိကြ၍သူတို့ကိုမြို့လေ၏သူတို့ကိုလှည့်ပြသောမာနကိုလည်းတားရဲနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်ရှိရာကန့်နှင့်ယောနောသောမိအိမ်တဲသို့ချပြစ်လင်သူတို့သည်နေညမပြကဘာအဆက်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရကြလက်တံတဖန်တော်ဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းငားမြင်၏ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်မျက်နာတော်ရှေ့မှပြေးလွင့်၍သူတို့နေစရာအရမရှိသေးလွန်သောသူအကြီးငယ်တို့သည်ပလင်တော်ရှေ့မှရပ်နေကြသည်ကိုငါမြင်၏။စာဆောင်များကိုဖွင့်ထား၏။တဲ့စာဆောင်တည်းဟူသောခြားတစ်ပါးသောစာဆောင်ကိုလည်းဖွင့်လေ၏။သေးလွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏။သမုတ်တရားသည်မိမိ၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပေး၏။မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပေးကြ၏လူအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ဒုက္ခမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမိအိမ်တဲသို့ချပြစ်လေ၏ထိုသေးခြင်းကဒုတိယသေးခြင်းဖြစ်သည်အသက်စာဆောင်၌ဇယင်းဝင်တော်သူရှိသမျှတို့ကို
1: ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18
2: ထိုအခါတပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
3: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အဘယ်သူသည်သာ၍ကြီးမြတ်ပါအံ့နီး
2: ဟုမေးလျှောက်ကြတော့သူငယ်တယောက်ကိုခေါ်တော်မူ၍တပြည့်တော်တို့အလယ်၌ထားပြီးမ
4: ှငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မရောက်ရကြထို့ကြောင့်အကျဉ်သူသည်ဤသူငယ်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိနှိမ်ချအံ့ထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌သာ၍ကြီးမြတ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်ငါမျက်နာကိုထောက်၍ဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစုံတစ်ယောက်ကိုအကျဉ်သူသည်မှားယွင်းစေ၏ထိုသူသည်လယ်ပင်၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍နက်နဲသောပင်လယ်၌မြင့်မြုပ်ခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏မှားယွင်းစရာအကြောင်းများရှိသောကြောင့်လောကီသားတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏မှားယွင်းစရာအကြောင်းရှိရမည်သို့တော်လဲမှားယွင်းစရာအကြောင်းကိုဖြစ်စေသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏တင်ဤလက်ခြေသည်တင့်ကိုမှားယွင်းစေလျင်လက်ခြေကိုဖြတ်ပစ်လော့လက်ခြေအစုံနှင့်ထာဝရမိတဲ့သို့ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်အင်္ဂါချို့တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောပါ၍ကောင်း၏တင်ဤမျက်စိသည်လဲတင့်ကိုမှားယွင်းစေလျင်မျက်စိကိုထုတ်ပစ်လော့မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့်ငရဲမိတဲ့သို့ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်မျက်စိတစ်ဖက်နှင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောတာ၍ကောင်း၏သင်တို့သည်ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်

0: ကိုမထေမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလော့ငါဆိုဒီကားသူတို့ဤကောင်းငင်တမန်တို့သည်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ထိုမှတပါလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုကဲတင်အံ့သောငှာကြွလာသည်အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းသောတရားရှိသောသူ၌သိုးတကောင်သည်လမ်းလွဲ၍ပျောက်လျင်ထိုသူသည်99ကောင်သောသိုးတို့ကိုတောင်ပေါ်မှထားခဲ့ပြီးမှလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောသိုးတကောင်ကိုသွား၍ရှာတတ်သည်မဟုတ်လောတွေ့ပြီးလျင်လမ်းမလွဲမပျောက်သောသိုး99ကောင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်ထိုသိုးတကောင်၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါအမှန်ဆို၏ထိုနည်းတူကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမျှပျက်စီးစေခြင်းဟာအလိုတော်မရှိထို့ကြောင့်သင်ညီအကိုသည်သင်ကိုပြစ်မှားလျင်သူစီတို့သွား၍နှစ်ယောက်ထဲချင်းသူ၏အပြစ်ကိုပြ၍ဆုံးမလောသူသည်သင်ဤစကားကိုနားထောင်လျင်ညီအကိုကိုရပြီသို့မဟုတ်သင်ဤစကားကိုနားမထောင်လျင်လူနှစ်ဦးသုံးဦးသက်သေခံ၍စကားရှိသမျှတို့ကိုတီစေခြင်းဟာကိုနှစ်အတူလူတဦးနှစ်ဦးကိုခေါ်အောင်လောထိုသူတို့ဤစကားကိုနားမထောင်နှင့်အသင်းတော်အားကြားပြောလောအသင်းတော်ဤစကားကိုနားမထောင်နှင့်သာသနာပလူကဲ့သို့၎င်းအခွန်ခံကဲ့သို့၎င်းထိုသူကိုမှတ်လောငါအမှန်ဆိုသည်ကားမြေကြီးပေါ်မှတင်တို့ချီနှောင်သည်မြသည်ကောင်းငင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းငင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်တဖန်ငါဆိုသည်ကားမြေကြီးပေါ်မှာသင်တို့တွင်နှစ်ယောက်တို့သည်သဘောချင်းတူ၍ဆုတောင်းနှင့်တောင်းသမျှသောဆုတို့ကိုကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူလတ္တံအကြောင်းမူကားအကျဉ်အရ၌လူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်ငါ၏နာမကိုထောက်၍စည်းဝေးကြ၏ထိုအရ၌သူတို့အလယ်မှာငါရှိသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါပေတုသည်ချင်းကပ်၍
2: သခင်ညီအကိုသည်အကျွန်ုပ်ကိုပြစ်မှား၍အကျွန်ုပ်သည်သူ၏အပြစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လွှတ်ရပိုင်အန်ဤခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရပိုင်အန်လော
1: ဟုမေးလျှောက်သောယေရှုက
0: ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ငါမဆိုအကြိမ်89လီမြောက်အောင်လွှတ်ရမည်ငါဆို၏ထိုကြောင့်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိကျွန်များတို့ကိုစည်ရင်ယူခြင်းဟာအလိုရှိသောမင်းကြီးတူနှင့်တူ၏စည်ရင်ယူစဉ်တွင်ငွေအခွက်တသိန်းကျွေးတင်တော်သူတယောက်ကိုရှေ့တော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုသူသည်ကျွေးဆက်ရန်မရှိသောကြောင့်ကိုမှဆ၍သားမယားအဥ္စာရှိသမျှတို့ကိုရောင်း၍ကျွေးကိုဆက်စေဟုသူ၏သခင်စည်ရင်၏ထိုကျွန်သည်ညွတ်ပြတ်ဝတ်တော်လျက်သခင်ကျွန်တော်ကိုတီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမည်ဟုလျှောက်လျင်သူ၏သခင်သည်တနာခြင်းရှိသဖြင့်ကျွေးရှိသမျှကိုလွှတ်၍ချမ်းသာပေးလေ၏ထိုကျွန်သည်ထွက်သွားရာတွင်မိမိငွေဒေနာဤတရာကျွေးတင်သောကျွန်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့လျင်လယ်ဘင်းကိုကင်ညှိ၍ငါငွေကိုဆက်ပေးလောဟုဆို၏ထိုကျွန်ချင်းသည်ကျွေးရှင်၏ခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်ကျွန်တော်ကိုတီးခံတော်မူပါကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမည်ဟုတောင်းပန်တော်လဲငွေရှင်သည်နားမထောင်ဘဲသွား၍ကျွေးကိုမဆက်မီတိုင်အောင်သူ့ကိုထောင်ထဲမှလောင်ထား၏ထိုအမှုရာကိုအခြားသောကြုံချင်းတို့သည်မြင်လျင်အလွန်နာကြီးသောစိတ်နှင့်သွား၍ပြုလေသမျှတို့ကိုမိမိတို့သခင်၌ကြားလျှောက်ကြ၏ထိုအခါသခင်သည်ထိုကြုံကိုခေါ်၍ဟဲဆိုညွတ်သောကြုံတင်ဒီငါကိုတောင်းပန်သောကြောင့်တင်၌တင်သမျှသောကျွေးကိုငါရှင်းလင်းစေ၏ငါသည်တင့်ကိုတနာတကဲ့သို့တင်ဒီလည်းကြုံချင်းကိုမတနာအပ်သလိုဟုဆိုလျက်အမျက်ထွက်၍ကျွေးရှိသမျှကိုမဆက်မီတိုင်အောင်အာနာသားတို့လက်ကိုအပ်လေ၏တင်တို့သည်လည်းမြေကိုအချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်အပြစ်မလွတ်လျင်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏အဖသည်ထိုနီးတူတင်တို့မ
3: ှဩဝါဒစာခန်းကြီး1
4: လူစာတီအဖြင့်ဒါဝိအမျိုးဖြစ်တော်မူထသောဒေခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်အဖြင့်ဒ တကိုးနှင့်တကွဖျားသခင်သားတော်ထင်ရှားဖြစ်တော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောမိမိသားတော်ကိုအကြောင်းပြု၍ဖျားသခင်သည်ရှေ့ကမိမိပရောဖက်များအားဖြင့်တန်ရှင်သောကျမ်းစာ၌ဂတိထားတော်မူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစေခြင်းကရွေးချယ်ခွဲထား၍တမန်တော်အရာ၌ခန့်ထားသောယေရှုခရစ်၏ကျွန်းငါပေါ်လူသည်ဘုရားသခင်ချစ်တော်မူ၍တန်ရှင်သူအရာ၌ခန့်ထားသောယောမမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖကြီးဟုသောဘုရားသခင်အထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်ကိုအမိပြု၍လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်နားထောင်စေခြင်းကထိုသခင်၌ယေရှုတော်နှင့်တမန်တော်အရာကိုငါတို့သည်ခံရကြပြီထိုသခင်ခေါ်ထားတော်မူသောသင်တို့သည်လည်းထိုလူမျိုးတို့၌အပါအဝင်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအရာသည်မြေတပြင်လုံး၌အနံ့အပြာကျော်စိုးသည်ဖြစ်၍သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါ၏ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုရှေ့ဦးစွာငါချီးမွမ်း၏ငါသည်သင်တို့ကိုမချားမလအောင်မေ၍အစင်မပြဆုတောင်းပတနာပြုသည်ဟုသာတော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်အမှုတော်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်တကားငါဆောင်ရွက်၍ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်သည်ငါ၏တည့်တေခံဖြစ်တော်မူ၏မကြာမမြင့်မီဖျားသခင်အလိုတော်အားဖြင့်အစဉ်သင့်၍သင်တို့ရှိရာသို့ငါလာရသောအခွင့်တစုံတစ်ခုရှိပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြု၏သင်တို့သည်မြဲမြံခိုင်ခံ့မည်အကြောင်းငါသည်သင်တို့၌ဝိညာဉ်စုကျေးစုတစုံတစ်ခုကိုအပ်ပေးခြင်းကသင်တို့ကိုအလွန်တွေ့မြင်ခြင်းပါ၏ထိုသို့ဆိုသောငါနှင့်သင်တို့သည်ယုံကြည်သောအားဖြင့်အချင်းချင်းအားရသက်သာခြင်းသို့ရောက်ကြမည်အကြောင်းကိုဆိုလိုသည်ညီကိုတို့ငါသည်အခြားသောတပါးအမျိုးသားတို့တွင်အကျိုးကိုရသကဲ့သို့သင်တို့တွင်လည်းအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုကိုရခြင်းကသင်တို့ရှိရာသို့သွားမည်ဟုအဖန်ဖန်အကျံရှိကြောင်းကိုတင်တို့မသိဘဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိထို့သောအကျံရှိတော်လဲယခုတိုင်အောင်မြစ်သားသောအကြောင်းရှိ၏ဟေလတလူဖြစ်စေလူရိုင်းဖြစ်စေပညာရှိဖြစ်စေပညာမဲ့ဖြစ်စေလူအမျိုးမျိုးတို့၏ကြွေးသည်ငါ၌တင်လျက်ရှိ၏သို့ဖြစ်လျင်ငါတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းယောမမျိုးသားဖြစ်သောတင်တို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၏ငါသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေ့ဦးစွာ၌ယူဒာလူနောက်၌ဟေလသလူယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်

0: ီခြင်းအဖြင့်သက်ရှင်လိမ့်မည
1: ်ဟူကြံစာလာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဘုရားသခင်၏ဖြောင်းမှခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့လို့ငါဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏တမန်တရားကိုအဓမ္မဖြင့်စည်းတာနှိပ်စက်သောသူတို့ပြုတ်တတ်သောဘုရားမဲ့နေခြင်းအမှုတရားကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖက်၌ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်ကောင်းကင်မှထင်ရှားလျက်ရှိ၏အဘေကြောင့်နေဟူမူကားတိအပ်သောဘုရားသခင်အကြောင်းအရာတို့သည်သူတို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားပြတော်မူပြီးအဘေသောနေဟူမူကားဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသဖြင့်ထာဝရတကိုးတော်နှင့်ထာဝရအဖြစ်တော်ဒီဟူသောမျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်အရာတို့သည်ကဘာတီသည်ကာလမှစ၍ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုယ်အပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရာအကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုတိလျက်ပြီးဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသင့်သည့်အတိုင်းမချီးမွမ်းယေရှုတော်ကိုလည်းမတိမမအချီးနီးတွေးဆခြင်းတတိမရှိသောစိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ပညာရှိအောင်ဆောင်လျက်နှင့်လူမိုက်အရာ၌တည်ကြသည်ဖြစ်၍မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သောဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူတို့၏ယုတ်ထုသားငယ်အဆရှိသောတွားတတ်သောဒရေးဆန်၏ယုတ်ထုတို့ကိုဘုရားသခင်အရာ၌ကြီးမြောက်ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကာယ၏အတရေကိုအချင်းချင်းရှုတ်ချမိအကြောင်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုသူတို့၏ကိလေသာစိတ်ညဉ်ညူခြင်းလက်သို့အလိုက်တော်မူ၏သူတို့သည်မှန်သောဘုရားသခင်အရာ၌အမားကိုထားလျက်ဖန်ဆင်းတတ်သောသခင်ကိုပယ်၍ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာကိုဝှပြုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်ကြ၏ထိုသခင်သည်ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူ၏အာမင်သူတို့ပြုကြသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုရှက်ကြောက်ဖွယ်သောကိလေသာလက်သို့အလိုက်တော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားမိမတို့သည်ပဂတိထုံးစံကိုစွန့်၍ပဂတိနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံကိုလိုက်ကြ၏ထို့အတူယောက်ျားတို့သည်လည်းမိမနှင့်ဆက်ဆံခြင်းပဂတိထုံးစံကိုစွန့်၍အချင်းချင်းကိလေသာစိတ်ပူလောင်သဖြင့်ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအမှုကိုယောက်ျားချင်းပြုလျက်မိမိတို့မာယွင်းချင်းနှင့်အလျောက်မိမိတို့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြ၏ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမတိမမလိုသည်ဖြစ်၍မလျောက်ပတ်သောအမှုကိုပြုစီမိအကြောင်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုမောဟလက်သို့အလိုက်တော်မူသည်နှင့်အညီသူတို့သည်အလုံးစုံသောအဓမ္မခြင်းချင်းမတရားသောမေထုံကိုပြုခြင်းဆိုညစ်ချင်းလောဘလွန်ကျူးချင်းမနာလိုချင်းညူဆူချင်းလူအသက်ကိုတတ်ချင်းရန်တွေးချင်းလဲ့ဖျားချင်းသူတစ်ပါးကိုမြင်ပြင်းချင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသူချောစားသောသူဆဲရည်သောသူဘုရားသခင်ကိုမုန်းသောသူကြံတန်းသောသူမာနထောင်လွှားသောသူဝါကြွားသောသူမတက်ကောင်းသောအတက်ကိုစီရင်သောသူမိဘစကားကိုနားမထောင်သောသူတတိမရှိသောသူတစ္ဆာပြက်သောသူမိဘသားမယားစသည်တို့ကိုမချစ်သောသူရံညိုးထားသောသူတနာချင်းဂယုနာစိတ်မရှိသောသူဖြစ်ကြ၏ထိုတို့ကျင့်သောသူတို့သည်တေပြစ်ကိုခံထိုက်သည်ဟုဘုရားသခင်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်သိလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်သာမကထိုတို့ကျင့်တော်သူတို့၌
2: ခန်းကြီး29ထိုအခါငါတို့သည်အီတလီပြည်သို့တင်မောနှင့်ကူးရမည်အကြောင်းကိုစီရင်ပြီးမှယူလိအမည်ရှိသောဩဂုတ်တုတန်နှင့်ဆိုင်သောတပ်မှု၌ပေါလုမှစ၍အကျဉ်ခံသောအခြားသူတို့ကိုအပ်ကြ၏အဒရမုတ်တိတင်မောကိုစီး၍အာရှိပြည်နာသို့လျှောက်သွားမည်အကြံနှင့်လွှင့်ကြ၏အရိတခုအမည်ရှိသောမာဂီဒေါနီပြည် တက်တာလောနိတ်မြို့သားသည်ငါတို့နှင့်ပါ၏နှစ်ဖန်နေ့တွင်ဇီးတုံမြို့၌စိုက်ကြပြီးလျင်ပေါလုသည်မိမိအဆွေခင်ပွန်းတို့ထံသို့သွား၍သူတို့၏လှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းယူလီသည်ကျေးဇူးပြု၍အခွင့်ပေးလေ၏ထိုမြို့မှထွက်၍လေမသင့်သောကြောင့်ကုပရုကျွန်းမြောက်ဖက်နားသို့လျှောက်သွားသဖြင့်ကီလီကိပြည်ပန်ဖူလိပြည်နှင့်ဆက်သောပင်လယ်ကိုကူး၍လူကိပြည်မုယမြို့သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့၌အီတလီပြည်သို့သွားသောအာလီဇန်ဒရီသင်္ဘောကိုတတ်မှုသည်တွေ့၍ထိုသင်္ဘောထဲသို့ငါတို့ကိုတွင်းထားလေ၏နေနေသာသွား၍နေ့ရက်ကာလကြာသောအခါပင်မန်းစွာကြိုးစား၍ကနိတ်မြို့နှင့်တဲ့တဲ့ရောက်ပြီးမှလေမသင့်သောကြောင့်ဂရီတီကျွန်းအရှိဘက်တာလမုံမြို့အနားသို့ပင်ပန်းစွာလျှောက်သွား၍လာသေးမျိုးနှင့်အနီးကာလူလိမင်းအမည်ရှိသောအရတ်သို့ရောက်ကြ၏ကာလကြာသည်ရှိသောကြီးစွာသောဥပုံနှင့်လွန်၍ပင်လဲမကူးတင်သောလဥဒုအချိန်ဖြစ်သည်ကိုပေါ်လူသည်ထောက်၍
1: အချင်းလူတို့ယခုမှပင်လဲကူးလျင်တင်းပေါ်နှင့်ကုံများတို့သည်ဆုံရှုံသည်သာမကငါတို့အသက်ပျက်စီးရသောဘေးအန္တရာယ်ရောက်မည်ကိုငါထင်မြင်သည်
2: ဟုတ်တတိပိသို့တော်လဲတက်မှုသည်ပေါ်လူစကားကိုနားမထောင်ပဲတက်မကိုင်းစကားနှင့်တင်မောတကြီးစကားကိုနားထောင်၏ထိုမျိုးစိမ့်၌စောင်းကာလပတ်လုံးမနေသင့်သောကြောင့်တဖန်တွင့်ပြန်၍ဖိနှိပ်မျိုးစိမ့်သို့မိနိုင်လျင်ထိုစိမ့်၌စောင်းကာလကိုလွန်စေသောတာ၍ကောင်းမည်ဟုလူများတို့သည်ဆိုကြ၏ဖိနှိပ်စိမ့်ကကရေတီကျွန်း၌ရှိ၏အနောက်မြောက်သို့၎င်းအနောက်တောင်သို့၎င်းမျက်နှာပြု၏တောင်လေသည်ဖြင်းညင်းစွာလာသောအခါယခုမိနိုင်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တွင်၍ပရေတီကျွန်းသားသို့ရောက်သွားကြ၏ကာလမကြာမမြင့်မီဥရုကလူတို့အမည်ရှိသောလေပြင်းမှုန်တိုင်းသည်တင်မောကိုတိုက်၍တဟုန်သည်ဆောင်သွားသဖြင့်တင်မောသည်ထိုလေကိုမခံနိုင်သောကြောင့်ငါတို့သည်အာရုံ၍လေတက်ရာသို့ပါလွင့်ကြ၏ကလောတီကျွန်းသားမှပြေးစဉ်တွင်တမန်ကိုမပြတ်စေခြင်းမှာပင်ပန်းစွာကြိုးစား၍တင်မောဘော်သို့တင်ပြီးလျင်တင်မောကိုခိုင်ခန့်စေခြင်းမှာကျိုးနှင့်ပတ်စည်းကြ၏တောင်ပေါ်မှာတင်မီကိုလည်းစွင့်သောကြောင့်ရွက်ကိုတိမ့်သည့်ဖြင့်လေတက်ရာသို့ပါလွင့်ကြ၏နှိုင်းထအားကြီးသောကြောင့်အလွန်တုံ့လွတ်၍နက်ဖန်နေ၌ဝန်ကိုထုတ်ပစ်ကြ၏သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌တင်မောတန်စာများကိုကိုလက်နှင့်ကန်ယူ၍ပစ်လိုက်ကြ၏နေလကျယ်နှက်ခတ်တို့ကိုတားရှိစွာမမြင်ရ၍မိုးသက်မုန်တိုင်းအားကြီးသေးသည့်ဖြင့်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်မည်ဟုမျှော်စရာအခွင့်အလင်းမရှိအစာကိုမစားသောကြာမြင့်စွာနေကြပြီးမှပေါ်လူသည်ထိုသူတို့၏အလယ်၌ဖား၍
1: အချင်းလူတို့ငါစကားကိုနားထောင်၍ကရွေတေကျိုးမှမလွင့်ဘဲနေလျင်ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ကင်းလို့ရကြ၏ယခုတွင်စိတ်သက်သာခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားတင်းပေါ်ဆုံးခြင်းမှတပါတင်းတို့တွင်အဘယ်သူမျှအသက်မဆုံးရာအဘယ်ကြောင့်ဤဟူမူကားငါကိုပိုင်တော်မူ၍ငါကိုးကွယ်သောဖရာသခင်ဤကောင်းကင်တမန်သည်ယနေ့ညတွင်ငါအနာမှာပေါ်လာလေဘောလူတင်သည်မစိုးရိမ်နေကဲသာပင်ရှေ့သို့ရောက်ရမည်တင်နှင့်အတူပင်လည်းကူးသောသူအပေါင်းတို့ကိုဖရာသခင်သည်တင်အားပေးတော်မူပြီဟုဆို၏ထို့ကြောင့်အချင်းလူတို့တက်တာချင်းရှိကြလောငါအာမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါသည်ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍ယုံချင်းရှိ၏သို့တော်လည်းတစုံတစ်ခုသောကျွန်းပေါ်မှာတင်းပေါ်တင်၍ပြည့်ရမည
2: ်ဟုပေါ်လူဆို၏14ရက်မြောက်သောနေ့ညင့်ရောက်သောအခါငါတို့သည်အာရိပင်လေတွင်အရက်၄မျက်နှာသို့လူလာသွားကြစဉ်တကောင်းအချိန်၌တစုံတစ်ခုသောကံအနီးသို့ရောက်လူသည်ဟုတင်မောသားတို့သည်ထင်မှတ်သဖြင့်ရေကိုစမ်းလျင်အလံ20ရှိသည်ကိုတွေ့ကြ၏ထို့မှစိုးစင်းလွန်ပြန်လျင်တစ်ဖက်ရေကိုစမ်း၍15လံရှိသည်ကိုတွေ့ကြ၏ကြောက်ကိုတိုက်မိမည်စိုးရင်သောကြောင့်တင်မောပဲ့မှကြောက်စူးလေးလက်ကိုဆက်၍မိုးလင်းပါစေဟုဆုတောင်းကြ၏တင်မောသားတို့သည်တင်မောကိုစွန့်သွားမည်ဟုအကြံရှိသည်နှင့်တင်မောဦးသို့သွား၍ကြောက်စူးချက်ဟန်ပြုလျက်တံပံကိုလျှော့စဉ်တွင်ပေါ်လူက
1: ဤသူတို့သည်တင်ဘောပေါ်၌မနေလျင်တင်တို့သည်ချမ်းသာမရနိုင်က
2: ြဟုတက်မှုမှစ၍စစ်သူရဲတို့အားဆို၏ထိုအခါစစ်သူရဲတို့သည်တံမှန်ကျိုးကိုခုတ်ဖြတ်၍ချလိုက်ကြ၏ မိုးလင်းလို့သောအခါအစာကိုစားစေခြင်းကပေါလုသည်လူပေါင်းတို့ကိုတိုက်တွန်းလျက
1: ်တင်တို့သည်24ရက်ပတ်လုံးမျောလင့်၍ယနေ့တိုင်အောင်အစာမစားဘဲငတ်မှုလျက်နေကြ၏ထို့ကြောင့်အစာစားကြလော့စားလျင်ချမ်းသာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်တင်တို့ဆံကြီးတပင်မြမပြည့်စည်ရာ
2: ဟုတ်ဆိုပြီးလျင်ပေါလုသည်မုတ်ကိုယူ၍ထိုသူများရှေ့၌ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍စားလေထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းစိတ်တက်တာချင်းရှိ၍အစာကိုစားကြ၏ထိုသင်္ဘော၌ပါသောသူများတို့သည်အရေအတွက်အားဖြင့်209ကျိတ်6ယောက်ရှိသည်ဝါစွာစားပြီးမှစံစဘာကိုပင်လေထဲသို့ပစ်ချ၍သင်္ဘောကိုပော့စေကြ၏မိုးလင်းသောအခါထိုအရက်ကိုမသိတော်လဲဓာန်ငွေတစ်ခု၌သင်္ဘောစိတ်ရှိသည်ကိုမြင်သောကြောင့်သင်္ဘောကိုအထဲသို့တွင်းနိုင်လျင်တွင်းပြီဟုအကြံရှိကြ၏ကြောက်စုတို့ကိုလွှတ်၍ပင်လေထဲသို့ချလိုက်ပြီးမှတက်မတို့ကိုဆိုင်သောကျိုးများကိုဖြည့်၍ရွက်ကိုလေ၌ဖြန့်ဖွင့်လျက်ကန်းနာသို့တိုက်သွားကြ၏ရေဆိုင်ရာသို့ရောက်လျင်သင်္ဘောကိုတောင်ပေါ်မှတင်စေ၍ဥမလုပဲနေသည်ဖြင့်ပဲ့ကိုလှိုင်းတဘိုးရိုက်သောကြောင့်ကျို၏ထို့အခါအကျဉ်ခံသောသူတို့သည်ကုန်းသို့ကူး၍ပြေးမီကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်စစ်သူရဲတို့သည်တက်မြီဟုအကြံရှိကြ၏တက်မှုသည်ပေါလုကိုချမ်းသာစေခြင်းမှာအလိုရှိသဖြင့်စစ်သူရဲတို့၏အကြံကိုမြစ်တား၍ကူးနိုင်သောသူတို့သည်အရင်ဆင်း၍ကုန်းသို့သွားစေခြင်းမှာ၎င်းကျင်းသောသူတို့သည်ပြင်းများမှဆိုက်၍သင်္ဘောတန်ဆာများကိုစီးစေခြင်းမှာ၎င်းစီရင်လေ၏
3: တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2
1: ငါတို့သည်ဖျားဝတ်၌မွေးလျောခြင်းလျောက်ပတ်စွာကျင့်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပြု၍ညင်ခုစိတ်ငြိမ်စွာနေရမည်အကြောင်းရှင်ပြန်မှဆ၍မင်းအာနာရှိသောသူအပေါင်းတို့နှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့အဖို့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုရှေ့ဦးစွာပြုစေခြင်းကငါတိုက်တွန်းသွေးဆောင်၏အကြောင်းမူကားထိုသို့သောအမှုသည်ကောင်းသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုလည်းဖြစ်၏လူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမာတရားကိုသိစေခြင်းကဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဖျားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်နှင့်လူတို့၏ဆက်ကြားမှာလူဖြစ်သောယေရှုခရစ်ဒီဟူသောအာမခံတဦးတည်းရှိ၏ထိုအာမခံသည်လူအပေါင်းတို့ကိုရွေးအံ့သောငါကိုကိုကိုစွန့်တော်မူပြီးကာလအချိန်တန်မှတက်တည်ခံခြင်းရှိ၏ငါသည်ထိုတက်တည်ခံသောသူအရာ၌၎င်းတမန်တော်အရာ၌၎င်းယုံကြည်ခြင်းတရားနှင့်တမာတရားကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားဟောပြောသောဆရာအရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသောသူဖြစ်သည်ဟုငါဆိုသောမူတာစကားကိုမဆိုမှန်သောစကားကိုဆို၏တို့ဖြစ်၍အယယတို့၌ယောက်ျားတို့သည်အမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲတန်ရှင်သောလက်ကိုချီ၍ဆုတောင်းစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ထိုနည်းတူမိမတို့သည်จิตသောစပင်ရွှေတစားကြောက်ပလဲအဖိုးထိုက်သောအဝတ်နှင့်ကိုယ်ကိုမစင်ဘဲရှက်ကြောက်ခြင်းအိန္ဒီစောင့်ခြင်းအားဖြင့်လျောက်ပတ်သောအဝတ်နှင့်၎င်းဖျားသခင်အားယိုသေးလေးမြတ်ချင်းကိုဝန်ခံပြုစုသောမိမဆင်သင့်သည့်အတိုင်းကောင်းသောအချင်းနှင့်၎င်းကိုကိုတစားဆင်စီခြင်းကငါအလိုရှိ၏မိမသည်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအစဉ်ဝန်ခံ၍တိတ်ဆိတ်စွာတင်စေမိမသည်ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းယောက်ျားကိုအစိုးတရားပြုစေခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေအ၏အကြောင်းမူကားအာရန်ကိုရှစ်ဦးစွာဖန်ဆင်းတော်မူ၍နောက်မှအေဝကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုမှတပါအာရန်သည်လက်ဖျားခြင်းကိုမခံမိမသည်လက်ဖျားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူး၏သို့တော်လည်းအိန္ဒီစောင့်ခြင်းနှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်း၌တည်လျင်တားဖွာခြင်းအမှု၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်